Švica in Kanada sta si zagotovili preboj v izločilne boje, napredovala bo najverjetneje tudi tretjouvrščena Bosna in Hercegovina, ki ima 4 točke. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, zaradi okvarjenega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Razdrtem proti Razdrtem. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina Vipava Razdrto. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas.

0: Poslušate Radio Koper. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor, oddaji, kjer predstavljamo novosti, glasbene nove albume, no in danes imamo za vas en tak nov album v družbi, naši družbi gostimo mariborsko skupino Lenart. Niso prišli vsi člani, prišel pa je Sebastian Lukovnjak. Sebastian, zdravo.
3: Zdravo.
2: Album je nastajal zadnjih 5 let, prinaša 10 novih skladb, nekatere so že izdane, nekatere še ne. V njih pa se prepletajo zgodbe o ljubezni, upanju, izgubi, hrepenenju in iskanju smisla. Leonardi, ostajate zvesti svojemu prepoznanemu zvoku, hkrati pa se zdi, da nekako postajate bolj zreli, ne? Čeprav ste tako po starosti skupini prišli v najstniška leta.
3: Ja. Hvala za povabilo, Luka. Zelo smo veseli, da smo končno izdali ta album, ki se je že dolgo pripravljalo. Nekaj tam v času korone je začel nastajati. Malo drugačni koncept smo si zadali in sicer v bistvu smo že v času korone naredili vse komade, tako da smo potem kot celoto probali delati album. No, in, ampak kot ponavadi ni šlo vse gladko, pa tudi vzeli smo si čas, no. Malo smo takrat, je bilo vse malo bolj na easy v tistem času, tako da smo si vzeli čas, no, pa smo naredili tako treba. Nimamo tudi nekega pritiska strani založb, ker delamo vse v samo založbi, tako da lahko potem si vzamemo čas in naredimo tako, kot želimo.
2: Tudi glasbeno, ne, so nekatere skladbe čisto na izi, ne?
3: Čisto na izi, ja. Tematike pesmi, mogoče je album bolj podoben prvemu kot drugemu. Drugi je bil malo bolj eksperimentalen, malo bolj več klaviatur. V tem tretjem je pa mogoče spet malo več akustike, malo več spevnih refrenov, back vokalov. Zelo poslušljiv, no. Radijsko zelo prijazen, tako kot večina naših komadov.
2: Danes bomo ga, če bo čas le dopuščal, spoznali v celoti, na njem je 10 skladb. Pa začniva s prvima dvema, ne? Najprej ena taka močna osebna naprej. To že poznamo, sledila pa ji bo Se vrti, ta pa je še čisto sveža.

0: Podaj ritem mesta danes gostimo Sebastijana Lukonjaka iz skupine Leonard in predstavljamo njihov nov album Čisto na Easy, tretji album po vrsti. Sebastijan, slišali smo dve skladbi, naprej ena taka res močna, ima tudi en prelep video spot, ne?
1: Ja, kot smo že nekajkrat povedali, to je pesem, ki jo je napisal idejni vodja te pesmi, je naš bobnar Marko Brvar, s tem tudi njegov prvenec, je to njegov prvenec. Potem smo skupaj seveda to zapakirali, z Andrejem smo malo pomagala pri akordih.
0: Ne bova zdaj, ne, šala o bobnarjih.
1: Ne bova šala, šla na šale o bobnarjih. Tako da smo en zelo lep komad naredili. Marko je imel eno tako neprijetno izkušnjo v življenju in je v bistvu to uglasbil skozi to pesem in je prišla ena taka les lepa pesem, čustvena, osebno izpovedna in čisto v našem stilu, no, tako da to je to.
0: Namniva še nekaj besed, skladbi Se vrti?
1: Se vrti je ena taka pesem, ki je kar dolgo zorela, s katero smo kar veliko smo jo nastemavali. Pri tem nam je pomagal tudi glasbeni gost, Mitja Novak, na slide kitari. Je taka zelo spevna, malo potegne mogoče na country. Meni je osebno zelo všečno, pa tudi v bendu ima taki fajn ritem in taka zelo sproščena.
0: Ko poslušamo album, se zdi, da nekako dobro lovite ravnoteže med lahkotnostjo in introspektivnostjo, ne?
1: Ja, mislim, da je to kar težko, no. Ponavadi je tak, ali je zelo osebno izpovedno, ali je pa zelo ekstrovertirano in zahoj ladri, ampak nekako poskušamo, kot si rekel, ne, loviti ravnotežje med tema dvema skrajnostima.
0: Dve leti nazaj ste praznovali 10. obletnico, postali ste tudi znani po tradicionalnih ištekanih, lahko bi tako rekli, koncertih v Sodnem stolpu, ne? Eden takih je za vami, ne? Svežih.
1: Ja, tudi letos ponavadi v aprilu delamo akustičen ištekani koncert v Mariborskem Sodnem stolpu, že četrto leto zaporedoma in pred dve leti smo delali tudi dvojni koncert. To smo nekako omejili zdaj v zadnjih letih, ampak 6 razprodanih koncertov v 4 letih je, mislim, da malo kdo se lahko ponaša s tako statistiko. Tako da smo na to zelo ponosni in je ena zelo, zelo dobra lastnost naša. No? Mislim, zelo, zelo dobro se počutimo v akustiki, tudi zato, ker je tudi glasba je taka akustična. Imamo dobre glasbenike, tudi nekaj gostov zraven povabimo, tako da je to res en tak v bistvu spektakel. Ne?
0: Definitivno, ne, dokaz dobrega dela. Pa tudi dokaz tega, da ste Leonard mariborski band. Ne?
1: Ja, v bistvu smo bili zastavljeni kot vseslovenski band in tudi smo vseslovenski band, ampak vseeno pa to, da imamo radi naše mesto, nekako prevladuje. Ja. Večina špilov imamo v štajerskih koncih, to je res. Pripravljamo pa tudi nekaj, že za drugo leto nekaj večjega, ampak mogoče naj še to ostane skrivnost.
0: Kako nastajajo ponavadi pesmi? Ne? Omenila sva že dve skladbi, pri eni je bila najprej zgodba, ne, kaj pa drugače, ne, je najprej glasba, so najprej verzi.
1: Zdaj, večinski avtor teh pesmi, vsaj nekih idej, je Andrej Knehtl, naš kitarist. Tako da mogoče bi bilo to vprašanje za Andreja. Vem pa, ko eno pesem Astronaut smo pa mi dva skupaj pisala v času korone, in to je bilo tako, da smo imela striktno, smo rekli, da ne sme noben nič doma razmišljati o tem. Samo ko se dobimo, samo takrat delamo in samo skupaj lahko delamo. Tako da je ta pesem nastala v bistvu takrat, ko je bilo, recimo, ko so bili Beatli, ne, pa še kar nekaj dvojcev takih je, McCarthy Leno recimo in nekaj v tem smislu smo se poigrala in je, mislim, da je zelo dobro uspel.
0: No, do astronauta nas še loči nekaj skladb, če pa nadaljujemo, ne, po vrstnem redu skladb, ki so na albumu Danes se živi in pa Easy, spet ena, ki jo že poznamo, ne, si čisto na Easy in pa ena nova Danes se živi, mogoče nekaj besed o tej.
1: Danes se živi je ena taka zelo zanimiva pesem, mogoče malo bolj, na začetku je malo temnejša, potem pa se to nekako, tako recimo, duh časa, ne, ko je, zdaj tudi so taki časi, pa tudi v času korone je bilo, da je vse bilo tako temno, potem pa se na koncu odpre v iz mola v dvor in vse gre na boljše. V soboto jo bomo tudi igrali v Brigadirju in meni osebno zavživo je ta komad najljubši. Imamo tudi Dejana Štuheca na klaviaturi oziroma na Hammond orglah in bo to res pokalo.
0: Predlagam, da si privoščiva, torej Danes se živi in pa Easy.

0: To sta bili skladbi Danes se živi in Easy z novega albuma skupine Leonard. Sebastian, omenil si, ne, da je večina albuma nastala ali pa skladbe so nastale ne, v času korone. Ne. Zanimivo je, da se še ne toliko let po koroni pogovarjamo o njej, pa ne govorim zdaj to kot nekako grajo, da niste bili dovolj pridni ali pa kakorkoli, ne, ampak govorim o tem, da je bilo zanimivo obdobje, v kateri je ne nazadnje nastalo tudi veliko zanimive glasbe.
1: Ja, res je. Kakorkoli gledamo, recimo, negativno na to, so se tudi nekaj pozitivnih stvari zgodile, recimo zelo dosti ljudje so se mogoče malo spet povezali z naravo, nekaj zelo dobre glasbe je nastalo in tako naprej. Mi smo pač izkoristili čas za ustvarjanje. No. Je pa bil to en tak čas, ko se je res en, jaz sem takrat rekel, da se en velik list v poglavju zgodovine obrača, tako da še vseeno imamo referenco pred korono in po koroni, tako da je to bil res en taki zelo nenavadni in močen čas, no, ki je, mislim, da nas vse zaznamoval.
0: Mm. Ja, definitivno. Na albumu je slišati precej, lahko bi rekli, širši zvočni razpon, ne, kot na prvih dveh. Se strinjaš?
1: Ja, se strinjam, ja. Čeprav je bil mogoče ta album mišljen malo manj, mislim, proti drugemu nismo hoteli toliko nasnemavati in tako naprej. Ampak je pa vseeno sodelovanje z vokalno skupino Skets, se recimo zelo sliši. Z njimi sodelujemo zdaj že nekaj let, odkar imamo te štekane v sodnem stolpu in so na večjih koncertih in na snemanjih so vedno zraven. Punce res lepo zvenijo, no, in back vokali pač pašejo v tako prijetno muziko. Potem, kot sem rekel, Mitja Novak je tudi slide kitaro nasnel, Martin Bezjak je seveda producentsko delo prevzel, snemal je Jure Jerecek, večino stvari, nekaj se je tudi pri Epix Production, torej pri Martinu Bezjaku posnelo, pa tudi Simeon Garko je pomagal pri editingu in mislim, da smo dobili en zelo lep album, no.
0: Ki se je nezdružil v celoto, ki je sedaj tako rekoč pred nami. Lahko bi rekli, da ima mariborska scena posebno energijo, ne? Leonard, kot ste omenili, ne, sta eden njenih prepoznavnih obrazov. Verjetno pa je bilo neke stvari drugačnih, ko ste začeli, ne? 12 let nazaj, če sem prav preštel.
1: Ja, v bistvu smo začeli že 13 let nazaj, ampak smo prvo leto v bistvu nismo imeli nobenega nastopa, ampak smo samo pripravljali avtorski material. Vmes se je tudi Marko Barvar nam pridružil, pa takrat Martin Počkar, ustanovni član. Zdaj ga je nadomestil Gašper Kundih na basu pred dvema letoma. Ja, malo drugače je bilo, ja, no. Ampak se mi zdi, da pa počasi raste ta spet štajerska scena, no. Postaja vedno močnejša, Alo Staris recimo tu, Happy Old McWeasel, Bilbi, pa mislim, veliko je teh tudi jazz glasbenikov, ki pomembno zaznamujejo sceno, pa mladi tudi veliko delajo, no, tako da se mi zdi, da štajerska scena je izpred 12 let je zdaj recimo močnejša, no, recimo temu tako, no.
0: Tudi nekako se zdi, ne, da se spet obujajo ali pa pojavljajo novi prostori, kjer lahko zaigraš na in brigadir, ki so ga že in ga še bova omenil.
1: Hvala Bogu za brigadira.
0: Jeden so takih, ne?
1: Hvala Bogu.
0: No, pred nami sta še dve skladbi, Zbudi me in Ne sprašuj zakaj, Ne sprašuj zakaj je že izdana, Zbudi me pa je tudi čisto nova. Ne?
1: Čisto frišna, ja. Zbudi me je en taka, mislim, meni zelo ljuba pesem, no. Tudi nastala je tako zelo spontano in zelo hitro. Mi smo jo zapakirali v eno tako fino muziko, tako da naj prisluhnejo vaši poslušalci.
0: No, pa poslušajmo.

0: Odlična glasba skupine Leonard. Danes predstavljamo njihov nov album, Čisto na Easy. Sebastian Lukonjak je naš gost. Omenil si, ne, klube, ne, omenil si Sačmo, ne, s Sačmom te v bistvu veže tudi ena posebna zgodba, pa ne nazadnje tudi skupino Leonard. Napis, tisti svetlobni napis, danes, ne, visi pri tebi v garaži, ne.
1: Ja, to je en taki moj homaž tem časom, ko smo se družili v Sačmotu. Jaz sem tudi delal kot študent tam, mislim, na kar en dobri dve leti, in spoznaval in v bistvu rasel z glasbo gor, no. Tudi takrat so še bili kar zelo močni koncerti, tudi jazz, pa tudi jam sessioni so bili, pa hip-hop, pa mislim, vse se je dogajalo, no. Tudi mi smo z Leonard imeli tam prvi koncert. Jaz sem prvič pel na jam sessionu tam. Ne vem, kaj sem še prvič tam delal, no. Marsikaj, najbrž. Tudi prespali smo kdaj tam, ko je bilo kaj preveč. Tako da, fajn leta so bila to, no. Škoda je Sačmota, ne, upam, da še mogoče kdaj bo, ali pa naredimo mogoče z mojo svetlobno tablo kako foro novo.
0: Še nekaj skladb pa nasloči do konca, ne, tega albuma. Mesto že spi, tudi to že poznamo, in pa tista, ki sva jo že nekako opisala, Astronaut in pa avtorski dvojec, ne.
1: Uh-huh. Mesto že spi je besedilno, v bistvu pesem vse pove, da je mogoče Maribor malo zaspal, tako kulturno kot gospodarsko, ampak da gre na boljše, no. Tako da to je en poklon spet našemu mestu, da upamo, da bo šlo na bolje, no, se že gre na bolje, tako da se smo govorila o tem. Stvari grejo vedno na bolje, no. Jaz imam en rek taki, ne, ki sem ga skozi leta spimplal in govori tak, da v bistvu sonce vedno sije, ne. Včasih pridejo samo oblaki in ti tega sonce ne vidiš, ne. Ampak sonce vseeno sije cel čas, ne. Samo pač ne vidiš ga, ne. In to je recimo ena taka, ne. Drugače pa, kaj si še rekel?
0: Astronaut.
1: Astronaut. To pa je dvojec, seveda, Knecht Lukovnjak. Tudi Podoknica je bilo na podoben način, pa moje mesto napisano, tako da mislim, da bo to kar en, pričakujemo, da bo kar uspel ta pesem. Zelo smo ponosni na njega, na tega astronauta. V bistvu ne govori o vesolju, ampak govori o stiku, ne. V času korone smo veliko se pogovarjali preko računalnika, ampak tisti pristen stik ena na ena pa mogoče ljudje zgubljamo v zadnjih časih, sploh odkar so ta socialna mreža in tako naprej. Zdaj še AI in to gre vedno bolj v konzervo. Tisti pristni stik pa je mogoče malo pozabljen, no, in je to ena taka en homaž temu, da se moramo več družiti, no. To je to.
0: To je to. Mesto že spi in pa Astronaut.

0: Spoštovane poslušalkice in poslušalci, glasba skupine Leonard nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes je bil z mano Sebastian Lukovnjak, s katerim smo predstavili tretji studijski album skupine Leonard, album Čisto na Easy. Sebastian, hvala za obisk, veliko uspeha, ne, ob izidu nove plošče in veliko koncertov v prihodnji sezoni.
1: Hvala, Luka, za povabilo. Pa še mogoče ta pesem Imamo vse, ne, je, v bistvu imamo vse, samo videti je to treba, ne, pa izkoristiti, pa se družiti, pa se med fino.
0: Ta bo za popotnico, dve skladbi sta nam torej ostali do konca albuma, Imamo vse in pa Sanjam te. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Sebastian Lukovnjak in tonski tehnik Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Pozno je že in vsi so legli spat, a moj

0: Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. S podelitvijo spričevalce je za učence in dijake končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra dva meseca počitnic. V tem času jim bodo na voljo različni programi, med drugim športni tabori, delavnice in jezikovni tečaji, za najmlajše pa tudi varstvo, ki bodo zanje organizirali različni zavodi in društva. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni predvidoma nadaljevali v torek, so sporočili tudi v Pakistanu, ki posreduje o pogajanjih. 94 milijonov Evropejcev je po ocenah analitikov minuli dan preživelo ob temperaturi več kot 35 stopinj Celzija. Ponekod na severu Francije so morali zapreti nekatere odseke cest, saj se topi asfalt. V Parizu so izmerili najvišjo junijsko temperaturo od začetka meritev, živo srebro se je povzpelo do 40,9 stopinje Celzija. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se pred slabo uro končale prve današnje tekme. V skupini C je Maroko premagal Haiti 4-2, Brazilija pa Škotsko s 3-0. Obe zmagovalni ekipi sta se tako prebili v izločilne boje, napreduje lahko še tretje uvrščena Škotska. Pred nekaj trenutki so se začeli zadnji obračuni v skupini A, Južnoafriška republika se meri proti Južni Koreji, Češka pa proti Mehiki. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: Radio Slovenija nočni program.
1: Iz mesta najstarejše trte. Iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je Iran obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov. Dodal je, da bodo sprostili zamrznjena iranska sredstva le za nakup hrane iz ZDA, ki da jo Iran nujno potrebuje. Pet držav članic Evropske unije, ki uporabljajo svoje nacionalne valute, še ne izpolnjujejo meril za sprejetje evra, je v rednem poročilu včeraj zapisala Evropska unija. Švedska, Poljska, Madžarska, Romunija in Češka so se ob vstopu v unijo sicer zavezale k sprejetju skupne valute, a več vlad odlaša s pridružitvijo evrskemu območju. Svojo valuto uporablja tudi Danska, a za njo velja formalna izjema. Huda vročina bo v Evropi vztrajala še najmanj dva tedna, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Središče vročinskega vala naj bi se v prihodnjih dneh pomaknilo proti Balkanu. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je evropske voditelje pozval naj začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Danes jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

there were less knobs. I am down on my knee at those wireless.

pusti kamne na tleh. Naj v miru ležijo tam, naj ne težijo tvojega srca. Pusti kamne na tleh, pusti kamne na tleh. Čas vedno teče v isto smer.

0: Dobro jutro. V ospredju sinočnje osrednje državne proslave pred današnjim dnevom državnosti je bil pomen enotnosti, tako v kulturno-umetniškem programu kot v obeh nagovorih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pri tem opozorila, da
1: nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja.
0: Premier Janez Janša pa je podatek, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 približno enaka, pospremil z besedami.
2: Ko smo znali stopiti skupaj, smo napredovali hitreje.
0: Govora so zaznamovali tudi žvižgi iz publike. Več po teh podarkih oddaje.
3: Trump in Rutte z nasprotujočimi mnenji o odzivu NATO pri ameriško-iranski vojni. Srečanje E5 v Berlinu namenjeno pripravi na vrh zavezništva. Dars ob pričakovani gneči na cestah poziva k strpnosti. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj.
0: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Danes je dan državnosti, praznik in dela prost dan. Pred 35 leti je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Sinoči je na Ljubljanskem trgu republike potekala osrednja državna proslava. Državljane sta nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Oba sta poudarila, da je Slovenija v 35 letih dosegla veliko, a opozorila, da bo za njen nadaljni razvoj ključno sodelovanje. Ob tem sta se obregnila v nekatera ravnanja političnih nasprotnikov. Podrobne je Nataša Mulec.
4: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da je Slovenija dosegla največ, ko je stopila skupaj in hkrati dodala, da je danes povezanost znova na preizkušnji.
1: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
4: V večjem delu govora je predsednica upozorila na sistem zavor in ravnovesi, ter se obregnila ob napovedane ukrepe oblasti, izpostavila je davčno politiko, javno zdravstvo, šolstvo, boj za vpliv na medije, pa tudi napovedane ukrepe zoper civilno družbo.
1: Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij.
4: O posamičnih žvižgih je menil tudi govor premijeja Janeza Janše, ki je kot glavne ovire razvoja navedel centralizacijo, birokratizacijo in politiko izključevanja.
2: Ta nas zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica.
4: Glede izzivov, ki so pred Slovenijo, pa je Janša izpostavil ureditev javnih financ, javno, energetsko in prehransko varnost, Slovenija pa, kot je povedal, potrebuje tudi gospodarsko in politično stabilnost.
2: Za prvo davčno sidro ustavi in za drugo sprememba volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven.
4: Kljub zapletom v minulih dneh so na koncu na osrednji državni slovesnosti sodelovali vsi preporščaki. Organizatori so si sicer s proslavo prizadevali sporočiti, da smo lahko kljub razlikam povezani.
0: Pred proslavo je bila v državnem zboru slavnostna seja.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete.
0: Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja. Trump je med drugim kritiziral poteze zavezništva, tudi glede neodziva na pomoč Združenim državam v vojni z Iranom. Rutte pa se ob izražanju razumevanja ni strinjal. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Izrazi nevolje predsednika Trumpa so bili povsem pričakovani, saj ni nikoli skrival svoje kritike čez atlantskega zavezništva, stopnjeval pa jo je letos v času vojne z Iranom.
6: We don't need anything. We
5: In česar ne potrebujemo. Daleč najmočnejšo vojsko na svetu imamo. Želim le lojalnost. Veste, mi smo zelo lojalni do njih. Zmere se borimo za nje. Na tisoče vojakov imamo v Evropi, samo v Nemčiji 50 tisoč. In potem si želimo nežnega dotika, poljubčka, ne veliko. Pa rečejo ne, ne bo šlo. A Mark Rutte se ob izraženju razumevanja ni strinjal. Vem za posamezne primere, ki so vas globoko razočarali, ampak nasplošno so vas vaši evropski zavezniki podprli. To hočem resnično poudariti. 4 do 5 tisoč ameriških vojaških letal je vzletelo iz oporišč v Evropi. Rutte je poudaril, kako pomembna je Trumpova politika do Irana za zagotavljanje varnosti Bližnjega vzhoda in sveta. Trump pa je potem komentiral tudi očitke, da bo Iran zdaj lahko pobiral pristojbine za plovbo skozi Hormuško ožino, ki jih prej ni. Zame to ne bi bilo sprejemljivo. Veliko ožin obstaja. Če bi to dovolili Iranu, bi morali isto omogočiti tudi drugim. Ampak tudi v primeru drugih ožin tega ne bi dovolil. To bi popolnoma spremenilo pravila igre. Sogovornika so se pogovarjala tudi o težavah z zagotavljanjem zalog strateškega orožja in zadostnih deležih zavezniških obrambnih proračunov. Generalni sekretar Rutte je posrečanju našel nekaj časa za novinarje. Zmere je jasen, ko pravi, naklonjen sem zvezi NATO. Pričakujem pa, da zaveznice porabijo več, da se izenačijo z ZDA. V Hagu je dosegel zavezo o 5-odstotnem obrambnem proračunu zaveznic in v letu dni smo priče 20-odstotnemu povečanju. Zahvala gre njegovemu vodstvu. Da, zavezan je NATO, a izraža jasna pričakovanja. Predsednik Trump se po srečanju ni ustavil pri novinarjih, ampak je hitel dalje. Včeraj so se namreč na National Mallu za Belo hišo začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti ZDA in predsednik je bil seveda glavni govornik.
0: Medtem so se na vrh NATO, ki bo čez dva tedna v Ankari, v Berlinu pripravljali voditelji Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije in Poljske. Na lanskoletnem vrhu zavezništva je ameriški predsednik Trump dosegel, da so članice pristale na občutno večje izdatke za obrambo. Letos pa se pojavlja skrb, da bodo ZDA Evropi v varnostnem smislu napovedale postopno slovo. Iz Berlina Maja Derčar.
6: Čemu srečanje v še enem političnem formatu, ko pa so se voditelji o Ukrajini in pripravah na julijski vrh Zveze NATO pogovarjali že v Londonu pred dvema tednoma, zatem pa na vrhu G7 v Franciji ter v Evropskem svetu v Bruslju? Ker je bil predsednik poljske vlade Tusk izredno nezadovoljen, da usklajevanja večinoma potekajo brez Poljske, včasih brez Italije. Zato tokrat srečanje v formatu E5 in ne zgolj E3. Gostitelj Friedrich Merz. Želimo si večjega čezatlantskega in evropskega sodelovanja. Glavno sporočilo voditeljev je bilo, na vrhu NATO v Ankari bomo pokazali pripravljenost na krepitev evropskega stebra obrambnega zavezništva, ponudili bomo nova finančna zagotovila za Ukrajino, pripravljeni smo pod določenimi pogoji zagotoviti varno plovbo v Hormuški ožini. Ni zgrešeno dvomiti v trdno prepričanje francoskega predsednika Macrona, da so evropski voditelji na vrhu G7 v Franciji na svojo in ukrajinsko stran pridobili ameriškega predsednika Trumpa. Ta je v torek vnovič napadal evropske zaveznice, ker niso priskočile na pomoč pri napadih na Iran. Poljski premier Tusk je v Berlin prišel s sporočilom, da je na vsak način treba ohraniti tesno čezatlantsko zavezništvo. Oddalitev od ZDA za Varšavo ne pride v poštev. Četverica se je odhajajočemu britanskemu premierju Starmerju zahvaljevala za izjemno vlogo, ki jo je odigral pri pomoči Ukrajini in obrambnem sodelovanju. Ponosen sem na delo v zadnjih dveh letih, s katerim smo na novo zgradili odnose z zavezniki v Evropi in svetu. Berlinu je v interesu, da Združeno kraljestvo kljub domačim finančnim težavam tudi po odhodu Starmerja ohrani zavezo o visokih obrambnih izdatkih in vojaškem sodelovanju.
3: V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premierka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal, odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih zamer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb, zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Država je razglasila izredne razmere, umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700, je sporočila venezuelska predsednica Delcy Rodriguez.
7: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:10. Z začetkom poletnih počitnic se začenja tudi gneča na naših avtocestah. Družba za avtoceste napoveduje močno povečan promet, zlasti na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Voznike zato poziva, naj se na vožnjo ustrezno pripravijo, pot pa skrbno načrtujejo. Tudi na Agenciji za varnost prometa pozivajo k strpni in previdni vožnji. Vozniki naj za volan sedejo spočiti in trezni. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Številni ljudje bodo že današnji praznični dan in podaljšan konec tedna izkoristili za začetek počitnic, zato lahko na slovenskih cestah pričakujemo močno povečan promet. Kot poudarja vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik, je pomembno, da se na pot dobro pripravimo.
7: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke.
4: Priporočajo tudi spremljanje aktualnih prometnih informacij prek spletne strani promet.si in mobilne aplikacije Promet Plus. V teh zelo vročih dneh je pomembno, da imamo v vozilu zadostno količino tekočine. Vozniki naj posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju.
7: Na območju zapore Postojna bodo sigurno zgustitve prometa. Na območju druge največje zapore v državi, na območju Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa že imamo v bistvu izkušnje iz preteklega leta, ko smo v poletnem času imeli to zaporo, en pas proti Mariboru, en pas proti Celju.
4: Darsu Novič opozarja na ravnanje v primeru zastojev ali izrednih dogodkov. Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti za varnostno ograjo. Ob zastoju je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poletje naj bo čas oddiha, druženja in lepih doživeti, ne pa tragičnih novic slovenskih cest, opozarja tudi direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
8: Zato bodimo strpni, pripnimo se, pospravimo telefon, vozimo po predpisih in s hitrostjo, ki prilagodimo razmeram. Za volan sedimo spočiti in trezni. Alkohol in droge nikakor ne sodijo v promet.
4: Nepremišljene odločitve namreč lahko obžalujemo vse življenje.
0: Ob današnjem dnevu državnosti bo svoja vrata odprla predsedniška palača. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se z njo tudi srečali. Pirc Musarjeva bo dopoldne položila venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Ljubljanskih Žalah. Sledi pregled športnega dogajanja, kjer izveste najnovejše izide tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi več o novem uspehu slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Marko Pangarc. Prijeten praznični dan želimo.
9: V Stožicah slovenski odbojkari do zmage proti Kanadi na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki in Mehiki pa je skupinski del končan v prvih treh skupinah. V večernih tekmah je Bosna in Hercegovina v Sietlu premagala Katar 3-1, v Vancouvru pa Švica za vrh skupine gostiteljico Kanado z 2-1. Tudi o preostalih tekmah te noči pa več Boštjan Janežič.
10: Po noči so Brazilci s 3-0 kaznovali napake Škotov, Maroko je 4-2 premagal Haiti, ki je na mondiali zadev spet po 52 letih. Mehika je za še tretjo zmago 3-0 ugnala Češko, ki odhaja domov. Mehičani so prvič osvojili prvo mesto v pretekmovalni skupini, za veselje črne celine pa je s taktično predstavo Južnoafriška republika z goloma seka Južno Korejo potisnila na tretje mesto in na četrtem prvenstvu prvič napredovala v izločilne boje. V nedeljo bo v 16. finala igrala s Kanado. Vinicius Junior je v prvem polčasu dvakrat zatresel škotsko mrežo, enkrat Kunja, v nadaljevanju tekme pa je po skoraj 3 letih za Selecao zaigral Neymar. McTominay je bil neučinkovit, Škotom pa bile čudež zagotovil napredovanje. Za v tej skupini drugi Maroko so mrežo Haitija stresli Hakimi, Saibari, Rahimi in Yasin. V skupini A se je ob Južni Afriki Južna Koreja še trepeta za napredovanje, velikega uspeha veselila Mehika. Za njo so bili natančni Chavez, Cunones in Fidalgo. Legendarni vratar Mehike Ochoa je branil v zadnjem delu tekme.
9: V odbojkarski ligi narodov je slovenska reprezentanca drugi turnir v sezoni odprla zmago proti Kanadi 3-1 ter tako nadaljevala z nizom zmag proti severnoameriški reprezentanci. Vsaj v večeru ni bilo v uvodnem sporedu turnirja po zmagah Bolgarije proti Italiji in Ukrajine proti Braziliji rezultatskega presenečenja. Več pa iz Stožic Boštjan Rebršak.
11: Slovenija je s četrto zmago skočila na četrto mesto v letošnji Ligi narodov in šele prvič osvojila 3 točke za prepričljivo zmago. Kanada je igrala odlično v obrambi, v slovenski igri pa še ostajajo, čeprav manjšem številu nihanja, ki jih oddaljuje od lahkotnejših zaključkov posameznih delov igre. Tonček Štern je tekmo končal 24 točkami in 3 asi.
12: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju, z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, da rekel, močneje oziroma bolj riskirali, ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
11: Slovenija je po izenačenju na 1-1 dobila preostala 2 niza in bila uspešna na servisu in v napadu. Na igrišče se je vrnil kapetan Tine Urnaut. Na večerni tekmi s svetovnimi podprvaki Bolgari pa bo za še 5. zmago v sezoni potrebno pokazati še kakovostnejšo predstavo.
9: Atletinja Lija Postolovski je v vodni disciplini 76. atletskega memoriala Borisa Hanžekoviča v Zagrebu osvojila 6. mesto in s preskočenim metrom in 90 centimetri v skoku v višino dosegla svoj najboljši rezultat sezone. Zmagala je svetovna rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela teniškega turnirja v Wimbledonu sta se v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu poslovili prvi nosilki Iga Švjontek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepače Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod pripravil presenečenje in premagal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vreme. Dežurna na uradu za meteorologijo Eva Bezek.
15: Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. In še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Slivnici. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pri Celju, Center proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper na današnji praznični dan državnosti. Spominjamo se prelomnega leta, to je bilo pred 35 leti, ko je Slovenija uradno razglasila svojo samostojnost in neodvisnost. Tudi v informativnih oddajah se bomo temu posvetili, sicer pa se je začel za mnoge tudi praznični most, saj je tudi šolskega leta konec, zato je pričakovati na cestah več gneče, previdno in strpno na pot, v spremstvu Radia Koper in samo s pozitivnimi mislimi, kot so nam pravkar zapeli Dan D. Pesem pa nam zdaj svojim glasom podari Vlado Kreslin.

Za glasbeni izbor slovenskih skladb pa bo v jutranjih urah poskrbel Iztok Novak-Kizi, z vami pa bomo vse tja do opoldneva in še nekoliko čez v dežurnem uredništvu Mateja Rolih-Maglica, poročila bo bral Bogdan Kavrečič, nad tehničnim delom bdi Matija Žavbi, vsebine pa bom povezala Tjaša Lotrič. Se še spomnite like Jake Šraufencigarja, upodobil ga je slovenski komik Vinko Šimek, ki prav danes praznuje rojstni dan. Z Mišo Molk je vodil priljubljeno televizijsko oddajo TV Križanka, kot lik Jaka Šraufencigar pa je izdajal tudi zelo uspešne kasete, za katere je dobil 8 zlatih plošč oziroma takrat še kaset. No, velja tudi za enega prvih stand-up komikov v Sloveniji. Na eni od turnej je imel kar 72 razprodanih dvoran, ki jih je takrat presegal le Andrej Šifrer s 74. In ko smo že pri Šifrerju, je tudi avtor skladbe Vsi ljudje hitijo.

Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: danes na Radio Koper.
1: Kmalo boste slišali rubriko, ob kateri se otroci vedno nasmehnejo in so vedno zelo iskreni pri odgovorih. Bim bum bam, klepetam. Dopoldan namenjamo pogovornim večerom v koprskem gledališču, ki ste jih lahko uživo in na naših radijskih valovih spremljali od začetka leta. V izsekih pogovorov bodo tako novinarka sobotne priloge Dela Patricija Maličev, nekdani predsednik in profesor mednarodnega prava dr. Danilo Terk, vodja alpskega kvinteta Janez Per ter novinar in kitarist glasbene zasedbe Bigfoot Mama Alen Stržaj, podjetnik Marko Grgurovič, direktor direktorata Sveta Evrope za demokracijo Matjaž Grudovič, klinični psiholog Aleksander Zadel in pilot Adrie Primož Jovanovič. V oddaji aktualno še zadnji cikel o migracijah. Novo Gorico in Gorico mnogi dojemajo že kot eno povezano mesto, čeprav prehajanje med njima še vedno ločuje nadzor na meji. Že od rojstva najmlajšega mesta naprej sta bili Gorici, čeprav ločeni žičnato ograjo, povezani tudi preko sorodstvenih vezi njunih prebivalcev, danes pa si vedno več Novogoričanov išče dom prav v sosednji Gorici. Slišali boste, kako dnevne migracije dajejo ritem življenju na Goriškem. Zvečer pa vabljeni še k poslušanju glasbenega abonmaja s koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran. Se nocoj v Piranu pričenjajo 48. piranski glasbeni večeri. To je najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem, ki poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Siškega. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Več pa torej ob 20. Bodite z nami, 7 je ura in 38 minut.

0: Danes obeležujemo dan državnosti, s praznikom se spominjamo 25. junija leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna država. V naslednji minuti pa bomo slišali, kaj vedo otroci o dnevu državnosti in kaj jim starejši pripovedujejo o osamosvojitvi. Z njimi se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Luna, Izabel, Ksenija,
3: Aleks,
4: Kris.
5: Kaj pomeni dan državnosti?
2: Se spominjamo časa, ko so nas Slovenci varovali in so prevzeli našo državo.
4: Se spominjamo o zemlji in kako so nas drugi fantje ovarovali zemljo našo.
6: Da se spominjamo na vojnu.
3: Da se spominjamo časa, kot se je narod oprl Sloveniji.
5: Vam starejši kdaj pripovedujejo, kako je nastala Slovenija?
2: Meni povejo tako, da so se Slovenci odločili, da bodo premagali tiste, ki so nas napadali in da bomo dobili svojo samostojno državo.
6: Pa meni nič niso še povedali.
3: Slovenija je nastala zato, ker je človek v nebesih ustvaril zemljo.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

sprehode tudi z ljubljenčki. Seveda pa tudi te jutranje ure postajajo vse toplejše, kar 94 milijonov evropejcev je po ocenah analitikov včeraj preživelo ob temperaturi več kot 35 stopinj Celzija. Ponekod na severu Francije so morali celo zapreti nekatere odseke cest, saj se topi asfalt. V celinski Španiji pa so medtem ta teden izmerili najbolj vroča dneva v juniju od leta 1950. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28 stopinj je v torek znašala še nekaj več in s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala torej 28 stopinj. Med sedanjim vročinskim valom so se trije dnevi uvrstili torej med 10 najtoplejših po zgodovinskih podatkih. Za mesec junij so povedali v Španiji. V Katambriji na severu države pa je bil v vasici Tama s 43,7 stopinje Celzija celo presežen absoluten rekord najvišje temperature nasploh v tej avtonomni skupnosti. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo vročinski val na stari celini ustrajal še najmanj dva tedna. Ekstremno visoke temperature pa se bodo nadaljevale v delih zahodne, osrednje in južne Evrope, pri čemer se bo središče vročinskega vala v prihodnjih dneh postopoma pomaknilo proti Balkanu. Več seveda o vremenu pa tudi v kratkem z Agencijo za okolje.

0: Z nami je zdaj meteorologinja Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še en vroč dan je na Primorskem pred nami, drži?
1: Ja, tako je. Danes bo nekako kar ostalo jasno in sončno. V notranjosti bo sicer nekaj vzhodnega vetra, ampak prav posebne osvežitve ne bo prinesel. Temperature danes kar po večini 31 do 35 stopinj. Težišče vročine bo nekako na Goriškem. Ob obali pa bo popoldan verjetno zapihal malček maestral, tako da bo vsaj za kakšno stopinjo ali dve hladneje kot v notranjosti. Nekako tako bo danes. Je pa res, da tudi dobra novica nekako v tem vročinskem valu pa je, da se je središče visokega zračnega tlaka nad Evropo pomaknilo nekako nad naše kraje, tako da nas bo zajel bolj suh zrak, tako da se verjetnost za nevihte od danes naprej res, res močno zmanjša.
0: Kaj pa temperatura morja?
1: Temperatura morja je trenutno tam okoli 27 stopinj, tako da posebne osvežitve nam ne bo nudilo, so pa hladnejše seveda kakšne reke in pa jezera po Sloveniji. Recimo tukaj imam morda malce bolj severna Primorska, recimo reka Soča ima v Kobaridu tam nekje 12 stopinj, malce bolj južno pa okoli 18, tako da morda malce bolj kliče po osvežitvi.
0: Eva Bezek, najlepša hvala in najlep dan še naprej. Nasvidenje.
1: Lep pozdrav.

Tako nas je v tem prazničnem jutru pospremil Tuljo Furlanič, 8:13 minut je ura, o kvantnem svetu pa veliko ve povedati zagotovo Marko Žnidarič z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, ki je dobitnik projekta za uveljavljene raziskovalce in bo razvijal novo metodo za preučevanje zapletenih kvantnih sistemov. Na razpis Evropskega raziskovalnega sveta je tokrat prispelo kar 3329 prijav z vsega sveta, sicer pa je za financiranje le 319 projektov pridobilo zeleno luč in med njimi je tudi projekt Marka Žnidariča. Raziskovalni projekt obravnava eno od ključnih vprašanj sodobne kvantne fizike, torej kako razumeti obnašanje zelo zapletenih sistemov, sestavljenih iz velikega števila medsebojno povezanih delcev. Takšnih sistemov v praksi pogosto ni mogoče neposredno opazovati ali natančno opisati z obstoječimi metodami, zato je cilj projekta torej razviti nov pristop, ki se ne osredotoča na vse podrobnosti tega sistema, temveč le na tiste njegove lastnosti, ki so za opazovanje in razumevanje tudi najpomembnejše. Nova metoda bo tako raziskovalkam in raziskovalcem omogočila boljše razumevanje pomembnih fizikalnih pojavov, kot so prehod med redom in kaosom, nastanek novih stanj snovi, ter tudi procesi, pri katerih sistemi počasi izgubljajo urejenost. Je pa Fakulteta za matematiko in fiziko tako postala tudi edina fakulteta v Sloveniji, ki je nosilna institucija za kar 7 projektov Evropskega raziskovalnega sveta. No, zagotovo bomo tudi o izidih tega projekta še kaj slišali. Nadaljujemo z glasbo, Lamaj je tu že in Če bila bi ti.

Osrednja slovesnost ob dnevu državnosti je letos znova potekala na Trgu Republike, o tem kmalu v poročilih. Nadaljujemo pa z Galom Đurinom, ki ga kmalu čaka nastop na odru portoroškega auditorija Melodij morja in sonca. V Portorožu pa bo sicer prav nocoj nastopil tudi Bryan Adams, ki že skoraj 40 letja kroji vrhove svetovne glasbene scene in postavlja standarde za himnični rock. Vsakič, ko mi kdo nameni kompliment, mu rečem, da te rock and rolla ohranja mladega. Igrati glasbo in potovati po svetu ni slab poklic, če ga lahko opravljaš, je povedal Bryan Adams.

0: Sinočno proslavo zaznamovali premisleki o enotnosti in žvižgi. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom napovedala referendum.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. V spredju sinočne proslave pred današnjim dnevom državnosti so bila vprašanja razdeljenosti in enotnosti Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru opozorila na pomen sistema zavor in ravnovesij ter poudarila, da je povezanost ljudi znova na preizkušnji.
2: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
0: Drugi slavnostni govornik premije Janez Janša pa je posvaril pred birokratizacijo, centralizacijo in izključevanjem.
3: Danes zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen.
0: Ob obeh govorih je bilo slišati tudi žvižge. Na Primorskem pa ob dnevu državnosti se posebej spominjamo dogodkov 26. junija 1991, ko je v Divači odjeknil prvi strel v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. V spomin na ta zgodovinski trenutek občina Divača in Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko ter druge organizacije že vrsto leto ohranjajo tradicijo obeleževanja dneva prej. Današnja slovesnost se bo pri spomeniku dan prej pri krožišču Divači začela čez slabe pol ure. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je včeraj napovedala, da bo podala pobudo za izvedbo referenduma o odloku, ki Novogoriški kulturni dom s 1. julijem prihodnje leto postavlja za skrbnika dediščine Evropske prestolnice kulture. Odlok so v torek z 19 glasovi za in 4 proti na izredni seji potrdili mestni svetniki. O napovedanem referendumu župan Samo Turel.
4: Postopki so jasni, živimo v demokraciji, če nekdo šteje, da je potreben referendum in bo zbral dovolj glasov, bo pač referendum izveden, torej včeraj je bila na mestnem svetu potrjena pobuda, ki so jo pravzaprav po vsebini večinsko oblikovale same svetniške skupine, kot je zdaj že jasno. To ni moj predlog, jaz s tem predlogom nisem zadovoljen, tak predlog je bil oblikovan strani večine vodi svetniških skupin in včeraj v drugem branju tudi potrjen na mestnem svetu.
0: V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premierka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal. Odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih razmer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb, zaradi škode so zaprli v srednje letališče v državi. Država je razglasila izredne razmere. Umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju zagotovili tretje mesto v skupini B in napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva. V 16. finala sta se iz skupine A uvrstili tudi Južnoafriška republika in Mehika, ki sta premagali Češko in Južno Korejo, iz skupine C pa Brazilija in Maroko, ki sta ponoči slavila proti Škotski in Haitiju. Danes Danes bo pretežno jasno vreme, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 pa tja do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 22 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 19, Ljubljana 23, Nova Gorica 25, Koper 29, Umag 28 ter Trst ob 8 27 stopinj Celzija. Zastoje v prometu nastajajo na Primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Lugancem in Postojno v smeri proti Kopru. 8 je ura in 36 minut.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Posnetek koncerta Pesem brez besed festivala Piranski glasbeni večeri nastopa mednarodna komorna glasbena zasedba z izjemnim violinistom Ajlenom Pričinom.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: Radijska kronika.
1: Petindvajsetega junija leta 1991 smo dobili temeljno ustanovno listino o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije. Prisluhnimo odlomku sklepnega nagovora tedanjega predsednika skupščine dr. Franceta Bučarja.
2: Spoštovani poslanci, cenjeni gostje. Skupščina je sprejela ustavni akt o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter s tem izpolnila mandat, ki je bil naložen s plebiscitom. Ustvarila je samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo.
1: Ko je Slovenija razglasila neodvisnost države, pa so prestolnico že preletavala letala tedanje Jugoslovanske ljudske armade. Sledila je 10-dnevna vojna. Po posredovanju evropske diplomacije je bil na Brionih 7. julija sestanek med jugoslovansko in slovensko delegacijo. Sklenili sta sporazum, s katerim je Slovenija ohranila nadzor nad svojim ozemljem skupaj z zunanjimi mejami. Ker do 8. oktobra ni bilo novega sporazuma med Slovenijo in Jugoslavijo, je obveljala mednarodna razsodba, da je Jugoslavija razpadla. V Rojanu se je na današnji dan leta 1898 rodil učitelj Alojzij Bole. Po končanem učiteljišču v Tolminu je učil v Dutovljah in Pliskovici, fašistične oblasti pa so ga poslali v Trevizo. Po vojni je v Trstu postal didaktični ravnatelj slovenskega šolskega skrbništva, kasneje pa še nadzornik. V času zavezniške uprave je izdal nekaj učbenikov. V Trstu se je na današnji dan leta 1908 rodil narodopisec in lutkar Tone Ljubič. Po končani višji pedagoški šoli za tehnični in likovni pouk v Ljubljani je služboval v Posavju in na Dolenjskem. Po vojni je bil referent za šolstvo na okraju Ljubljana in kasneje do upokojitve svetovalec na Zavodu za šolstvo. Leta 1952 je v Šmartnem ustanovil oder z ročnimi lutkami, ki jih je sam izdelal in vodil tudi gledališče. Napisal je večkrat ponatisnjeno delovno kroniko Kroška ročnih spretnosti in knjigo o šolskem lutkarskem krošku. V lutkovno gledališče je uvedel flanelograf na mesto običajnih kulis. Proučeval je tudi ljudsko umetnost in izročilo. Plod tega sta knjigi Ljudska umetnost v Dobrepoljah in Pripovedke iz tega kraja. Med svetovnimi osebnostmi, ki so pustile svoj pečat, je v Belfastu na današnji dan leta 1824 rojen fizik William Thomas Kelvin. Študiral je v Glasgowu in Cambridgeu, kjer je tudi predaval naravoslovno filozofijo in fiziko. Bil je vsestranski znanstvenik, strokovnjak za termodinamiko, elektroniko in magnetizem. Leta 1848 je sestavil skalo absolutne temperature, enoto lestvice so kasneje tudi poimenovali po njem. Leta 1896 pa je umrl francoski raziskovalec, predsednik oceanografske družbe in kapitan ladje Calypso Jean-Jacques Cousteau. Življenje je posvečal raziskovanju življenja v oceanih. Bil je tudi režiser številnih dokumentarnih filmov Svet tišine in Svet brez sonca. Dolgo je bil tudi vodja oceanografskega muzeja v Monaku. In še glasbi. Na današnji dan leta 1963 se je rodil angleški glasbenik George Michael. V začetku 80-ih let minulega leta je stoletja je v šolskim prijateljem ustanovil duet UM. Kot solist je prvo ploščo Fate izdal leta 1987 in jo prodal v več kot 20 milijonih izvodih, v celotni 30-letni karieri pa več kot 100 milijonov plošč. Dosegel je serijo Grammyjev in drugih nagrad. S pesmijo Freedom je obračunal svojo preteklostjo in s tem, kako ga je glasbena industrija prodajala kot pop zvezdnika.

Dobar dan, če ste se nam pridružili prav v tem trenutku, minutka še do 9. ure na Radiu Koper na ta praznični dan. Dopoldan namenjamo pogovornim večerom v koprskem gledališču, ki ste jih lahko uživo in na naših radijskih valovih spremljali od začetka leta. Prvi izsek začenjamo z novinarko sobotne priloge Dela Patricijo Maličev. Sicer pa nas bo spremljal izbor slovenskih pesmi, ki jih je pripravil Iztok Novakizi. Naslednja pesem ima pridih po morju, morda tudi po astrologiji. Riba in rak.

0: Za vse, ki se že vozite ob 9 in 11 minut po primorskih cestah, previdno, na primorski avtocesti so že zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Sicer pa vas sedaj popeljemo tudi po prireditvah na Primorskem.
1: Prireditve danes.
0: Na Ljubljanski ulici v Izoli se ob 20.30 začenja cikel četrtkovih večerov pri Špini. Uvodni večer bosta zaznamovala Katja Šulc in Marino Kranjac s koncertom prežetim z istrsko poetiko in glasbo. Predstavila bosta skladbe nastale ob ustvarjanju v Kubedu, ob tem pa obiskovalce popeljala v čarobni svet Istre skozi poezijo Aleza Kocijančiča. V križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu se danes začenjajo 48. piranski glasbeni večeri. Do 6. augusta bo festival ponudil 7 vrhunskih koncertov komerne glasbe z domačimi in mednarodnimi glasbeniki. Otvoritveni koncert bo nocoj ob 21. pripadel laureatom Tartinijevega tekmovanja. Dvorana prve slovenske vlade v Ajdovščini bo ob 20. prizorišče osrednje slovesnosti ob dnevu državnosti v občini Ajdovščina. Slavnostni govornik bo dr. Tomaž Čas, kulturni program pa bo oblikoval pihalni orkester Vrh polje, solistko Tino Bolko. V amfiteatru gradu Kromberg pri Novi Gorici bo ob 19. prireditev ob dnevu državnosti. Nastopili bodo ženski pevski zbor Sanje ter številni glasbeni in plesni gostje. Park vojaške zgodovine v Pivki pa vabi od 10. dalje na srečanje gasilcev starodobnikov ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije. Obiskovalce čakajo ogled gasilskih brizgaln, otroške delavnice, sejem starin, glasbeni nastopi in bogat spremljevalni program. Še v Trst na vrtu muzeja Sartorio bo nocoj ob 21. na ogled predstava Potnik sprašuje, ali bo lepo, v režiji Giacoma Segulje. Ob 18. vabljeni v Trgovski dom v Gorici na večer z naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. O razmerju med Kosovelovo poezijo, religijo in družbenim angažmajem bo spregovoril Božo Rustja, pesmi bo interpretativno bral Alessandro Passi.
2: Gremo v kino.
0: Art Kino Odeon v Izoli vabi ob 19. na ogled filma Tretji svet, ob 21. pa še Rock balado. Krpanov dom v Pivki pa ponuja nocoj ob 20. na ogled filmsko projekcijo Tretji svet.
2: Gremo v hribe.
0: Obalno planinsko društvo Koper vabi ljubitelje gora na dva zanimiva pohoda. V nedeljo 28. junija se bodo odpravili na Veliki vrh. Odhod bo ob 5. s parkirišča Park Center v Kopru. Pohod je tehnično in kondicijsko zelo zahteven, zato je obvezen samovarovalni komplet. Predviden čas hoje pa je od 6 do 7 ur. Obalno planinsko društvo tudi obvešča, da se pohod na Skutnik nadomesti s pohodom na Zajavor. Pohod bo v nedeljo 5. julija. Odhod pa bo iz parkirišča Park Center v Kopru ob 6. Pohod je tehnično nezahteven, višinska razlika znaša 970 metrov, pohodne palice pa so priporočljive. Prijave in vplačila so možne do torka 30. junija. Planinsko društvo Slavnik vabi v soboto 27. junija na nočni pohod na Slavnik. Odhod bo ob 19. iz predvaškega doma v Hrpeljah. Pohod bo potekal po označeni poti pod vodstvom izkušenih vodnikov. Po krajšem postanku pri bivaku pri Lipi, kjer bo na voljo brezplačen čaj, se bodo pohodniki povzpeli do vrha Slavnika. In zaključimo še z nedeljo 28. junija. O 5. ste vabljeni na tržnico v kanalu, odkoder bo organiziran odhod na pohod na Krniške skale v Avstriji. Planinsko društvo pripravlja pohod na 2195 metrov visok vrh z izjemnimi razgledi na Karnijske in Julijske Alpe. Udeleženci se bodo lahko odločili med lažjo pohodniško potjo in zahtevnejšo ferato, primerno za izkušene in dobro pripravljene pohodnike. Obvezna je tudi predhodna prijava.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

Med najboljšimi filmi pa je zagotovo Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ki nadaljuje svojo festivalsko pot v Veliki Britaniji in Južni Koreji. Namreč film se je uvrstil v tekmovalni program Mednarodnega filmskega festivala za otroke in mladino v južnokorejskem Busanu, ki je tudi največji in najpomembnejši festival otroškega in mladinskega filma v Južni Koreji ter eden vodilnih tovrstnih festivalov v Aziji. Prav srečanja z novimi občinstvi so eden najlepših delov festivalske poti vsakega filma, so povedali ob tem ustvarjalci filmske ekipe. No, stik z občinstvom je zagotovo pomemben, bi se strinjali tudi avtomobili.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Na številne dosežke v naši zgodovini smo lahko ponosni, iz nekaterih izkušenj pa se moramo še učiti, je v pismu državljanom ob dnevu državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je, da je Slovenija postala država znanja, ustvarjalnosti in sodelovanja, pa tudi prepoznavna članica mednarodne skupnosti. Opozorila pa je tudi na izgubljene priložnosti in ideološke delitve, zaradi katerih so državljani izgubili občutek skupnega cilja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na slavnostni seji državnega zbora povabil k novemu družbenemu dogovoru. Ta bi po njegovem moral temeljiti na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete. Na Tartinijevem trgu v Piranu so skupno slovesnost ob dnevu državnosti sinoči pripravile 4 istrske občine. Piranski župan Andrej Korenika se je v uvodnem nagovoru poklonil vsem, ki so prispevali k nastanku samostojne države, ter poudaril pomen miru, svobode in odgovornosti. Vrhunec večera je bil koncert violončelista Luke Šuliča. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja, pri čemer je izrazil skepso do čezatlantskega obrambnega sodelovanja, poroča Andrej Stopar.
2: Izrazi nejevolje predsednika Trumpa so bili povsem pričakovani, saj ni nikoli skrival svoje kritike čezatlantskega zavezništva, stopnjeval pa jo je letos v času vojne z Iranom. A Mark Rutte se ob izraženju razumevanja ni strinjal. Vem za posamezne primere, ki so vas globoko razočarali, ampak nasplošno so vas vaši evropski zavezniki podprli. To hočem resnično poudariti. 4 do 5 tisoč ameriških vojaških letal je vzletelo iz oporišč v Evropi. Rutte je poudaril, kako pomembna je Trumpova politika do Irana za zagotavljanje varnosti Bližnjega vzhoda in sveta. Sogovornika so se pogovarjala tudi o težavah z zagotavljanjem zalog strateškega orožja in zadostnih deležih zavezniških obrambnih proračunov.
1: Uprava Radiotelevizije Slovenija je včeraj svet RTV seznanila s tem, da je Ministrstvo za kulturo v teh dneh vnovič zavrnilo zahtevek za izplačilo dela sredstev sofinanciranje javnega zavoda v skladu s 30. členom zakona o RTV Slovenija. Vodstvo medijske hiše v finančnih poročilih sredstva sicer še vedno navaja in tako izkazuje pozitivno poslovanje. Predsednica uprave Natalija Gorščak pa je ob tem priznala, da sprejemajo tudi ukrepe, s katerimi bi zagotovili likvidnost javnega zavoda, če tega denarja ne bo. Slovenski odbojkarji so na 5. tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to 4. skupna zmaga, ki jih vodi na 4. mesto v Ligi narodov. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo na nebu nekaj koprineste oblačnosti. Nad kopnim bo čez dan nastajala kopasta oblačnost. Po noči bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 33 stopinj. Zjutraj bo pihal vzhodni do severovzhodni veter s hitrostjo od 5 do 15 km na uro, sredi dneva in popoldne pa jugozahodni do zahodni veter s hitrostjo od 10 do 20 km. Na uro. Morje bo zjutraj mirno, čez dan rahlo vzvalovano do 2. stopnje, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 23 stopinj, Dolenje in Tatre 25, Gorica 28, Koper pa 31 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. 9:35.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.com/bovecmaraton.si
2: Prožijo, jaz sem Boda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste poljet nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, prijte vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.
3: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, Šest korakov, Ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

Pred kratkim so v prestolnici v Mestnem muzeju odprli zelo zanimivo razstavo z naslovom Gremo na morje oziroma kako je nekoč sploh izgledalo dopustovanje ob morju. Prvotno angleška ideja oddiha na morju se je za premožne začela uveljavljati v 19. stoletju. Z razmahom industrije in njenimi pridobitvami, kot je denimo parni stroj, pa je dopustovanje doseglo vse širši krog družbe. Nekoč je le redko kdo prišel do morja, je tudi povedala soavtorica te razstave Barbara Savenc. Med drugim so bili potrebni parniki in težki zabojniki, seveda pa so na morje odhajali zgolj premožni. Pred prvo svetovno vojno so bili to večinoma Dunajčani, raziskovalci in teoretiki pa odkrivajo, da so bili med njimi tudi prvi turisti iz Nemčije in Češke. Na Slovenskem se je obiskovanje morja razširilo po drugi svetovni vojni, šele v drugi polovici 20. stoletja so slovenski turisti z modernim načinom življenja postali množični obiskovalci morske obale. Večinoma jih je morje prvič videla in v njem zaplavala z uveljavitvijo sindikalnih počitnic, ki jih je omogočila splošna pravica do večdnevnega in plačanega letnega dopusta. Razstavljene fotografije, razglednice, predmeti in oblačila spominjajo tudi, da je južna železnica leta 1857 Ljubljano povezala z morsko obalo in Trstom, začelo se je torej vzpostavljati prvo slovensko letovišče Portorož, sicer pa razstava poleg prevoznih sredstev se dotakne tudi več vidikov morja, kot sta na primer ekologija in onesnaževanje okolja. Med razstavljenimi predmeti v muzeju so izpostavili tudi neoklasicističen naslanjač, ki je polnjen z morsko travo. Danes so naslanjači polnjeni s peno, včasih pa so v te namene uporabljali konjsko žimo ali pa morsko travo. Na ogled so postavili tudi obleko za na plažo, pa staro škatlo za sončno kremo, kovček in pa tudi prve kopalke in obutev. Če boste torej v bližini muzeja, si lahko ogledate to razstavo, na ogled bo kar nekaj časa, torej čez poletje, vse tja do 20. septembra. Sicer pa do 10. še dobrih 7 minut, ko začenjamo tudi niz izsekov pogovorov, ki so jih ustvarjalci Radia Koper izpeljali v koprskem gledališču z različnimi gosti. Torej začnemo v kratkem.

0: Kopru. Zastoji so tudi na odsekih Izola Jagodje in na Šmarje Dragonja. Previdno na poti. Na naših pogovornih večerjih v gledališču Koper smo že januarja gostili izredno cenjeno kolegico, novinarko Sobotne priloge Dela, Patricijo Maličev. Janko Petrovec je v pogovoru z njo odstrnil marsikatero tančico z pestrega življenja rojene Goričanke, ki pa je v minulih desetletjih postala državljanka sveta. Dotaknila sta se zgodb, povezanih z njenimi srečanji svetovno znanimi umetniki, misleci in humanisti različnih vej. Saj teh se je med več kot 1500 intervjuji, kolikor jih je objavila doslej, nabralo za celo življenje. Toda Petrovec in Maličeva sta se posvetila predvsem umetnosti intervjuja. Prisluhnimo odlomku.
1: Zdaj tako, intervju, pač jaz ga doživljam tako, ne, da medva se pogovarjava, torej med mano in intervjuvancem velja nek, mislim, znotraj konvencije, ne, da se pogovarjava in znotraj konvencije in konsenza, da bodo to brali ali poslušali tudi drugi ljudje, ne, skušava vzpostaviti nekaj intimnega, ampak vedno z tem zavedanjem, da bodo do tega prišli tudi drugi. Ne. Jaz seveda poskušam med pogovorom narediti, da tega ni. Ne. Torej, mene zanimaš ti, In ti bom postavila vsa možna vprašanja, da pridem do tega, kar me zanima. Ne. Ni težek proces, Janko, se veš. Jaz prepišem intervju, poskušam ostati čim bolj zvesta, kako se temu reče, espriju tega, kar si ti meni dal vmes. Ne vem, in če je nekaj radosti zdraven, ne, je super. Mislim, jaz ne spim z intervjuvanci, ne. Jaz se dobro pripravim na intervju in potem naredim najboljše možno, ne.
2: 1500 jih je bilo do zdaj?
1: Ma ne vem, se lahko, da jih je tudi več. Ne vem, mislim, da to je samo sobotna. Ne. To se nabere, račune, ne? 3-4 na mesec, včasih 5, včasih 2.
2: Zdaj, sprašujem se, če ustvarjaš v slovenskem prostoru, ugotoviš, da v določenem trenutku, ko počneš ta posel, nisi več samo novinar časnika, za katerega pišeš, v tvojem primeru časnika Delo in Sobotne priloge, ampak postaneš osebnost, ki zbuja pozornost na trgu možnih intervjuvancev, mimo tega, da si iz majhnega trga Slovenka, ki delaš za nek določen časopis, ampak začneš biti Patricija Maličev in to, za koga izpisuješ svoj intervju, postane drugotnega pomena, je res?
1: Ja, zagotovo.
2: Kako pride do človeka, ki so hollywoodski zvezdniki, misleci, ne vem, v vrhu francoske, recimo, filozofske misli, ali pa Nobelovi nagrajenci, tako naprej, ker to vse je v tvojem kurikulumu, v taki profili ljudi.
1: Postaneš del neke mreže. Ker me poznaš, vedno rečem, moje delo govori za mene. Torej, jaz nisem novinar, ki bi se vlačil po nekih, ne vem, revijah in tako, in da bi jaz dala intervjuje in to me ne zanima. Jaz, pač moje kotiranje je nekje drugje. Se pravi, ko govorimo o teh, recimo, bolj renomiranih ljudeh, prideš nekam, nekoga spoznaš v neki družbi in potem pomembno, ko odpreš usta, kaj rečeš. Tako je bilo to pri meni. Torej, priporočila, tako bom rekla, ne? In seveda ti ljudje so potem počasi postali moji prijatelji in ko sem kaj rabila, so me priporočili še naprej ali pa so rekli, ne, z njo moraš nujno se pogovarjati in tako. Italijanski trg je bil za ga osvojiti nekako zame najlažje, ker sem iz teh koncev doma, ampak potem tudi imela sem nekaj finih mentorjev, pravzaprav samo dva, ki ste me, ne vem, narediš si ime, Janko, ne? Preprosto si narediš ime, ne?
0: Tako je povedala novinarka Sobotne priloge Dela Patricija Maličev. To je bil tudi izsek prvega izmed pogovorov, ki so nastajali od začetka leta v gledališču Koper. Prihodnji odlomek bo sledil z doktorjem Danilom Tirkom, nekdanjim predsednikom in profesorjem mednarodnega prava.
3: Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narejen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn bil rumen. Nej bo lužo šoln ali bota, s tem, kar je zadovoljn. bet ker si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šuln. Ma nej bo šulnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam.

ga izmed vseh, ka zavintan je drgači, ma vse glih mu je glih. Ne zgliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin, iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še u kop, desna lijeva, sturio da ti gre na smih, ena drugi se zadijeva.

poglej se. Ti, ko prvi dan si lijepa, jaz pa ji uhasni luč.

Saj sta samo dva koraka, res ni težko naredit jih. Tvoja težka peta čaka, pridi stara.

0: Gregor Ravnik nam je prinesel sliko z morja ob 10:16. Eden od naših gostov zimskih pogovornih večerov v Koprskem gledališču je bil tudi nekdanji predsednik in profesor mednarodnega prava dr. Danilo Tirk. Andrej Šavko se je z njim pogovarjal o aktualnih razmerah po svetu, od Venezuele in Kube do dogajanja v Izraelu in Gazi ter seveda odnosov med svetovnimi velesilami ZDA, Rusijo, Kitajsko in Evropo. Dr. Danilo Tirk je bil v pogovoru zlasti kritičen do vloge Združenih narodov.
1: Jaz razumem, da so Združeni narodi v enem zelo težkem trenutku. Ko je Slovenija vstopila v Združene narode leta 1992, je bilo videti, da so Združeni narodi zaživeli in zacveteli, da je to trenutek, ko bo svet deloval po pravilih določenih v ustanovni listini Združenih narodov in da bo svet veliko bolj kooperativen. Ne? Mi smo lahko bili deležni tega optimizma, če tudi smo imeli vojno takrat v naši neposredni soseščini. Ne? Vojna v Sloveniji se je, hvala Bog, končala že prej, že leta 1991, ampak bili smo pod vplivom te vojne in videli smo to napetost med po eni strani optimizmom, ki je takrat prevladoval svetovno, in realnostjo, ki je v našem bližnjem prostoru formirala vojna. Tako da v bistvu nikoli nismo mogli biti čisto tako prepričani v prihodnost. Naša izkušnja je bila vedno, rekel bi, bolj kompleksna in videli smo, da stvari lahko da so boljše, ampak niso boljše za vsakogar in niso boljše nepovratno.
2: Prej smo se že malce pogovarjali in ste rekli, da si danes lahko privoščite biti odkriti, pa vas bom vprašal, se mi zdi, da je tudi veliko odvisno od nastopa, načina in vloge generalnega sekretarja OZN. Ja. Je človek na tem mestu stvari tudi važen?
1: Ja, glejte, no, jaz mislim, da sem vedno lahko bil odkrit. In da sem to tudi poskušal biti, ne glede na funkcijo, ki sem imel, ne glede na poklic, ki sem ga odpravil, treba je z eno odkritostjo nastopati. Ne. Tu je moja žena, ki bo lahko povedala, če to drži ali ne drži. Ne, ona to ve, jaz tako mislim, ni pa nujno, da imam prav. In seveda imam mnenje o vseh mogočih rečeh, ne, in vseh mogočih ljudeh. Imam tudi mnenje o sedanjem generalnem sekretarju, ne, za katerega mislim, da je precej razočaral. On je previden mož in vedelo se je, da ne bo tvegal nobenih, rekel bi, drznih korakov, kar recimo njegov predhodnik Kofi Annan, ki je bil še prej pred Ban Ki-moonom, in torej jaz sem delal za Kofija Annana in takrat smo se nekako navadili na idejo, da morajo Združeni narodi tudi iti v kakšne eksperimente, nekaj tega je bilo narejenega in meni se je zdelo, da Guterres ne bo pripravljen iti po tej isti poti. Tako da mislim, ta njegova previdnost je bila pričakovana in po drugi strani je vprašanje, če je bila tudi najbolj ustrezen odgovor na razmere, v katerih so Združeni narodi delali. Lahko se reče, dobro, prostor za Združene narode se je nenehno omejeval v tem času. Ne? To je bil en čas ene tranzicije, ki je bila slaba za multilateralno sodelovanje za Združene narode. In tudi to drži. Ampak jaz mislim, da nekaj več hrabrosti in eksperimenta bi bilo na mestu. To zdaj poskuša spremeniti, recimo ravno v teh zadnjih letih je odprl eno zelo zanimivo razpravo o umetni inteligenci, ustanovil ravno te dni na podlagi na resolucije Generalne skupščine, ki je bila sprejeta lani avgusta, je ustanovljen posebno odbor za umetno inteligenco, ki je menda zelo dobro sestavljen iz strokovnjakov in ljudi, ki imajo neko vlogo na tem področju. Skratka, Združeni narodi dobivajo tu neko dodatno nalogo, ki je pomembna naloga in jaz upam, da bo iz tega nekaj nastalo. Ne? Zdaj, Guterres ima še eno leto časa do konca svojega mandata in zdaj bi lahko bil res bolj hraber in prišel s kakšnimi hrabrimi predlogi. Vsaj na vse zadnje mu ne more več škodovati. Ne? Tudi, recimo, če pride poleti ali pa jeseni z nekimi bolj dramatičnimi idejami okrog umetne inteligence, bi to lahko bilo dobrodošlo.
0: Spomnimo, da se generalnemu sekretarju Združenih narodov Antonio Guterresu mandat izteče 31. decembra letos. Ker je to njegov drugi mandat, se bo moral z tega položaja posloviti. Slišali ste košček pogovora z bivšim predsednikom dr. Danilom Tirkom. Celoten pogovor pa najdete na naši spletni strani med oddajami Odprto za srečanja.

0: Gospodarski minister Logar začenja 3-dnevni obisk na Hrvaškem. Občina Kobarid preverja interes investitorjev za gradnjo bloka z 9 stanovanji.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo, je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti zapisal predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob. Izpostavil je še spoštovanje do drugače mislečih, odgovornost do skupnega dobrega in pripravljenost prisluhniti drug drugemu. Podpredsednik vlade in gospodarski minister Anže Logar danes začenja 3-dnevni obisk na Hrvaškem. Med drugim se bo udeležil mednarodne konference Dubrovnik Forum, kjer se mu bo pridružil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Po navedbah vlade je namen obiska okrepiti politični in gospodarski dialog s Hrvaško in drugimi regijskimi partnerji ter spodbuditi nova poslovna partnerstva. Občina Kobarid je objavila informativni poziv investitorjem za gradnjo bloka z 9 stanovanji in poslovnim prostorom v Kobaridu na zemljišču v lasti občine, za katerega je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. S tem želijo preveriti interes potencialnih investitorjev, zanima jih tudi okvirni časovni načrt začetka gradnje. Pred kratkim je namreč tudi stanovanjski sklad občini ponudil, da bi dokumentacijo in zemljišče odkupil za 250 tisoč evrov, vendar ne zagotavlja, da bi lahko z gradnjo začel že prihodnjo pomlad, gradbeno dovoljenje pa poteče junija prihodnje leto. Rok za izkaz interesa je do 30. junija. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, opozarjajo na Darsu. Promet je močno povečan v smeri turističnih središč in mejnih prehodov s Hrvaško, voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti. Zvonko Zavasnik iz Darsa.
2: Vsako potovanje, vvsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke.
0: Svetujejo tudi spremljene razmere, predvsem na območjih z zaporami, v primeru zastojev pa pozivajo k oblikovanju reševalnega pasu. Včeraj zvečer je zagorelo ostrešje na gimnaziji Koper na Cankarjevi ulici. Gasilci koperske poklicne brigade so zavarovali kraj dogodka in požar na površini okoli 15 kvadratnih metrov pogasili ter prezračili prostore. Vzrok požara še ni znan, na objektu pa so sicer v teku obnovitvena dela. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 pa do 37. 30 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 11 stopinj Celzija, Postojna 27, Bovec 25, Trst 29, Portorož 30, Pulpa stopinje več, 31 stopinj Celzija. Zastoj je na primorske avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru in na cestah Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtocesti med Duncem in Lomom v smeri proti Ljubljani. 10:34.

0: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Primorski poletni festival vabi na otvoritveno predstavo Kavarna Karla Goldunija v režiji Janoša Kice jutri ob 21.30 na Titov trg v Kopru. V predstavi blesti letošnji dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Vstopnice dobite na moje karte in Tic v Kopru in Izoli.
5: Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaš Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto ob 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca.

0: Poletna pesem in pol.
1: Januarja so se v gledališču Koper zvrstili tako imenovani pogovorni večeri Radia Koper in v mali dvorani gledališča je kolegica Smilja Baranja z gosti govorila tudi o narodno-zabavni glasbi na Slovenskem. Osrednja gosta prireditve sta bila vodja Alpskega kvinteta, imenitni baritonist in avtor glasbe Janez Perter, novinar in kitarist glasbene zasedbe Bigfoot Mama Alen Stržaj, ki ima še kako zanimive zgodbe tudi iz življenja omenjenega žanra.
2: Alpski kvintet letos šteje svojo 60. obletnico ustanovitve in Janez Per je bil zato še posebej naš dragocen sogovornik. Povedal je...
3: Glede na to, no, da je bil včasih samo en radio, se pravi Radio Slovenija, ali pa...
2: Naš radio.
3: Naš radio, torej Ljubljana, Maribor in Koper, seveda so zelo pazili na kvaliteto ansamblov, zlasti tekste, bila je komisija in vse je šlo preko te komisije. Če ni bil dober tekst, so ga zavrnili enostavno. Da se je pa to vse spremenilo, je pa to, da imamo zdaj v tem času ne vem koliko privatnih postaj in tam na privatna postaja pa pride vsak, ni važno kakšen tekst je, važno je, da se muzika igra.
2: Mi bomo nocoj pri kakovosti ostali, verjemite. Alen, s tabo bi rada preskočila teh 73 let, od leta 1953 na 2026. V vseh teh letih smo poleg kvinteta in trija v slovenski narodno-zabavni glasbi zares pred desetletji iskali nekaj novega. Bili so poskusi, razen da nastajajo obupni poskusi v želji po hitri všečnosti, da je trio v številčni prevladi. Gre celo pravzaprav za tako zelo banalne izdelke, s katerimi se je morda celo nevredno nocoj z njimi ukvarjati, pa res ni treba, da smo povsem tiho. Vprašanje slutiš, sama še dodam, da si diplomiral na temo globalizem v žanrih popularne glasbe 80. in 90. let, postal si glasbeni urednik, stopa, vikenda. Glasbeniki vendar nosite neko odgovornost, kot pesnik pa si enkrat zapisal, naj molčim in desetim odgovorim ali jezika ne šparam, da kruha ne stradam. No, danes pravzaprav o harmoniki govorijo celo politiki, ampak harmonika ne sodi tja. Alen, izvoli.
4: Stvari so se spremenile v zadnjih 30, 40, 50 letih. Do te mere, da je tudi v pop roku oziroma tudi v roku je, jaz rečem temu, obdobje pred internetizacijo glasbe in obdobje po internetizaciji glasbe, ko so se spremenile, podobno tako kot je Janez rekel, tudi v pop roku, se pravi veliko, veliko produkcije, mogoče preveč produkcije in ni več tako nekega, recimo, ne vem, včasih je bila uredniška politika, tista, ki je bila neko sito, pa to. Ne. Zdaj je pa to vse prepuščeno trgu, ne, vemo pa, da trg ni ravno najboljši urednik oziroma je mogoče za komercialno dejavnost, mogoče je, ne, ampak ne pa tudi za samo kvaliteto glasbe. Ne.
1: Alen Stržaj in Janez Per sta bila gosta Smilje Varanja. Naslednji pogovor, ki mu boste lahko prisluhnili čez nekaj minut, pa zadeva računalniške igre.

Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Duncem in Lomom proti Ljubljani ter med Kozino in Divačo proti Ljubljani.

Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni summer

0: V industriji računalniških iger se vrtijo milijarde. V času epidemije COVID-a so naložbe v podjetja, ki programirajo igre, poskočile. Eno največjih svetovnih podjetij je kupilo delež v podjetju Triternion, ki je imelo takrat še sedež v Kopru, nato pa se je ekipa razširila, potrebna je bila selitev v prestolnico. Direktor Marko Grgurovič danes vodi studio okoli 30 zaposlenih, ki po uspešni večigravski igri Mordhau že nekaj let snuje novo igro. Kdo danes postavlja trende, smo ga vprašali, ko je bil gost pogovora na odru gledališča Koper. Z njim se je pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Razvojni cikel je brutalen v tej industriji. Absolutno brutalen. Mi smo, ampak tudi ta naivnost je tukaj, ko se jaz lotim nekega projekta, ne, jaz mislim, da bo to končano tako. V treh letih bo gotovo, ne, pa se izkaže šest let, pa se še tako.
2: Že skoraj dvojne volitve so mimo.
1: Ja.
2: Ampak zakaj je tako? Vas, ne vem, preprosto vas ni dovolj, bi bilo hitreje, če bi vas bilo več kot 30, kot sem rekla v studiju v Ljubljani? Ali?
1: Težko je, zato ker je igra zelo, zelo zakompliciran produkt. In zelo tehnično je zelo zahteven. In ne da se, mislim, to je tako kot una zgodba, ne vem, 10 žensk ne rodi otroka hitreje, ne. Pač ne, lahko damo več programerjev, ampak na eni točki je zasičenost pride in pride do tega, da odločanje se ustavi,

0: in tako naprej. Tako da težko zrastemo, da bi lahko tole pohitrili. Po drugi strani je pa tudi gre za to, da je produkt nekako, mora biti nekaj novega. To pomeni, da v bistvu ne vemo, kaj delamo. Pojma nimamo, če se bo to izšlo in dejansko se nikdar ne izide tako. Vedno izvajamo neke spremembe. Zdaj, spremembe na začetku so velike in gremo iz ene smeri v drugo smer, pa vedno manjše, da lahko prijemo dejansko do izdaje. Na eni točki je treba reči, fantje, dovolje, zapakirajte tole in dajmo ven. Ne.
1: In na kateri točki ste zdaj vi?
0: Jaz bi tudi rad to vedel. No. Ampak ne, smo proti koncu, jaz mislim, da dejte nam še kakšno leto ali pa dve.
1: Če nas poskušate umestiti v ta res svetovni kontekst, to je en tak majhen studio najbrž, ne? Vaš 30 ljudi, tak indie studio pravijo, so še mnogo večji. Kdo danes postavljate trende?
0: Ja,
1: kdo je trendsetter?
0: Trend, mislim, je studio velikosti take, kot ga imamo mi, zdaj. Se premika v to smer. Zakaj? Zato, ker je, ampak tukaj res moraš imeti senior kader. Vsi morajo biti res, res top of the game, da lahko delaš tako malo ljudmi. Zakaj? Zaradi tega, ker so med COVID-om še posebej se je dogajalo to, da je bil budžet za igre. Pa vse to še vedno je. Je ogromen. 300 milijonski budžeti. Cela firma v bistvu samo čaka na to, da se to izda in zdaj, če je to poton, potem zapremo studio. Zgodilo se je zdaj to, da iščemo, nekako iščejo investitorji, tudi iščejo manjše studije, ki so malo bolj agilni, ki lahko še vedno izdajajo visoko kakovostne igre, ker se tudi tehnologija toliko izboljšala v tem času, da je to idealna nekako velikost. Ampak ja, studiji so tako, od 300 do 1000 ljudi, 2000 ljudi, to so več studijev, se sodeluje skupaj po celem svetu, ampak ta model ni vzdržen.
1: In zdaj bom malo kopercentrična. Zdaj, ko imate to ekipo 30-ih, zakaj se ne bi vrnili v Koper?
0: Ja, ne vem, koliko od njih bi se strinjalo s tem, da bi se kar preselili. No? Predvsem to. Drugače tudi teže je privabiti tuj kader, ki so vajeni velikih mest. In če ga zdaj v nek Koper pripeljemo, kjer nima kam iti, pa je zaprto, pa je vse opustošeno po zimi, ne? Takrat se potem je veliko težje prodati. Drug razlog je pa, da je dejansko še vedno, ko dobimo kakšnega novega v Sloveniji, ne? Stalno se kdo pojavi. Ne vem, ki so se skrivali, pa se pojavijo, ali pa slučajno takrat mi iščemo, pa nekoga dobijemo. So skoraj vedno nekje okrog Ljubljane. Nismo še imeli primera, ko bi bil res nekdo oddaljen. Ful.
2: Tako je povedal Marko Grgurović, ki je bil eden izmed gostov pogovorov na odru. Spremlja pa nas v tem prazničnem dopodnevu tudi slovenska glasba in glasbeniki. Naslednji bo kantavtor Tomaž Domicelj.

0: 11:16 na Radiu Koper. Med nizom pogovornih večerov v gledališču Koper smo gostili tudi Matjaža Grudna. Nič ne de, če ste ga zamudili, se ga v razdelku Odprto za srečanje lahko najdete v našem spletnem arhivu. Grudna v slovenskem medijskem prostoru poznamo zaradi družbeno-kritičnih kolumen pod skupnim naslovom Na zahodu nič novega, ki jih objavlja v časniku Večer. Toda svoje službene dneve Gruden po večini preživlja na sedežu Sveta Evrope v Strasburgu. Med številnimi funkcijami, ki jih je tam zasedel v minulih 30 letih, izpostavimo zadnjo. Je direktor direktorata Sveta Evrope za demokracijo. Da pa bo mira polna, se ga številne generacije Slovencev spominjajo po glavni vlogi Matica v legendarnem filmu Sreča na vrvici. Pa prisluhnimo prav odlomku, v katerem se danes 60-letni Matjaž Gruden v pogovoru z Jankom Petrovcem spominja filma, ki ga je posnel pri 11 letih.
1: Takole si skušam zamisliti, kakšno zimsko noč v vaši dnevni sobi, Matjaž. Obstaja en dan v letu, ko se usedete na kavč, cela družina, pa si pogledate Srečo na vrvici?
2: Zdaj bom priznal nekaj, ne? Mene, v bistvu, ti sem rekel, provokacija, to je hec, ne? Zdaj že dolg časa me veseli. Včasih me je malo motil, ker so me ljudje, ker se mi zdeli, da kar koli v življenju počnem, bom še vedno samo nekdo, ki je
1: matic,
2: ne? Zdaj mi je to že dosti bolj prijetno. Me tudi, rekel, gane, ko vidim, koliko časa in koliko generacij se je ta film dotaknil, še vedno mi ni čisto jasno, kako pa zakaj, ampak priznal bom pa to, ne, da vse te generacije, vsi ti mladi, novi, je ena skupina mehna teh mladih, ki se jih nekako ni dotaknil, to so moje 4 otroci. Ne. Ja, ali, pravi, malo, lega, očko na televiziji, reda pa. Ne. Ne vem zakaj, mogoče to je en pač način odrasti, ampak sem se, tako da ne.
1: Ampak meni je pa to intrigantno, ampak mogoče čist, to je subjektivno, jaz sem 5 let sem mlajši od vas in jaz sem pač eden od tistih prvih generacij, no, ki so s tem filmom nekako šli skozi otroštvo, pa potem je bilo teh generacij še nebroj, kaj ne. Vi ste imeli 10-11 let, ko ste ta film posneli?
2: 11, ko si snemo, ja, 12, ko je prišel.
1: Ko je prišel.
2: Ne, sej, jaz sem zelo razmišljal o tem, zakaj, seveda sem razmišljal, zakaj, kakorkoli bi si želel pripisovati zasluge mojim neverjetnim igralskim talentom, mislim, da ni bilo samo to. In v bistvu spoznali, zakaj mislim, da ta film tako na en način prepričljiv, je zato, ker nima srečnega konca. Zato, ker je bil prepoznan kot iskren. Ne bom šel zdaj v to, kar so ga nekateri interpretirali, da je bil nekaj tako, rekel, subverzivno, kritičen do sistem, bla, bla, bla, skozi te slike upora otrok, ampak bil je nepričakovan v tem, ne, v tistem filmu, kot se logika razvija, bi pričakoval, da bo pol se Jakob vrnil k meni in bo skupaj bila in odraščala in bi bilo vse. Ne, ne, in mislim, da je prav ta pogumna odločitev, da se film konča tako, kot se žal v življenju stvari pogosto končajo, je tist, kar mu je dal to vredno, poleg mojih igralskih talentov.
1: Ne, dobro, ok, potem v kasnejših letih je to preskočilo na vašega mlajšega brata, ja. Gregorja Grudna, ki je član ansambla mestnega gledališča ljubljanskega, pa, no, v tistih letih se je pa seveda držalo vas, ampak tisto me bolj zanima, ok, 11 let ste bili stari, ko ste film posneli, 12 let ste bili stari, ko je film prišel v kino, kakšno leto zatem ste šli v adolescenco, ne, in zdaj, ne vem, Če si v adolescenci z enim takim močnim pečatom nekega filma, ki je bil od samega začetka velika, velika uspešnica, kako ste šli s tem pečatom, pozitivnim, seveda, skozi najstniška leta?
2: Jaz mislim, da sem imel neverjetno srečo, da sem to posebno in dragoceno izkušnjo doživel v času, ko ni bilo družbenih omrežij. Ker bi me to uničali.
1: Ja.
2: Tega se absolutno zavedam. Moja starša je skrbela, da me bo uničil tudi brez družbenih omrežij, ne? Tako da sem temu namenil veliko pozornosti mojemu obnašanju po reakcijam. Je bila zanimiva izkušnja, je bila drugačna, sem vesel, da sem doživel, ker tega ne doživi vsak do. Ni bila pa vedno samo prijetna, ne v tem, da te nadleguje, se to sem nekomu, ki je tinejdžer, ti godi pa, da gleda, pravi, ne? Ampak v tem, da si v enem določenem trenutku lahko zelo osamljen. Ker te postavi v eno drugačno vlogo izven te skupine tvoje socialne, mojih sošolcev, mojih prijateljev, vedno je tisto. Ne? In sem doživljal to tudi kot osamljenost v enih trenutkih.
0: Matjaž Gruden je tako delil tudi svoje otroške in najstniške ter filmske spomine, kot rečeno pa lahko pogovoru prisluhnete v našem arhivu.

0: Petelin. Še obvestilo za voznike, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Vita Mavrič, ženska ustvarjalnega duha, čutnega izraza in popolne predanosti življenju, osebnost bogatih gledaliških in glasbenih izkustev ter vodilna moč razvoja slovenskega šansona bo v naslednjih minutah naša gostja pravzaprav. Bila je soustvarjalka in sodelavka vseh velikih, ki so pisali zlata leta slovenske popevke, je ustanoviteljica Kafe Teatra in festivala La Vie en Rose. Več kot 30 letja se dotika src občinstva samo lastnimi in neposrednimi avtorskimi glasbeno-gledališkimi zgodbami, kar 9 celostnih albumov vsebuje njen opus. Medtem ko je v naših spominih še močno zasidran zvočni album z naslovom Kontra Alba, ki ga je posvetila Janiju Kovačiču ob njegovi 70-letnici, je v delu že novi z naslovom La Vita è Bella. Takole Vita Mavrič o svojem soočanju s časom, v katerem živi, v naslednjih minutah.
1: Jaz sem še iz prejšnjega stoletja. Bilo bi malce nenavadno, če ne bi rasla s časom. Ne? Jaz sem res iz prejšnjega stoletja. Če pomislim, ne, da je bil telefon v našem stanovanju čudež tehnike, ne? Kje smo danes, bi bilo mečkeno čudno, če bi obstala. Ne? Skratka, poskušam iti korak s časom, zelo se pa trudim živeti v trenutku. In če živiš v trenutku, pomeni, da imaš odprte oči, odprt um, odprto dušo, odprto srce in seveda se te stvari dotaknejo, ne? Koga se ne dotakne danes ta strašna situacija v svetu, ne? Ki jo gledamo vsak dan, ne? In ko gledaš to situacijo in ko živiš v tem in imaš, jaz imam dva sinova, živiš v tem času in razmišljaš, kaj bodo ti, v kakšnem svetu bodo ti otroci odraščali, kaj bodo počeli. Mi smo umetniška družina, zato ker pač jabolka ne ležijo pod hruško, no? Ležijo pa lahko različno daleč, ne? Ampak en sin je komparativist, da ne naštevam, kaj vse drugi je, prav tako v umetniških sferah in mož je scenograf in zdaj, to razlagam zato, ker smo mi ena občutljiva čuteča bitja, majčkar drugače se nas stvari dotaknejo morda, že zaradi same narave dela. In seveda, ko opazuješ ta čas, kako se spreminja, ne, se seveda nam tudi odzivaš, tako je nastala Kontra Alba, ne samo zato, ker je Jani Kovačič imel 70 let in se je meni zdelo, da si ta osebnost, ta filozof, mislec, pesnik, pisatelj, da si zasluži pozornost, ne samo zato. Mene se je ta njegova družbena kritičnost resnično dotaknila. Mislim, bilo bi nenavadno zdaj, če bi pri mojih letih in v času, v kakršnem živilo, zdaj pela ene lahkotne pesmičice, ne? Nekako to ni v skladu z menoj. Seveda sem se razvijala, sem rasla kot osebnost in kot umetnik.
2: Pa nikoli nisi pela prav lahkotne pesmice.
1: Pa sem, na začetku sem, ja. Pa se spomnim, da mi ob tem ni bilo prijetno. Bog si ga vedi, zakaj, ker ne vem, zakaj bi bil človek pri 25 letih tako zelo resen v odnosu do sveta in do vsega, kar doživlja. Ampak jaz sem bila, jaz ne vem, če sem bila kdaj mlada, no? Tako zares, ne?

Slišali smo Vito Mavrič, ki je bila gostja Simone Muličnik na enem od pogovornih večerov, bo pa novi glasbeni projekt La Vita è Bella v ogledalu življenja izvedla 3. julija v Lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper na letošnjem 33. Primorskem poletnem festivalu.

Na primorski avtocesti je zaprt levi vozni pas med Duncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Previdno tudi zaradi okvare vozila med Kozino in Divačo proti Ljubljani, zastoji pa so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Izola Jagodje in Šmarje Dragonja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave
4: www.blitz.bovecmaraton.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Prožijo, jaz sem Boda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo vas prav lepo vabam, da si prijeste poljet nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude, še enkrat, prijte vsi lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nova Horeca.

0: Dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog, direktor svojega inštituta Corpus Anima Ratio, je bil gost naših pogovorov v gledališču v zadnjem tednu marca, niti teden dni po parlamentarnih volitvah. Izjemen govorec je, zapleteno zna povedati preprosto. V ospredju njegovega zanimanja je vselej človek. Čas, ki ga ljudje živimo že dolgo, ni enostaven in resničnost je morda še preveč resnična. V odlomek pogovora, ki ga bomo zdaj slišali, je Nataša Benčič, ki je v koprskem gledališču vodila pogovor z njim, strnila tisti del, ki govori o tem, koga privlači politični oder, kaj je človeški ego in kako se odraža in zakaj volivci pogosto volimo ljudi, ki dokazljivo lažejo.
1: Na politični oder in verjetno tudi ne samo na politični oder, kar precej pogosto stopijo ljudje z izjemno močnim ego. Kaj pravzaprav v psihologiji pomeni močan ego?
2: Najprej seveda bo zgledalo, kot da sem v navednicah, ne, odvetnik ega. Ne. Poglejte, ego je jaz. Jaz, kdo sem jaz? Aleksander Zadel, rojen tega in tega, visok toliko, težek toliko, imam to izobrazbo, tam stanujem, imam take čevlje, hlače, majco in tako
1: to
2: naprej.
1: To sem jaz.
2: Zdaj, če vi nimate ega, ste v psihiatrični bolnišnici v četrtem nadstropju, na hudih zdravilih. A sem jaz Nataša, ali sem Metka, ali sem mogoče Marko? To je, če ne veš, kdo si. Torej, jaz. Torej, tisto, kar je danes težava, ljudje imamo grozljive težave s svojo identiteto. Rečemo seveda, da ima nekdo velik ego ali pa da ima težave z egom. Nimate težav z egom, oziroma nimamo težav z egom. Imamo z identiteto. Kdo potrdi, da je nekdo dober človek? Imate dva vira informacij, da veste, da ste dober človek, oziroma da vemo, da smo dobri ljudje. En vir smo mi sami, ki delamo v skladu s sabo, svojimi standardi, nekimi vrednotami, etičnimi normami in tako naprej. In drugi del so drugi ljudje. Če ti vidiš, živiš v asimetričnem okolju, to pomeni sam sabo plus ljudmi, ki ti govorijo, da si brihten, da si lep, da si poseben, da si enkraten, to je včasih primarna družina, raseš z napačno identiteto. Razumete, če vi mene rečeš, kakšen partner si ti, Aleksander? No, sem neverjeten partner, kaj pa Čudovit. Pravi tvoja žena, nimam pojma. Kamer, ne spraševati, ki ne ve zase. Pa kaže, noče si, moče sem pa neverjeten. Kaj pravi otroci, ma, pustite otroke, lepo, pomagaj, ne? Ampak hoče sem pa neverjeten. No, in ljudje imamo težave z identiteto, zaradi tega, ker drugi ljudje ne vidijo te veličine v meni, ki jo vidim jaz sam. Ne, vse kakšen predavatelj sem jaz, kakšen ljubeč človek in tako naprej. In pa drugi ne opazijo. To pomeni, ljudje se imajo za hude politike, za hude gospodarstvenike, za hude reševalce takih in drugačnih svetovnih kriz in zapletov, ma noben tega ne vidi, razen oni in tisti trije prišepetovalci, na katere se pol tak človek nasloni.
1: Ampak zakaj recimo te lastnosti, ki jih zdaj opisujete, ne? Prav take ljudi očitno zelo privlači moč. Nam lahko to malo razložite?
2: V bistvu vse ljudi privlači moč. Samo nekateri se tako sprostijo, da to moč seveda poskušajo pridobiti na, pač na različne načine. Eni grejo v podjetništvo, eni grejo v, ne vem, dobronamirnost, tretji v politiko. Vsak na nek način po svoje. Nekateri se zaposlijo v svojem poklicu in so vrhunski specialisti, mogoče v javnem sektorju rešujejo težke izzive. In je to njihova osebna moč. V družini, če želite, kjerkoli že lahko živiš in izraziš osebno moč in nekateri pa, če vide, najdejo to nišo politike, ne, v kateri seveda je poleg tega, da si močan, te še vidijo, ne, si viden, si opazen.
1: To je pomembno, ne, da te vidijo.
2: Ne čisto za vse ljudi, ma za tiste, ki imajo malček strukturirano osebnost v smeri ali vojarizma ali narcisizma, ne, je pa to, to nagradna igra, je bolj pomembno, ko plača skoraj.
1: So zadeli, ne, na loteriji.
2: In če potem še dobra plača, je čista zmaga. Ne,
1: Ampak potem bom šla naprej, ne.
2: Mi je všeč, ki ta nasmešek, ne, pa res nadaljujem, ne, in še potem, če se da kaj izmeniti med prijatelji za kakšne ugodnosti, pa še bolj, ne. Kada, gremo iz enega smeha v drugega lahko, res.
1: Ampak takim ljudem, ne, doktor Zadel, potem ljudje sledijo, ne. Sledijo jim volivci, sledijo jim sledilci. Ta njihova karizma, ne, ker pogosto gre tudi za karizmo, zna biti precej sprevržena. In včasih ob povsem dokazljivih nepravilnostih, ob lažeh, ob dejstvih, škandalih, ljudje še vedno nasedejo, kljub temu, da take ljudi mogoče celo sami doživljajo kot nevarne. V čem je privlačnost te karizme? Zakaj?
2: Dva razloga sta ključna. Evolucijska sta oba. In sicer, življenje na tem planetu je nevarno. Bilo vedno in je tudi danes. Ne, to pomeni, moč je bila od nekde percipirana v kontekstu ali nevarnosti ali zaščite. In seveda, ko mi ocenimo, da nekdo s katerim se lažje identificiramo, mogoče, kot ste rekli, po političnih prepričanjih ali kako drugače, seveda ga ocenimo kot našega, torej kot ne nevarnega svojo močjo za nas, ampak nevarnega za druge, kar je super pri virih. Torej, če bomo mi prišli do virov, jaz ne mislim, kle gazele v savani, ne? Imate tovarne, imate javni sektor, imate državne finance in tako naprej, ne? In smo to mi, niso drugi, seveda ljudje, tem ljudem, ki predstavljajo to moč, ki lahko upravlja z njihovimi pričakovanji, da bojo deležni del te pogače, ti ljudje so lahko zlobni, ti ljudje lahko so doma grozljivi, ti ljudje karkoli že. Ma če je percepcija enega človeka, da bo na račun te moči on deležen nekih koristi, potem imate te anomalije danes v družbi, ko v bistvu te zgleda, kot da nekoga niti ne briga, kaj drugi počne, kjerkoli, ali je to skladno zakonom ali ni skladno zakonom in tako naprej, pripravljeni vse oprostiti, ker čutijo A, in smo rekli evolucijsko, ali zaščito, in B, se kot drugi razlog, pa to, da prideš do virov, ki so ti pomembni za tvoje preživetje.
0: Slišali smo odlomek predzadnjega pogovora Aleksandra Zadela z Natašo Benčič, še zadnji gost na odru koprskega gledališča pa je bil Primož Jovanovič, ki ga bomo slišali v nadaljevanju.

0: Primož Jovanovič je doma iz Ajdovščine, kjer je na tamkajšnjem letališču naredil prve letalske korake. Za poklicnega pilota se je šolal v ZDA in nato na fakulteti za strojništvo smer letalstvo. Leta 2005 se je zaposlil pri slovenskem letalskem prevozniku Adria Airways. Bil je vodja izobraževanja pilotov in vodil tamkajšnjo letalsko šolo. Ob propadanju Adrie je s kritičnimi stališči nastopal v medijih, tudi na nacionalni televiziji in radiu, in septembra leta 2019 poskrbel za zadnji polet slovenskega letalskega prevoznika, ko je zbral posadko in iz Pariza domov pripeljal slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki je na evropskem prvenstvu osvojila drugo mesto. Po stečaju Adrie se je lotil zanimivega posla izdelave butičnega pohištva in odsluženih delov potniških letal. Kot poklicni pilot je še vedno aktiven, saj leti s poslovnim letalom Pilatus, ki je v zasebni lasti slovenskih podjetnikov. Na pogovornem večeru v gledališču Koper ga je gostil Sandi Škvarč.
1: Po žalostni zgodbi Adrie sem nekaj časa delal pri Poljakih lot in to ravno v času korone. Ravno smo dobro končali šolanje, ko je prišla korona, ki je letalstvo najbolj udarilo in so vse nas, ki nismo končali šolanje in smo bili tujci, dali na neko čakanje in se potem pojavilo neko obdobje. Takrat se tudi Papa Juliet rodil v tem obdobju, ne, ko mi smo bili doma, brez strani mojega delodajalca, nobene ideje, kdaj bomo nazaj leteli in od nečesa je bilo treba živeti. Ne. V tem, ko sem v bistvu nek svoj notranji, lahko mu rečeš tudi ego, zadovoljil. V bistvu sem dosegel vse, kar sem v letalstvu hotel in je bil čas, da sam sebi priznam, ok, ni zdaj več pomembno tip letala, ko letiš, ni več pomembno stvari, ki bi mogoče na zunanjo, a pa na prvo žogo zunanjega vidika bilo bolj vredno. Ne? Če bi zdaj tle sedel nekdo, ki leti 747, sem sigurno bi vsa publika bila bolj zadovoljna z njim. Ampak ravno tem je poanta. Kot nov kolega v mojemu podjetju se zdaj prišel ravno pilot, ki je letel 747. Isto. Enostavno zaradi tega, ker je letalstvo, se posebej potniško letalstvo, v današnjih časih je ratalo, bom rekel, ni več to, kar je bilo. Se pravi, da bi jaz hotel svojo kariero nadaljevati kot potniški pilot, bi se mogel odreči 3/4 tega, kar imam zdaj in tega nisem pripravljen. Pilatus, ki ga letim zdaj, mi pa nudi vse tisto, kar bi mislil, da moj ego ne potrebuje. In to je, da sem doma, da je avionček fenomenalen, da letim ravno dovolj, da ne letim preveč, ne premalo in da je tip letenja točno tisto, kar je na mojo dušo pisano. Se pravi, letimo od velikih mednarodnih letališč do pristanja na malih travnatih letališčih in je enostavno užitek.
2: Začeli smo s koncem Adrie, pa končajmo še pogovor s tem, a je možno, da bomo Slovenci še kdaj dobili svojega letalskega prevoznika. Takrat so se precej ukvarjali tudi s tem, da bi morda ustanovili v narekovajih novo Adrio.
1: To sem tudi vsakmu rekel, jaz nikoli ne bi v tistih časih, pa zdaj bo 5 let od tega, se ne bi boril za obstanek Adrie ali pa za ustanovitev novega prevoznika, če ne bi ne sam verjel, če ne bi imeli mi dokazano, res dokazano finančno strukturo, da tako podjetje lahko normalno funkcionira pod nekimi normalnimi pogoji. Takrat, ko smo se borili proti temu propadu, so vedno vsi videli sam minus, ki ga je na koncu ta prevoznik naredil. Pustimo zdaj zadnjega lastnika 4K, za katerega zdaj vsi vemo, da to je bilo namensko uničevanje Adrie. Se pravi, vsak dodatni minus, ki se je zgodil z namenom, pač, bom rekel direktno, kraje denarja iz Adrie. Naša skupina je bila, bom rekel, letalsko strokovna, bili smo pa laično, finančno, poslovno. Mi smo najeli ljudi, ki so nam delali in poslovne načrte, dejansko, finančno, a se splača med podjetje in smo vedno prišli na, ja, tudi za določen minus, ki ga itak v tej širši sliki dobi Petrol zaradi goriva, letališče zaradi taks, kontrola letenja zaradi preletnih taks, turisti, hoteli in ko ti se šteješ ta krog, takrat, če se ne motim, je bilo samo iz naših plač in prispevkov v državi na letnem nivoju bilo okrog 25 milijonov evrov. Se pravi, to, ki je samo Adria samo od sebe direktno dala nazaj državi, ne rabiš biti doktor matematike, da vidiš računico. In kje smo zdaj, vidimo sami. Ne? Ti si lahko v te velike evropske centre trikrat na dan letel, zjutraj, popovdne, zvečer. Povezljivost ni več ista. In odgovor na tvoje vprašanje je nikoli.
0: Današnje dopoldne smo ob prazniku posvetili našim pogovorom na odru. Vse najdete tudi v našem spletnem arhivu, torej pod oddajo Odprto za srečanja.

0: 12 minut čez 12. uro na Radiu Koper, pa že čas, da pogledamo tudi vsebino današnje informativne oddaje, ki jo pripravlja Mateja Rolih-Maglica, ki se mi je že pridružila v studiu. Mateja, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj bo torej v spredju današnjega prazničnega dne?
1: Seveda ne bo umanjkalo poročilo z včerajšnje proslave ob dnevu državnosti ter pregled dogajanja doma in po svetu. Od lokalnih tem pa lahko izpostavim 48. piranske glasbene večere. Ta najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem se namreč začenja nocoj. Dvorana Burja na Škofijah na praznični dan gosti državno prvenstvo v standardnih in latinskoameriških plesih, tako da lahko vsi ljubitelji obiščete Škofije, saj ima tekmovanje tudi dobrodelno noto. Poročamo pa še, da bo dežela Furlanija Julijska krajina tudi letos sofinancirala povezavo Trsta, Pirana in Hrvaške Istre ter Kvarnerja s hidrogliserjem.
0: Mateja, hvala, več pa izvemo torej že čez nekaj minut.
2: Po železni cesti. 180 let.
3: Jaz sem čas prišel. 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da so celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistilo, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven telo.
2: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Žavbi Brothers, eden izmed njih je zdaj z nami, Matija Žavbi, ki je poskrbel za tehnični del programa, zamenjal ga bo v drugem delu Bojan Hlastec, mi pa se znova slišimo tik pred oddajo aktualno ob 13.30.

V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

Primorski poletni festival vabi na otvoritveno predstavo Kavarna Karla Goldunija v režiji Janoša Kice jutri ob 21.30 na Titov trg v Kopru. V predstavi blesti letošnji dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Vstopnice dobite na Moje karte in Tic v Kopru in Izoli.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na proslavi pred dnevom državnosti ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je, kot je dejala, povezano znova na preizkušnji.
2: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja.
1: Premier Janez Janša je dejal, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal, ter opozoril na resne izzive, ki so pred nami. Slovenija zato potrebuje tudi gospodarsko in politično stabilnost.
3: Za prvo davčno sidro ustavi in za drugo spremembo volilnega sistema.
1: S proslavo, na katere je bilo slišati tudi žvižge, bomo začeli opoldnevnik, izpostavljamo pa še naslednje lokalne teme.
4: Iz Trsta ponovno s hidrogliserjem do Pirana in Hrvaške Istre. Nocoj se pričenja 48. festival komorne glasbe Piranski glasbeni večeri. Škofije gostijo državno prvenstvo v standardnih in latinskoameriških plesih. Sončno bo ter postopno še bolj vroče. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih-Maglica.
1: Danes praznujemo dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. Pred 35 leti je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Sinoči je na Ljubljanskem trgu republike potekala osrednja državna proslava. Državljane sta nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.
4: Oba sta poudarila, da je Slovenija v 35 letih dosegla veliko, a opozorila, da bo za njen nadaljni razvoj ključno sodelovanje. Tako ob tem sta se obregnila v nekatera ravnanja političnih nasprotnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila, da je Slovenija dosegla največ, ko je stopila skupaj in hkrati dodala, da je danes povezanost znova na preizkušnji.
2: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
5: V večjem delu govora je predsednica opozorila na sistem zavor in ravnovesi, ter se obregnila ob napovedane ukrepe oblasti, izpostavila je davčno politiko, javno zdravstvo, šolstvo, boj za vpliv na medije, pa tudi napovedane ukrepe zoper civilno družbo.
2: Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij.
5: O posamičnih žvižgih je menil tudi govor premijeja Janeza Janše, ki je kot glavne ovire razvoja navedel centralizacijo, birokratizacijo in politiko izključevanja.
3: Danes zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica.
5: Glede izzivov, ki so pred Slovenijo, pa je Janša izpostavil ureditev javnih financ, javno, energetsko in prehransko varnost, Slovenija pa, kot je povedal, potrebuje tudi gospodarsko in politično stabilnost.
3: Za prvo davčno sidro ustavi in za drugo spremembo volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven.
5: Kljub zapletom v minulih dneh so na koncu na osrednji državni slovesnosti sodelovali vsi praporščaki. Organizatorji so si sicer s proslavo prizadevali sporočiti, da smo lahko kljub razlikam povezani.
1: Zunani minister Tone Kajzer je diplomatskemu zboru včeraj predstavil prednostne naloge slovenske zunanje politike. Po njegovih besedah v spredju ostaja skrb za varnost in blaginjo državljanov. Omenil je tudi nadaljno podporo Ukrajini, krepitev gospodarske diplomacije in širitev Evropske unije. Kajzer se danes na Poljskem udeležuje konference o okrevanju Ukrajine.
4: Iran je obtožil Zvezo NATO, da je sokriva za nezakonito agresijo, ki so jo proti Islamski republiki sprožile Združene države in Izrael. S tem so se odzvali na izjavo generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja, ki je ob obisku Bele hiše poudaril logistično podporo evropskih zaveznic pri ameriških napadih. Italija se je sicer ogradila od Rutejevih izjav, češ da se je svojih letališč dovolila le tehnične in logistične lete. Venezuelske oblasti so po hudih potresih razglasile izredne razmere in aktivirale vse službe za reševanje ujetih pod ruševinami. V potresih z magnitudama 7,5 in 7,2 so se zrušile številne stavbe v prestolnici Caracas in vsaj štirih drugih zveznih državah. V Venezueli je pomoč ponudila Bela hiša, pa tudi številne latinskoameriške države. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija. Gospodarsko ministrstvo je ob vročinskem valu, ki naj bi pri nas vrhunec dosegel nedeljo in ponedeljek, opozorilo na zaščito delavcev pred visokimi temperaturami. Delodajalce pozivajo, da sprejmejo ustrezne zaščitne ukrepe. Na problematiko se te dni že opozorili tudi sindikati in pristojni inšpektorat.
1: Mi pa nadaljujemo med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro. Tam je danes ponovno zaživela povezava po morju. Po lanskoletnem uspehu je dežela Furlanija Julijska krajina s sofinanciranjem tudi to poletje namreč zagotovila alternativo cestnemu prometu. Čezmejna pomorska povezava je zanimiva tako za tuje kot domače obiskovalce. Veliko si obetajo tudi turistični ponudniki. Špela Lenardič.
6: Hidrogliser bo Trst, Piran, Poreč in Rovinj povezal 6 dni v tednu. Ob ponedeljkih in petkih pa bo potnike zapeljal tudi do Malega Lošinja. Ta najdaljša pot traja dobre 4 ure, najkrajša do Pirana pa zgolj 40 minut. V pomorskem podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh poletne čezmejne povezave. Lorenzo Aletti. Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo, zato morajo po evropski zakonodaji vsi potniki imeti pri sebi osebni dokument. Lani se je na hidrogliser ukrcalo kar 18 tisoč potnikov, številni s kolesi. Dobrodošla alternativa cestnemu prometu hkrati predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev in njihovega zaledja. Turistični ponudniki so za obiskovalce pripravili tudi enodnevne izlete. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
7: Več kot polovica je domačinov, ki uporablja novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško. In druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
6: Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Čezmejna pomorska povezava bo na voljo do 31. avgusta.
1: Kultura. S koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran 2026 se nocoj v Piranu pričenjajo 48. piranski glasbeni večeri. To je najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem, ki poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Prispevek Simone Moličnik.
8: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Bažec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki bodo nocoj ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
9: Glede programske tematike moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni, in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo.
8: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
4: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo tekme tretjega kroga v skupinah D, E in F. Slovenski odbojkarji so v Ligi narodov premagali Kanado, danes se bodo pomirili z Bolgarijo. Več Primož Čepar.
10: Bosna in Hercegovina se je po zmagi nad Katarjem s 3-1 uvrstila v 16. finala svetovnega prvenstva, tam sta tudi Švica in Kanada. Švicari so medsebojno tekmo dobili z 2-1. Naprej sta tudi Brazilija, ki je premagala Škotsko s 3-0, in Maroko, ki je bil 4-2 boljši od Haitija. Južna Afrika je z 1-0 ugnala Južno Korejo in tudi napredovala. Podobno velja za Mehiko, ki je gladko s 3-0 premagala Češko. V skupini E bosta ob 22. tekmi Ekvador, Nemčija in Curaçao, Slovenija, Koščena obala. Ponoči bosta srečeni skupine F, Tunizija, Nizozemska, Japonska, Švedska, ob 4 zjutraj pa bosta tekmi skupine D, Turčija, Združene države Amerike in Paragvaj, Avstralija. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 5. tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Kanado s 3-1. V slovensko vrsto se je včeraj vrnil tudi kapetan Tine Urnaut. Slovenci so ob všečni igri blesteli tudi na servisu, dosegli so 8 asov. 24 točkami je bil najučinkovitejši Tonček Štern.
11: Glave vemo, da so vse te reprezentance, ki so tukaj zelo, zelo kvalitetne, in je težko priti do vsake točke, vsake seta. In mislim, da so na koncu navijači tisti, za kire še damo eno stopnjo više in naredimo še kaj več.
10: Nik Mujanović je dosegel 18 točk, 11 pa Alen Pajank. Slovence nov obračun čaka že danes, ob 20.30 se bodo v Stožicah pomirili z Belgijo. Ob 16.30 bo tekma Ukrajina-Italija.
1: Dvorana Burja na Škofijah na praznični dan gosti državno prvenstvo v standardnih in latinskoameriških plesih. Kvalifikacije so se začele ob 10, veliki finale pa bo na sporedu ob 17. uri. Nastopa 8 klubov iz vse države, tekmuje tudi domači plesni spekter. Predstavnica tega kluba in organizatorka Valerija Rahlem-Banvani.
12: Torej, bo potekalo za plesne pare državno prvenstvo, kjer so top of the top, ne? Češnje na vrhu smetane, solisti, katerih spadajo tudi naše tekmovalke, in pa potem para plesavci ples na vozičkih, ki bodo predstavili tudi svojo zvrst plesa.
1: Prireditev ima tudi dobrodelno noto, zato so obiskovalci še toliko bolj dobrodošli.
4: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Matija Žaubi, bral sem Bogdan Kavrečič. Vreme. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev v ponižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 32,4 stopinje Celzija. Zračni tlak 1017 milibarov ustaljen, vlaga je 49%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 4 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 25,6 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Postojna 29 stopinj, Ljubljana 30, Koper prav tako 30, Nova Gorica pa 34 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj, zamuda je približno 45 minut. Zastoji nastajajo na cestah Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Okvarjeno vozilo je med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani. 12 ura in 45 minut.

O smrtnici. V 97. letu je umrla Jožica Dolenc Joja, partizanska kurirka iz kanala Gradnikova ulica 1. Umrla je Jožica Dolenc Joja iz kanala. Pogreb bo jutri v petek ob 17. uri na pokopališču v kanalu. Pokojnica bo pred pogrebom ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu je umrla Lidija Gerbec iz kambriškega močila 3. Umrla je Lidija Gerbec iz kambriškega. Pogreb bo jutri v petek ob 17. na pokopališču Marijino Celje v Ligu. Žara pokojnice bo pred pogrebom v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.bovecmaraton.si
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Prožijo, jaz sem Boda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste polet nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, prijte vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.
4: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, Šest korakov, Ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
5: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 20. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: Ko drineš, se otav, strah v prah izginja, vonj puščav.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: 13:29, popoldanske ure na Radiu Koper, nadaljujemo z oddajo Aktualno, v kateri zaključujemo cikel migracij, reportaž, ki ste jim lahko prisluhnili že v minulih dneh in pa tudi v minulem tednu. Novo Gorico in Gorico mnogi dojemajo že kot eno povezano mesto, čeprav prehajanje med njima še vedno ločuje nadzor na meji. Že od rojstva najmlajšega mesta naprej sta bili Gorici, čeprav ločeni, žičnato ograjo, povezani tudi preko sorodstvenih vezi njunih prebivalcev, danes pa si vedno več Novogoričanov išče dom prav v sosednji Gorici. Poslušajmo torej, kako dnevne migracije dajejo ritem življenju na Goriškem. Oddajo je pripravila Eva Furlan.
1: Smo na novogoriški avtobusni postaji. Voznik Nomaga, Aleksander Tršavec, tokrat vozi na relaciji Nova Gorica, Gorica in nazaj. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Koliko kaj uporabljajo ljudje to povezavo?
2: Dopoldne grejo delat, popoldne pridejo domov, eni v trgovino, eni pač kar. Zdaj bojo začeli turisti, skozi je kašen, ne bomo sami.
1: Takoj vstopi tudi mlada potnica, ki starši živi na italijanski strani. In kolikokrat uporablja ta avtobus?
3: Sem uporabljala, ko sem še študirala. Zdaj trenutno nisem več tukaj v Gorici v šoli. Prejšnje leto sem pa res vsak dan uporabljala. Zdaj pa uporabljam, če pridem po kakšne opravke v Gorico. Tako da.
1: Po 5 minutah smo že na mejnem prehodu na Erjavčevi ulici. Italijanski policist zgolj pokima in nas spusti naprej.
4: A vas že poznajo ali tako tudi večkrat kaj ustavijo?
2: Ma, oni pogledajo bolj potnike odzadi, če jim je kakšen sumljiv, ustavijo zaradi potnikov, zaradi nas ne.
1: Italija še naprej izvaja nadzor na meji. Po podatkih Goriške kvesture so lani na tukajšnjih nekdanjih mejnih prehodih identificirali 319.535 oseb. V to statistiko je zagotovo uštet tudi Matija Lisac, ki dnevno vsaj 4-krat migrira iz Gorice v Novo Gorico.
5: Ja, tako je, v službo, v Betulu in nazaj in tako.
1: Matija je eden tistih, ki mu, kot sam pravi, na meji večkrat preverijo dokumente.
5: Policajke me imajo rejši kot policaji. Pol pa recimo smo šli z punco čez, pa me vpraša po dokumentu, niti ne pogleda, se obrne k njej in tako kar nesramno začne v njo, meni pa me žikne in je, kdo si pa ti, zakaj greš z njim? In tako in jaz gledam in jo tako vprašam, pač mojo punco, pa sem tako, kaj ta me peta? In ona tako zelo jezno, ja! In ja, no, meni je bilo zabavno, ni malo manj.
1: Ob tem doda, da so italijanski policisti sicer vedno prijazni, a če mejo prečkaš večkrat na dan, lahko to na teden nanese celo ure čakanja.
5: Mislim, velika zguba časa je, no, tako bi neko. Meni tam, glede na to, da jih menjajo zelo redno, glih se te navadijo in potem je druga ekipa, ponovi vajo nekajkrat, dokler se te ne navadijo in čez en teden so spet druge. Tako da, če vsak dan se ostaviš tam in rabijo kar nekaj časa, da preverijo te dokumente, se nabere nekega izgubljenega časa.
1: Vrnimo se na avtobus. Zdaj se že vračamo z Goriške avtobusne postaje proti Novi Gorici.
2: Pri nas se na postaji treba ustaviti, če vidiš koga. V Italiji, če čaka potnik, zmeraj dvigne roko in pokaže na avtobus. Takrat veš, da se moraš ustaviti in ga pobrati.
1: In na poti nazaj pomaha tudi Destan, državljan Gane, ki živi v Gorici, dela pa v Sloveniji. Kot pove, dela največkrat čez vikende, v Gorici pa stanuje že 2 leti. Tudi naslednja potnica dokaj redno uporablja to linijo.
6: Ja. Je ugodno, je za penzionist.
4: Kaj uporabljate za nakupovanje to povezavo, da pridete na kavo?
6: Tako, da grem na malo na sprehod in je lepo napiha, ko vajdoš vidi.
1: Precej bolj oddaleč pa po nakupih pridejo nekateri ob koncih tedna. Takrat se Goričani nekaterim trgovinam raje izognejo, saj je preveč gneče.
7: Živjo smo z Ljubljane in ja, tukaj je ceneje. Prav šprice je 50% ceneje, tako da Via Italia.
8: Načeloma prideva sem dol, ker je mož iz Primorske in se spotamo ostavo še v trgovini. Definitivno je pa tukaj več ponudbe oziroma cenejše, če pogledaš praške, makarone, kava in podobne.
9: prihajam kupovati enkrat na 14 dni, ker so vsi artikli dosti cenejši. Poleg tega pa dobim tudi stvari, ki jih v Ljubljani ne dobim.
10: Sem na obisku pri prijateljici v Novi Vasi, sem pa hodil zato, ker so zelo v redu artikli. Pač seveda italijanska roba, pa cene so bolj ugodne.
1: V Gorici so bolj ugodne tudi cene nepremičnin. Samo v lanskem letu so Slovenci v občini Gorica kupili 119 nepremičnin, kar po podatkih agencije Riči predstavlja 19% vseh transakcij. Ugodnejše stanovanje na italijanski strani si je kupila tudi novogoričanka Katarina Modrijan, ki zdaj dnevno migrira v službo in nazaj. Brez pomislekov pri tej odločitvi pa ni šlo.
11: Pač nisi doma, ne? Karkoli, če se kaj zgodi, pač si vseeno v drugi državi. Sem pomislila na takrat, ko je bila tudi korona in to, ne? So bili ljudje probleme iti čez mejo. Pač vselej nisi v Sloveniji, ne?
12: Kaj pa sosedje?
11: Super, večina so Slovenci. Pol bi rekla. Ja, je res ful Slovencu že v Stari Gorici. Ja.
1: Nižja cena stanovanja je pretehtala tudi pri odločitvi Gorazda Božiča, ki se v Gorici odlično počuti.
13: Drugače pa pač ena stvar je jezik, ki sicer meni ne predstavlja težave, pa tudi vidim, da večina Italijanov v smislu teh, kaj dnevno nekako srečuješ, ali trgovci, ali neki servisi za živet, ne, ne vem, komunala, pošta, bla, bla, bla. Jih že kar precej tudi določene osnove slovenščine znajo, ne, tako da vsaj je dosti ljudi, ki ne zna italijansko, pravi, da se nekako znajdejo z temi osnovnimi slovenskimi izrazi, ali pa imajo kakšnega zaposlenega, ki je zamejc, ne, sprej zamejski Slovenc. Sve ne povsod, ampak najdeš, no, in se mi zdi, to je ful bujško je nekoč bilo, vsaj kar smo slišali, kako je bilo, ne.
1: Tudi novogoričanka Vesna Dominko, ki je poročena z Italijanom, živi v Gorici in se dnevno vozi v službo na slovensko stran.
14: Čeprav v bistvu sva si oba želela, da bi ostala v Novi Gorici. Sam nisva našla primernega stanovanja za primeren denar.
1: Kot poudarja, se ji zdi, da sta Gorici postali eno mesto. Po njenem prepričanju se je poenostavila tudi birokracija.
14: Res se je. Mislim, da te inštitucije, še posebej FURS, lahko rečem za Novo Gorico, so prišle res nasproti malega uporabnika, pač prebivalca, tako Nove Gorice oziroma zdaj Stare Gorice.
15: È finita la scuola.
1: Zagotovo je dan danes enostavneje izbrati tudi šolanje na italijanski strani, pa dodaja Andreja Trojer Lapanja. Ko se je skupaj z možem preselila v novogoriško občino, sta oba začela ceniti to obmejno območje in njegovo pestrost.
9: In že pred skoraj 30 leti ob rojstvu prvega otroka, hčerke, sva z možem iskala varianto, kako je upisati v vrtec, v goriški vrtec. Žal so bili takrat pogoji, če nisi bil zaposlen na italijanski strani, zahtevni in tega nisva storila. Pri tretjem, najmlajšem otroku, ki je sedaj že mladostnik, so bile pa stvari seveda z vstopom Evropsko unijo in kasneje tudi z ukinitvijo meje so razmerno enostavne.
1: Za študij medicine v Sloveniji pa se je odločila Đorđa Sinigoj, ki je v rodni Italiji obiskovala šole s slovenskim učnim jezikom.
16: Poleg tega sem spoznala tudi veliko starejših kolegov in prijateljev, ki so se odločili za študij v Ljubljani in so bili vsi nad svojo odločitvijo vedno zelo zadovoljni, kar je seveda tudi vplivalo na mojo izbiro. Študij v Sloveniji ponuja številne priložnosti. Sama sem imela možnost sodelovati v mednarodni izmenjavi, oziroma dveh, lani na Dunaju, letos v Ameriki.
1: Že naslednje poletje se skupaj s štirimi kolegi odpravlja tudi na humanitarno odpravo v Afriko, česar v Italiji najverjetneje ne bi doživela, pravi. Kako pa razmišlja o prihodnosti?
16: Če bi se v prihodnosti odločila za delo v Sloveniji, bi me verjetno najbolj pritegnila slovenska obala oziroma Kras, saj sta zelo blizu mojemu domačemu kraju. Zato tudi z vidika vsakodnevne vožnje ne vidim večjih težav. Seveda pa nikoli ne vemo, kam nas bo pripeljala prihodnost, tako da v bistvu bomo videli, kam me bo vodila potem poklicna pot.
1: Po podatkih, ki so nam jih tudi na podlagi Euradrije posredovali Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, se med Italijo, Slovenijo in Hrvaško giblje okoli 14 do 15 tisoč čezmejnih delavcev. Od tega je 1500 do 2500 Italijanov, ki delajo v Sloveniji. Zgodovinsko gledano je bila večina dnevnih migracij vedno usmerjena proti Italiji, a tudi število Italijanov, ki delajo v Sloveniji, v zadnjih letih raste. So pa italijanski kupci slovenskih nepremičnin po podatkih agencije Solterra sedežem v Novi Gorici, še vedno večinoma tisti, ki imajo tudi podjetja odprta v Sloveniji. V dnevne migracije Italijanov pa bi prav tako lahko ušteli obiske trgovin, restauracij in ne nazadnje igralnic. Iz Slovenije v Italijo pa se vsak dan na delo vozi Sabrina Anzil, ki na naši strani meje živi od leta 2004, ko se je poročila slovenskim državljanom. In kako sta se spoznala?
12: O, to je daleč, nel 1990... Sej.
1: Spoznala sta se leta 1996 v Lignanu, pove. Oba sta delala kot prostovoljca in nič, potem sta si začela dopisovati.
12: Niente, abbiamo cominciato a scriverci, malo tako. E così, in dela.
1: Sabrina se na delo vsak dan vozi 20 minut v eno smer, njeni otroci pa obiskujejo šole v Sloveniji, ker je njihovo življenje tu, pravi. Prehajanje meje je skozi dolga leta postalo nekaj najbolj normalnega in na Goriškem si želijo, da bi tako tudi ostalo oziroma, da tudi na nekdanjih mejnih prehodih nadzora ne bi bilo več.
0: Vsebina oddaje je bila del projekta To Evropska unija, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. Toliko v oddaji Aktualno, na Radiu Koper vas bo še naprej spremljala glasba, na to dogodki in odmevi ob 20. pa vas Simona Muličnik vabi k poslušanju oddaje Glasbeni abonma. Lep preostanek prazničnega četrtka vam želiva Bojan Hlascec in Natjaša Lotrič, previdno in strpno, pa tudi danes na cestah.

0: Božjo, jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1. 7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste poljet nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, prijte vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Posnetek koncerta Pesem brez besed festivala Piranski glasbeni večeri nastopa mednarodna komorna glasbena zasedba z izjemnim violinistom Ajlenom Pričinom.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

tak dan, tak zlet jesenski dan. Ne veva, kdo še ostaja in ne, kdo je bil

naš koncert, razen Penu, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca, Prizma.

nad tabo gorijo rdeče neonske luči. Mesto za tebe kriči, za tebe ni pravil.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite. Sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.
3: Prožijo, jaz sem Boda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Tako da še enkrat, prijte vsi lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na današnji praznik, dan državnosti, obeležujemo 35-letnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Z dnevom odprtih vrat so ga počastili tudi v predsedniški palači. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti.
2: Skozi zgodovino se je pokazalo, da je vsak dodal tisti kamenček v mozaik te svobodne, neodvisne in samostojne Slovenije, ki jo poznamo danes.
1: Osamosvajanje je zaznamovala tudi 10-dnevna vojna, na katero je spomin prebivalcev še kako živ. V oddaji boste slišali tudi.
3: Po uničujočem potresu v Venezueli številne države sveta pošiljajo pomoč. Evropska unija Ukrajini izplačala prvi obrok iz 90-milijardnega posojila. V minoritskem samostanu v Piranu že 48. piranski glasbeni večeri. Vročinski val pustoši po Evropi, tudi pri nas bo sončno in vse bolj vroče.
1: Z vami sva Miha Zor in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, danes praznujemo dan državnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je sinoči na osrednji državni proslavi na Ljubljanskem trgu Republike v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana in da nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji svojega razvoja. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači, kjer so odprli vrata obiskovalcem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je sinoči dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
5: Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi.
4: V delu, ko je bila kritična do napovedanih ukrepov proti nevladnim organizacijam, je bil njen govor prekinjen z žvižgi.
5: Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor.
4: Da smo po 35 letih lahko z marsičim zadovoljni, pa je v svojem govoru ocenil premier Janez Janša. BDP na prebivalca se je pošesteril. Prav je, da se veselimo, vendar pa si moramo naliti tudi čistega vina, je poudaril.
6: Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost.
4: Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so se s predsednico Pirc-Musar tudi srečali.
2: Pokažemo jim vse prostore, ki so namenjeni protokolarnim obveznostim in seveda tudi predsedničino pisarno. Namreč ponosno povem, da vendarle tam je zdaj ena nova predsedniška miza, ki je res vrhunski slovenski izdelek. Je pa to tradicija, ki so jo gojili že prejšnji predsedniki.
4: V današnjih treh terminih si je predsedniško palačo ogledalo približno 400 ljudi.
7: Nas je povabila v njeno pisarno, tam nam je povedala, kako, zakaj ima ona leseno pisarno, zakaj ima sovico in tudi njen mož Aleš nam je razložil slike.
8: Videla smo že motor, pa tisto kristalno sobo.
9: Ful je zanimivo videti. Ni tako pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Predsednica je na krajši slovesnosti podelila tudi priznanja policistom Darku Mikši, Andreju Šterku in Mariju Martinoviču, ki so hitro in požrtvovalno ukrepali ter obolelemu moškemu rešili življenje. Zahvalo srce je podelila tudi 12-letnemu Lanu, ki je po prometni nesreči poškodovancu še pred prihodom policistov in reševalcev priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
8: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Do 16. ure bo pred predsedniško palačo postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.
1: Samostojna država je bila izborjena tudi z orožjem v 10-dnevni vojni. Ena večjih bitk za samostojno Slovenijo je potekala na klancu Medvedjek, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Spomini udeležencev na tedanje dogodke še živijo. Jože Žura.
10: Med udeleženci bojev na Medvedjiku je bil tudi predsednik Trebanjskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolt, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi.
11: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne, na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža ne ježi.
10: Novomeški slikar Janko Rač je bil poklican v enoto teritorialne obrambe 10 dni pred začetkom vojne. Ognjeni spopad je bil kljub vsemu za njega veliko presenečenje.
12: Mogoče me je še najbolj šokiral ta trenutek, ki ga pač nisem poznal prej, ko so priletela prva letala, ko so bombardirala Medvedjek.
10: Pred 35 leti so bile informacije o aktualnem dogajanju skope. Mobilnih in pametnih telefonov takrat ni bilo, dodaja Zvone Marolt.
11: Noben ni vedel, kaj se kaj dogaja okrog, ne? Mogoče kakšni tranzistorčki na baterija, če ga kdo imel sabo, da smo dobili kakšne informacije. Pač.
10: Janko Rač je imel po spopadih dalj časa travme.
12: Recimo, jaz sem imel tako stisko, če je nek traktor ali nekaj zaropotalo mimo hiše ali kjerkoli, jaz sem bil kar v luftu, ker sem občutek, da je spet to bombnenje, ne?
10: Z leti so se negativni občutki omehčali, ostajajo predvsem lepi spomeni na dogajanje ter njun ponos na prispevek pri slovenskem osamosvajanju.
1: Dan državnosti bomo počastili tudi s posebno praznično oddajo ob 17. na prvem programu, vabljeni k poslušanju. V Venezueli po včerajšnjem potresu nadaljujejo intenzivno reševalno akcijo. V državi, ki jo je stresel najsilovitejši potres po letu 1900, so razglasili izredne razmere. Tla so se sprva stresla z magnitudo 7,2, manj kot minuto poznaje pa še z magnitudo 7,5. Po dozdaj znanih podatkih je življenje izgubilo najmanj 164 ljudi, več kot 970 je ranjenih, poročajo tudi o veliki gmotni škodi. Več Luka Robida.
13: Vsi so bili prestrašeni, ker so imeli občutek, da se bo nakupovalno središče zrušilo. Dobesedno se je zdelo, kot da se bo sesulo vse. Čisto nobene možnosti ni bilo, da bi karkoli lahko storili, le čakali smo, da bo stavba padla na nas. Tako grozo poznega popoldneva opisuje trgovec, ki ga je tako kot druge nakupovalce v trgovinskem centru potres presenetil okoli 18. ure. Tresenje z epicentrom dobrih 160 km zahodno od Caracasa, na komaj 10 km globine, je povzročilo ogromno gmotno škodo, rušilnima sunkoma je sledilo še vsaj 30 popotresnih, od številnih domov so ostale ruševine, posamezne kraje je povsem odrezalo od preostalega sveta. Oblasti so takoj aktivirale reševalce, zdravstvene delavce, civilno zaščito. Čas ni njihov zaveznik, številni so še ujeti pod ruševinami. Podatki o žrtvah ne zajemajo najbolj prizadete zvezne države, La Guaira. Na pravo razsežnost katastrofe bo potrebno še nekaj časa počakati, a kot je tik po potresu na podlagi preteklih izkušenj ocenil ameriški geološki urad, lahko takšna silovitost potresa število smrtnih žrtev dvigne celo med 10 tisoč in 100 tisoč. Začasna predsednica Delcy Rodriguez. Je sodržavljane obvestila, da tisti, ki so ostali brez domov oziroma so njihova domovanja preveč poškodovana, lahko zatočišče poiščejo v hotelih. Sprostili so tudi finančno in humanitarno pomoč. Spomnila jih je na državno aplikacijo, prek katere lahko poročajo o škodi in pogrešanih, medtem pa je Organizacija Združenih narodov venezuelskim oblastem priporočila, naj raje odpravijo blokade interneta in tako omogočijo prosto komunikacijo med prebivalci. Pomoč prihaja tudi iz tujine. Med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike, odkoder prihajajo reševalci, medicinska in človekoljubna pomoč. Pomagala bo venezuelska zaveznica Kitajska, v bitki s časom je še posebej pomembna pomoč najbližjih držav, Mehike, Salvadorja in drugih južnoameriških držav.
1: Dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine, ki jo vsako leto gosti druga država, tokrat poteka v poljskem mestu Gdansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ne udeležuje zaradi nasprotovanja potezi poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki mu je pred dnevi v luči zgodovinskih zamer oduzel poljsko državno odlikovanje. Slovenija se v Gdansku pridružuje mednarodni koaliciji za zaklonišča v Ukrajini, poroča Maja Derčar.
14: Ukrajinsko delegacijo na konferenci v Gdansku vodi premijerka Julija Sviridenko. Dragi Poljaki, hvala za pomoč. Ko je bila najbolj nujna, ste nas podprli. Besede hvaležnosti, ki naj bi ublažile politični spor. Ukrajinski predsednik Zelenski, prva dama Olena Zelenska in zunani minister Andrij Sibiha v teh dneh ne bodo stopili na poljska tla. Zelenski je s poimenovanjem ukrajinske vojaške enote po odporniškem gibanju, ki je v drugi svetovni vojni umorilo 100 tisoč Poljakov, dregnil v bolečo zgodovinsko rano. Odgovor iz Varšave je bil nedvoumen. Poljski predsednik Nawrocki je Zelenskemu oduzel poljsko odlikovanje. Nova anketa kaže, da večina Poljakov ne podpira pridružitve Ukrajine Evropski uniji. Podpirajo poljska vlada. Toda, kot je dejal gostitelj konference premier Donald Tusk, pogoj za enotnost, za resnično in popolno enotnost je bil vedno razumevanje lastne zgodovine ter iskrena zmožnost in pripravljenost na spravo. Slovenija podpira čim prejšnji vstop Ukrajine v Unijo. Konference v Gdansku se udeležuje zunani minister Tone Kajzer.
15: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še ukrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
14: Pete konference namenjene obnovi Ukrajine se udeležuje okrog 2000 ljudi iz več kot 40 držav, med njimi mnogi evropski voditelji, mednarodne finančne institucije, zasebna podjetja, civilne organizacije. V dveh dneh bodo podpisali 160 pogodb po vrednosti 10 milijard evrov. Evropska unija danes Ukrajini izplačuje prvi 3,2-milijardni obrok iz 90-milijardnega posojila.
1: Iran je zvezo NATO danes obtožil vso krivde v vojni, ki so jo proti njemu sprožili Združene države Amerike in Izrael.
3: Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja ob včerajšnjem obisku v Beli hiši, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč vzletelo več 100 ameriških letal. Združeni narodi med tem navajajo, da je Hormuško ožino od torka preplulo 57 ladij z več kot 1100 potniki. V okviru svoje pobude namerava sicer svetovna organizacija organizirati evakuacije 11 tisoč pomorščakov, ki so od zaprtja te pomorske poti ostali ujeti na več lokacijah po zalivu.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča velike gospodarske posledice. Kot ugotavljajo ekonomisti družbe Kofas, naj bi svetovna gospodarska rast letos upadla na 2,3%, medtem ko naj bi se inflacija na svetovni ravni okrepila. V Evropski uniji naj bi dosegla 3%, v Združenih državah pa 4. Glavni razlogi za gospodarsko ohlajanje so podražitev naftnih derivatov in pretrgane dobavne verige zaradi zaprtja Hormuške ožine. Urška Subotič je rep.
16: Svetovno gospodarstvo bo posledice največjih motenj pri oskrbi z nafto v zgodovini občutilo še kar nekaj časa. Cene nafte bodo posledično na visokih nivojih ustrajale še najmanj leto dni. Direktorica marketinga in komunikacij Kofas Slovenija, Nataša Petrlin.
17: Zato za letošnje leto napovedujemo povprečno ceno nafte pri okoli 85 ameriških dolarjev za sod, za naslednje leto pa okoli 75 dolarjev za sod. To je približno 30-40% več, kot smo pričakovali pred začetkom konflikta.
16: Čeprav se Hormuška ožina na podlagi sklenjenega mirovnega sporazuma počasi odpira, pa izboljšanje ne bo čez noč. Zaradi večmesečne blokade ožine iz številnih panog poročajo o primankljajih dobav in to se zdaj prenaša skozi celotne proizvodne verige.
17: V zadnjih 4 mesecih se je po svetu nakopičil velik zaostanek pri dobavah, njegovo odpravljanje pa bo trajalo več četrtletij. Do takrat bo to podjetja še naprej soočena z daljšimi dobavnimi roki, višjimi logističnimi stroški in občasnimi motnjami v oskrbi.
16: In katere države so posledice vojne na Bližnjem vzhodu najbolj prizadele? Predvsem gospodarstva na območju jugovzhodne Azije. Kambodžo, Indonezijo, Kuvajt, Madagaskar, Malezijo, Filipine, Tanzanijo in Vietnam, našteva Nataša Petrlin.
17: Te države so med najbolj izpostavljenimi posledica motenj v Hormuški ožini, saj so močno odvisne od dovoza nafte in drugih energetskih surovin iz držav Perzijskega zaliva.
16: Zaradi omejene pogajalske moči pri oblikovanju cen energentov so bile namreč prisiljene zmanjšati porabo nafte, kar je neposredno vplivalo na obseg njihove industrijske proizvodnje.
3: Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. S tem so izpolnjene evropske zaveze iz lani sklenjenega trgovinskega dogovora z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je povezavi namreč zagrozil z novimi carinami, če do 4. julija ne sprejme zahtevanih ukrepov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vročinski val po Evropi ostaja silovit. Temperature nad 30 stopinj naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev. Francoske oblasti so rdeče opozorilo zaradi vročine razširile na 72 departmajev in hkrati izdale opozorilo pred hudimi nevihtami. Španski inštitut za javno zdravje pa ocenjuje, da je več kot 200 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Pri nas je vrhunec pričakovati konec tedna, ko se živo srebro lahko povzpne tudi do 40 stopinj. Zaradi toplotne obremenitve bo veljal rdeči alarm. Stroka priporoča, da v tem času spijemo do 4 litre vode na dan, pri čemer nam na prostem lahko pomaga tudi dobra mreža pitnikov. Društvo Ekologi brez meja redno nadgrajuje zemljevid, v katerega je vpisanih že skoraj 600 pitnikov po državi. Tako se lahko izognemo višku embalaže, hkrati pa skrbimo za hidracijo s kakovostno pitno vodo. Mateja Brežan.
18: Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Agencija za okolje. Mimoidoče v Kopru smo vprašali, kako si pomagajo ob vročini in ali ob tem pridejo prav javni pitniki.
19: Ja, meni se zdi super, še posebej za one, ki ne nosijo sabo flaško vode. Lahko bi bilo tu še več, pač na več mestih.
20: Če ne moraš jo prinesti od doma, ne? To je v redu.
19: Pijem veliko vode.
21: Senca voda.
18: Rižanski vodovod Koper tudi v primeru pitnikov v javni mreži zagotavlja stalno oskrbo z neoporečno vodo in izvaja redne analize kakovosti. Vodo iz pipe pripelje tudi na različne prireditve. Pred nekaj leti se je turistično združenje Izola odločilo za posebno kampanjo, ki je na kakovost vode v slovenski Istri in zmanjšanje uporabe plastične embalaže opozorila tudi turiste. Nina Golob.
22: Marsikateremu gostu je to potrebno povedati, ker so pravzaprav presenečeni, da tukaj ob morju v takšni klimi imamo pitno vodo in jih spodbuditi k temu, da vendar se naj napolnijo steklenice z vodo iz pipe.
18: Prisotnost pitnikov v mestih in na podeželju zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, poudarja Jana Pines z okolja Piran, ki opozarja tudi na neprimerna ravnanja.
23: Seveda ne kopanju hišnih ljubljenčkov. Tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opravil celoten avto. So pa potem seveda občani to opazili in so ga sami opozorili na to. Ne. Gre za pitno vodo, ki je dragocena, ki je res ena taka dobrina, na katero moramo biti pozorni in z njo ravnati preudarno.
18: Okoljski vpliv ustekleničene vode je vsaj 1400 krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Še v Piran poglejmo, kjer se bodo s koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran začeli 48. piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Prispevek Simone Moličnik.
24: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Bažec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki bodo nocoj ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
25: Glede programske tematike moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo.
24: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
1: Ponovimo, da v spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo državni praznik, dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. V 35. letih se je veliko spremenilo, med drugim se je izboljšal življenjski standard. Za kilogram kave je treba danes delati 3-krat manj časa, za kilogram sladkorja 4-krat manj, za osebni avto Clio pa pol manj časa. Na tujem odmeva uničujoč potres v Venezueli, ki je po do zdaj znanih podatkih terjal več kot 160 smrtnih žrtev, skoraj 1000 ljudi je ranjenih, števili pa še naraščata. Oblasti so razglasile izredne razmere, številne države po svetu pa pošiljajo pomoč. Sledi šport, v ospredju bosta dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se je včeraj začel zadnji krog predtekmovanja in zmaga slovenskih odbojkarjev nad Kanado. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki se je sinoči v skupinah A, B in C začel tretji, zadnji krog predtekmovanja. V šestnajstino finala sta se prvič uvrstili tudi Bosna in Hercegovina ter Južnoafriška republika, sila razočarani so Čehi. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Na vrhu skupin so Mehika, za njo kar nepričakovano Južnoafriška republika, Švica in Kanada ter Brazilija in Maroko. Še nekaj upanja za nadaljevanje turnirja imajo Južni Korejci. Za prvo mesto v skupini B je sinoči Švica z 2-1 premagala Kanado. Za Evropejce je na tem mondialu Manzambi, napadalec Freiburga, dosegel že 3 zadetke. Za zmago Bosne in Hercegovine s 3-1 s Katarjem je izjemen gol dosegel Alajbegović, boter drugega je bil Džeko, po pacu v igri pa je odločilnega svojega drugega na prvenstvu za Balkance zabil Mahmić. V skupini C imata po 7 točk Brazilija in Maroko. Prva je s 3-0 odpihnila neučinkovite Škote, dvakrat je bil natančen Vinicius Junior, nekaj minut je odigral Neymar. Afričani so 4-2 ugnali Haiti, ki je na mondialih zadel spet po 52 letih. Mehika je bila za še tretjo zmago s 3-0 boljša od skromne Češke. Južnoafriška republika pa bo po minimalni zmagi proti Južni Koreji na svojem četrtem prvenstvu prvič igrala v izločilnih bojih. Drevi bo Nemčija za tretjo zmago igrala z Ekvadorjem, slonokoščena obala pa s Kurasavom.
2: Še ostajamo pri nogometu, član Maribora bo znova makedonski nogometaš Behar Feta. Ta bo za vijoličaste igral do leta 2029. Drugi dan turnirja odbojkarske lige narodov v Stožicah prinaša tekmi Ukrajina, Italija in Slovenija, Bolgarija. Včeraj presenetljiva poraza Italijanov in Brazilcev ter zmaga Slovenije, ki je bila s 3-1 boljša od Kanade. Več Boštjan Rebršak.
6: Slovenija ni odigrala najboljše tekme. Reprezentanci ni uspelo odpraviti nihanj, ki so jih spremljala na Kitajskem. Šele v drugi polovici tekme je stekel servis, ki je prinesel precej več stabilnosti v igri. Selektor Fabio Soli ohranja sistem igre z Nikom Ujanovićem na mestu sprejemalca, tokrat v paru s Tinetom Urnautom, ki je potreboval takšno tekmo. Že danes proti precej kakovostnejši zasedbi svetovnih podprvakov Bolgarov bo morala Slovenija pokazati boljšo igro. Nik Mujanović.
7: To je ekipa, ki nam na papirju ustreza. To je izredno fizična ekipa, ko imamo zelo dobre blokere pa obrambne igralce in na papirju je to pol uredu za nas. Mi skačemo visoko, se jih dotikamo, pobiramo obrambi, naredimo svoj protinapad. Ampak najbolj važno je pri nam, pa za vse naslednje tekme, ki bojo na papirju še malo teže, je ta energija.
6: Uvodni dan drugih turnirjev, ki so razpršeni po Evropi, je prinesel nekaj presenečen. Prvi so izgubili Brazilci, v Stožicah so jih šokirali Ukrajinci, mučili so se tudi gostitelji turnirja v Glivicah in Orleanu. Poljaki so po 5 nizih premagali Belgijo, Francozi pa Iran. Slovenija je tako 4 zmagami in porazom drugi tekmovalni dan pričakala na četrtem mestu lestvice Lige narodov.
2: Končajmo z vestjo iz sveta motociklizma. Dvakratni svetovni prvak v razredu MotoGP Francesco Bagnaia se bo v prihodnji sezoni pridružil Apriliji. Italijan bo za ekipo iz Noaleja vozil 4 sezone.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved in obeti za Slovenijo. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v slovenski Istri, okoli 20, najvišje dnevne, od 32 do 37 stopinj. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi policijske intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
8: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ura je 15:56 minut.
9: Radio Koper.
10: Na vaši valovni dolžini.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.com/bovecmaraton.si
0: Primorski poletni festival vabi na otvoritveno predstavo Kavarna Karla Goldonija v režiji Janoša Kice jutri ob 21.30 na Titov trg v Kopru. V predstavi blesti letošnji dobitnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Vstopnice dobite na Moje karte in Tic v Kopru in Izoli.
2: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it

Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.bovecmaraton.si
2: Ausstellung Laibach Kunst Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
3: You know the hardest thing.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 35 let, odkar je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob spominu na današnji dan leta 1991 poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
2: Takšna dejanja, ko se ne vprašaš, kaj boš imel od tega, ampak preprosto narediš, kar je prav, so tiha veličina svetlih posameznikov naše družbe.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Evropska unija po uničujočih potresih v Venezueli sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito. V Bruslju začasni dogovor za večjo zaščito potnikov v Evropski uniji. Med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro je znova zaživela povezava po morju. Vročinski val po Evropi se bo stopnjeval, temperature ponekod že presegle junijske rekorde.
1: Z vami sva Matej Rus in Svit Dičman-Stisovič. Na številne dosežke v naši zgodovini smo lahko ponosni, iz nekaterih izkušenj pa se moramo še učiti, je v pismu državljanom ob dnevu državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Že na sinočni osrednji državni proslavi na Trgu republike v Ljubljani pa je v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Praznik so z dnevom odprtih vrat danes obeležili tudi v predsedniški palači. Lučka Majcenovič.
4: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu odprtih vrat dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti. Ob tem je podelila priznanja dijakom in njihovim mentorjem za izjemen uspeh na Evropski naravoslovni olimpijadi.
2: Pokazali ste, da vrhunski dosežki niso le stvar posameznikove bistrosti, temveč tudi zaupanja v ekipo. Država, ki vlaga v izobraževanje, vlaga v svojo svobodo, odpornost in svojo prihodnost.
4: Priznanja za požrtvovalno ukrepanje so dobili trije policisti, zahvalo srce pa 12-letni Lan, ki je po prometni nesreči poškodovancu priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
5: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Predsedniško palačo si je danes ogledalo približno 400 ljudi.
6: Ful je zanimivo videti. Ni toliko pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Današnji dan državnosti je tudi priložnost za spomin na 10-dnevno vojno, ki je sledila razglasitvi samostojnosti. V njej je ena večjih bitk potekala na Medvedjeku, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Kot pravi predsednik Trebanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolc, so spomini še živi.
7: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne? Na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža naježi.
4: Kot pravi, z leti sicer ostaja predvsem ponos na prispevek pri slovenskem osamosvajanju.
1: Predsednik vlade Janez Janša je sporočil, da SDS podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je včeraj v državni zbor vložila stranka Resnica, po katerem bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij, med njimi mavrične zastave. Janša je ob tem napovedal, da se bosta kot himna peli dve kitici zdravljice.
3: Predsednik podmladka Resnice in nekdani vodja organizacije stranke med volivno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko Zorana Stevanoviča. Kot je zapisal Juršič, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili.
0: Radijski dnevnik.
1: Na tuje. Iz Venezuele, ki jo je včeraj stresel rušilni potres z magnitudo 7,2, temu pa je tik zatem sledil še bolj rušilen z magnitudo 7,5, prihajajo skope informacije o številu smrtnih žrtev. Potrjenih je 164, ranjenih je približno 1000 ljudi, medtem pa se seznam pogrešanih daljša. Po do zdaj znanih podatkih še vedno pogrešajo približno 10 tisoč ljudi. Potresov z epicentrom 160 km zahodno od Karakasa na globini le 10 km je sledilo še najmanj 30 močnih popotresnih sunkov. Naravna katastrofa bo še otežila življenje in obremenila gospodarstvo, ki so ga ohromila leta ameriških sankcij, hiperinflacija, korupcija in slabo upravljanje naftnega sektorja. Luka Robida.
8: V zgodnih večernih urah državnega praznika, ko so se v Venezueli spominjali bitke za osamosvojitev od Španije, je bilo na svojih domovih več ljudi, kot jih je na običajen delovni dan. Na obletnico, ko so si priborili domovino, so na lastne oči gledali, kako se jim domovi spreminjajo v nevseljive prostore oziroma v ruševine.
9: Fortunatamente la familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera de...
8: Avilio González je imel srečo, ker ga ni bilo doma, prav tako ne njegove družine. Ko pa so se vrnili, je bil njihov dom povsem uničen. Sočuten se je spraševal, le koliko družin v Caracasu je končalo tako. Podoba venezuelske zvezne države La Guaira, ki jo je odnesla najslabše, po včerajšnjem tresenju spominja na prizore iz vojnega opustošenja. Soseske zravnane s tlemi, več stanovanske zgradbe poškodovane do te mere, da si v njih ne bo več mogoče ustvariti doma. Reševalne ekipe so na delu, medicinsko osebje, civilna zaščita pa prostovoljci. Oblasti so sprostile tudi izredno finančno pomoč, na mednarodni denarni sklad pa naslovile prošnjo za 200 milijonov dolarjev takojšnje pomoči. Pomoč prihaja tudi iz tujine, med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da se napotujejo ekipe za iskanje in reševanje, da pa bi tuja pomoč sploh lahko prihajala, bodo ZDA poslale sredstva za ureditev letališča v Caracasu. Pomagajo jim tudi z nekaterimi posnetki iz zraka, zlasti na obalnih območjih, kjer nimajo popolnega pregleda nad tem, kakšna je bila škoda in kakšen je bil vpliv. To vrstno pomoč satelitskim sistemom Copernicus ponuja tudi Evropska unija, ki je pripravljena mobilizirati pomoč prek svojega mehanizma za civilno zaščito. Hitro pomoč v bitki s časom pošiljajo sosednje države. Slovensko zunanje ministrstvo pa je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov in poškodovanim zaželelo hitro okrevanje. Slovenska Caritas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev.
1: Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. Izmerili so 36,4 stopinje Celzija. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu dan sumaru 3-letni deček.
10: On a à peu près tous les indicateurs qui sont dans situation difficile, c'est à la fois les recours au SAMU.
1: Kot je dejal župan Pariza Emmanuel Gregoire, se povečuje število klicev v nujnim službam, več je sprejemov na urgenci in tudi smrti. Pozval je k samozaščitnim ukrepom in zadostni hidraciji, da niso neranljivi, pa je posebej opozoril mlade.
10: Ce matin, en venant chez vous, hier soir à 19h30, je sortais de mon bureau, je voyais une centaine de joggeurs. Franchement, c'est pas responsable.
1: Vročina se krepi tudi na Balkanu. Ponekod na Hrvaškem že danes velja rdeče opozorilo. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek. Tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature približale 40 stopinjem Celzija. Po navedbah Agencije za okolje bo konec tedna podobno tudi pri nas. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v večjih mestih. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi.
3: V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov.
1: Med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro je od danes vnovič vzpostavljena povezava po morju. Po lanskoletnem uspehu je dežela Furlanija Julijska krajina s sofinanciranjem tudi to poletje zagotovila alternativo cestnemu prometu. Čezmejna pomorska povezava je zanimiva tako za tuje kot domače obiskovalce. Veliko si obetajo tudi turistični ponudniki. Špela Lenardič.
11: Hidrogliser bo Trst, Piran, Poreč in Rovinj povezal 6 dni v tednu. Ob ponedeljkih in petkih pa bo potnike zapeljal tudi do Malega Lošinja. Ta najdaljša pot traja dobre 4 ure, najkrajša do Pirana pa zgolj 40 minut. V pomorskem podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh poletne čezmejne povezave. Lorenzo Aletti.
12: La capienza della nave è di 180 posti.
11: Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo, zato morajo po evropski zakonodaji vsi potniki imeti pri sebi osebni dokument. Lani se je na Hidrogliser ukrcalo kar 18 tisoč potnikov, številni s kolesi. Dobrodošla alternativa cestnemu prometu hkrati predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev in njihovega zaledja. Turistični ponudniki so za obiskovalce pripravili tudi enodnevne izlete. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
13: Več kot polovica je domačinov, ki uporablja novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško. In druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
11: Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Čezmejna pomorska povezava bo na voljo do 31. avgusta.
1: Današnji dan je v Škofiji Murska Sobota v znamenju osrednjega praznovanja njene 20-letnice. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije, Novomeško, Celsko in Mursko-Soboško. Prispevek Jasmine Bauman.
14: Prvi murskosoboški škof je bil dr. Marjan Turnšek, drugi dr. Peter Štumf, sedanji dr. Janez Kozinc pa je povedal, da je bilo v škofiji v zadnjih 20 letih veliko narejenega, tudi na področju ekumenskega dialoga. Ob tem je poudaril pomen razvejene pastoralne mreže. Pred kratkim so
15: praznovali desetletnico materinskega doma, imamo dve enoti tu v škofiji. Se mi zdi, Karitas je mogel imeti pri mojih predhodnikih eno močno intonacijo, ker mislim, da vse župnije imajo svoj Karitas. Tudi na področju mladih je bil zasnovan škofijski odbor mladih, ki v naši škofiji zelo lepo deluje.
14: V škofiji sicer nadaljujejo delo v sinodalnem duhu, kot še doda.
15: Na področju kateheze je bilo dost delano, tukaj tudi katehetsko pastoralna šola deluje, kateheti se redno srečujejo pod pastoralno službo Simonom Štihcem in Natašo Preglav.
14: Ob obletnici pripravljajo številne dogodke, med drugim so že potekali misijonski konci tedna, misionarjanje duhovnikov in katehetska olimpijada, o kateri generalni vikar Lojze Kozar pove.
16: Otroci in mladi spoznavajo ne samo škofijo, ampak spoznavajo tudi župnije. In sploh s tem so vključeni tudi starši, ki otroke mlade spodbujajo skupaj z njimi, spoznavajo to vsebino in bo ta spodbuda potem gotovo prinesla še marsikaj lepega, da bodo vztrajali v iskanju odgovorov na mnoga življenjska vprašanja tudi v prihodnje.
14: Jeseni bo tudi simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije ter Akademija.
1: Sledijo športne minute, v katerih med drugim o pričakovanjih slovenskih odbojkarjev pred začetkom druge tekme v Ligi narodov proti reprezentanci Bolgarije. V košarkarski ligi NBA pa je odhodu Grka Janisa Antetokumpa v Miami sledil še en zanimiv prestop. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten praznični večer želimo.
17: Slovenske odbojkarje čez dobro uro in pol v Stožicah čaka obračun s svetovnimi podprvaki Bolgari, ki so za uvod v turnir premagali Italijane. Pred novim izzivom v Ligi narodov, Rok Možič.
18: Vemo, da slovijo pod najbolj po bratih Nikolo, ampak vidimo smo, da ko sprejemajo dobro, igrajo tudi dosti preko srednjakov, tako da so nevarni dejansko iz vseh strani. Predvsem bo najbolj pomembno, da bomo servirali dobro, da jih bomo oddaljili od mreže in pa spremali. Vidimo, da imajo odlične serverje in na koncu bo ta dva elementa zagotovo najbolj pomembna.
17: V današnji tekmi med Ukrajino in Italijo so se zmage veselili Ukrajinci. Ti so prepričljivo s kar 3-0 v nizih nadigrali naše zahodne sosede. Slovenska teniška dvojica Andreja Klepač in Nika Radišič je po presenetljivi uvodni zmagi nad prvima nosilkoma turnirja serije WTA, američanko Nicole Melliker Martinez in novozelandko Erin Hope Rautliff, v Nemčiji izgubila drugi dvoboj. Indonezijka Aldila Sujadi in Rusinja Vera Zvonarjova sta bili boljši z 2-0 v nizih. Iz košarkarske lige NBA po odhodu Grka Janisa Antetokumpa v Miami odmeva nov velik prestop. Iz Charlotte Hornets so v Minnesota Timberwolves poslali prvega zvezdnika Lamela Bola. Najmlajši od bratov Bol, ki je bil na naboru lige NBA leta 2020 izbran kot tretji igralec, naslednjo sezono pa bil razglašen za novinca leta, bo v Minnesoti tvoril zvezdniški duet za Anthonyjem Edwardsom. V Minneapolis se bo preselil še Josh Green, nekdanji igralec Luke Dončića v Dallasu, v Severno Karolino pa se ob velikem paketu naborov seli Nas Reed. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani na turu končal na 4. mestu po poročanjih njegove ekipe Net Company Ineos, letos na francoski pentli ne bo nastopil zaradi poškodbe rame, ki jo je Škot utrpel na dirki Auvergne-Rhône-Alp. Only je za medije še dodal, da se bo posvetil rehabilitaciji in upa, da bo lahko nastopil še na kakšni dirki letošnje sezone. Dirka po Franciji se bo začela 4. julija v Barceloni. Najboljši vozniki svetovnega prvenstva v reliju z nastopi nadaljujejo v Grčiji. Pravkar se je začela prva hitrostna preizkušnja, dopoldanski preizkus proge pa je pripadal belgijskemu dirkaču Hyundaia Thierryju Nouviju. Ta je bil hitrejši od 9-kratnega svetovnega prvaka dirkača Toyote, Francoza Sebastiana Ogeja. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa. 15. tekmovalni dan bodo v skupini E z dvoboji otvorile reprezentance Kurasava in Slonokoščene obale ter Ekvadorja in Nemčije. Po noči sledijo še obračuni v skupinah F in D, tekmeci bodo Japonska in Švedska ter Tunizija in Nizozemska, nato pa bodo sledili še dvoboji med reprezentancami Turčije in ZDA ter Paragvaja in Avstralije.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Rok Kokošinek. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 13 do 20, dnevne 32 do 37 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, zelo vroče bo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je proti Novemu mestu zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, obvoz je po regionalni cesti prek Škofljice. Med Rudnikom in Škofljico je zastoj, na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz iz Postojne. Proti Kopru do 22. velja omejitev tovornega prometa, katerega največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18:48 minut.
19: Radio Koper. Veter Primorske.

kaj so... Ich heiße Morgenrot.

0: v čem je sploh problem.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

0: Prijeten naj bo tale vroč praznični večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. S koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran 2026 se prav zdaj v Piranu pričenjajo 48. piranski glasbeni večeri. V naši oddaji smo že predvajali zaključni koncert laureatov tekmovanja Tartini, ki ga še lahko najdete na naši spletni strani. Zdaj vam najprej predstavimo letošnji festival Piranski glasbeni večeri, ki je najstarejši festival komorne glasbe v Sloveniji. Festival poteka v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Ta se ponaša z odlično akustiko, je pa to tudi prostor, kjer naj bi prvo glasbeno znanje pridobil someščan, skladatelj in violinist, pa tudi matematik in mislec Giuseppe Tartini. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Več o vsebini letošnjega festivala pa umetniški vodja Metod Tomac.
1: Začenjamo z 48. edicijo piranskih glasbenih večerov, ki potekajo v tem prekrasnem ambientu križnega hodnika v Piranu že dolgo vrsto let. Jaz se jih spomnim še kot otrok, ko sem se začenjal zanimati za glasbo in sem hodil sem to poslušati. Me zelo veseli, da to še zmeri obstaja in da v zadnjih letih tudi zelo poskušamo dvigovati kvaliteto in privabljati v Piran najbolj kakovostne izvajalce. Prvi koncert, ki je tradicionalno že vso zgodovino piranskih glasbenih večerov posvečen mladim izvajalcem. To je posebnost tega ciklusa. Se spomnim še, jaz sem kot učenec glasbene šole Piran nastopal tu in to tradicijo se nam je zdelo vredno ohraniti. Tako da zdaj že vrsto let sodelujemo z tekmovanjem Tartini, ki poteka tu v Piranu in nagrajencem vsako drugo leto omogočamo, da se predstavijo. Vsi koncerti so komornega značaja. Vesel sem, da imamo zelo zanimive, uspešne, atraktivne in tehtne izvajalce. Drugi koncert

osvojeni drugi nagradi na velikem tekmovanju mednarodnem v Barceloni lansko leto. Podobno zgodbo smo imeli tudi z Aleksandrom Gadžijevim pred leti, ko smo ga gostili tu tik pred njegovo nagrado na Chopinovem tekmovanju, tako da, kar se tega tiče, imamo srečno roko in izvajalcem lahko ponudimo resnično izjemne pianistične večere, kakršnega bo zdaj pripravil tudi Nate Scamplet. Za njim gostimo odličen češki klavirski kvartet, kvartet Josef Suk iz Prage. Njih sem spoznal pred leti pri nekem sodelovanju in vem, da so izjemno sposobni. Ta tradicija komorne glasbe v Pragi je zelo, zelo močna. Imeli smo že več izvajalcev. To so zelo, zelo predani glasbeniki in tudi zelo radi pridejo v Piran. Kljub razdalji, kljub poti so resnično navdušeni, vedno so zadovoljni in pripravljajo odlične koncerte. Tudi tokrat bomo slišali Josef Suk, Brahms, tudi Tartinija bomo slišali, tako da to bo ta pravi koncert komorne glasbe kot v najbolj žlahtnem, klasičnem pomenu te besede. Peti koncert je posebno zanimivo obarvan, ker gre za Piran, namreč nastopa ansambl Soncium. Polovica članov ansambla, 10-članskega ansambla, sestavljajo glasbeniki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, drugo polovico pa glasbeniki orkestra Teatra Verdi. To je eno tako lepo sodelovanje, ki je tle v Piranu zelo nekako smiselno, ne? In mi se vedno trudimo, da tudi to noto, bi rekel, tega čezmejnega povezovanja tu na piranskih glasbenih večerih nekako gojimo in spodbujamo. Tako da se veselimo tega koncerta. Taki koncerti tudi privabijo občinstvo iz druge strani meje, tako naprej. Tako da to je neko druženje kulturno, žlahtno, ki je zelo pomembno za ta kulturni prostor. Predzadnji koncert moram najaviti z velikim ponosom pravzaprav. To je tudi ena od rdečih niti, ki jih gojimo. Zelo nekako sledimo naše najuspešnejše mlade glasbenike, ki so zelo uspeli v tujini. Naprimer, letos smo se fokusirali na dve članici dunajskih filharmonikov. Ne? To je seveda inštitucija, ki je ni treba posebej opisovati. Ne? Petra Kovačič, violinistka, že vrsto let tam sodeluje, od lanskega leta pa tudi Aleksandra Pleterski, flavtistka, in one dve sta povabili še dva svoja kolega in bojo igrali kvartete s flavto, tudi godalni trio in tako naprej, in tak program Beethoven, Mozart in tako naprej. Resnično, jaz mislim, da bo to praznik glasbe na tistem večeru, ne? No, zaključek je pa kitarsko obarvan. Se mi zdi, da kitara je tudi inštrument, ki zelo sodi v ta ambient zaradi njegove dobre akustike in tudi tega intimnega značaja. Duo Kovalski Grgič, to je izjemen duo. O Maku Grgiču ni treba posebej govoriti, že večkratni gremijev nagrajenec, izredno prodoren, izredno zanimiv interpret. Skupaj s kolegom bosta predstavila slovanski program, kljub temu, da delujeta seveda v Ameriki, sta se spomnila na svojih korenin in pripravila program, ki mislim, da bo zelo atraktiven. Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni, in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Zagovarjamo resnično kvalitetno klasično glasbo v najbolj klasični in najčistejši obliki. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo. Pri nas je zelo razvita orkestrska scena, tudi Festival Ljubljana ponuja ogromno orkestralnih, ogromno velikih dogodkov in bi rekel, ti intimnejši dogodki pa so nekje redkejši, vsaj sami jih pogrešam in se mi zdi, da je to tisto, kar nas tu najbolj vodi. Ne?
Kot sem pa že večkrat omenil,

0: Ne, so neke točke, od katerih ne odstopamo. To so priložnost mladim izvajalcem, potem tudi to čezmejno slovensko-italijansko povezovanje, ki se je že večkrat v taki ali drugačni obliki dogajalo, in potem tudi to nekako vabilo v Piran najeminentnejšim mlajšim slovenskim glasbenikom, ki se dejansko vsi zelo radi tu pojavljajo in se radi tudi pol vračajo. Tako da to so neke, bi rekel, temeljne točke našega koncepta. Vsaka organizacija koncerta na prostem, to je vendarle koncert na prostem, kljub temu, da je to nekako pol na prostem, a ne? Ker je vendarle zaprto, pa vendarle smo od vremena in od atmosferskih pogojev odvisni, ne? Tako da to je zahtevna stvar. Že samo vreme zna včasih prekrižati načrte, na srečo mi takrat lahko zadevo rešujemo z selitvijo dogodka v cerkev. Tudi vročina seveda ni prijetna za izvajalce, ne? Čeprav se vsi maksimalno potrudijo, nismo imeli še recimo primera, da bi kdo zavrnil nastop zaradi tega, čeprav bi bilo to seveda možno, ker v ekstremnih temperaturah je težko izvajati. Tudi seveda dostava klavirja in vse mogoče logistične zadeve so v Piranu malo težje, ampak ambient vsekakor to poplača. Vsak trud je tle absolutno na mestu in s tem ambientom, ker ne morem si predstavljati kakšne bolj pametne dejavnosti, ki se lahko dogaja v Piranu, kot je ravno ta naša. Večkrat smo že kakšnega tujega violinista tudi motivirali, da je Tartinija izvajal tu. In Piran in Tartini, to sta dva neločljiva pojma, oziroma to je en sam pojem. Pravzaprav jaz o tem niti ne razmišljam, to se mi zdi nekako samo po sebi umevno in iz tega vsi skupaj nekako črpamo vedno, kar se tiče glasbe v Piranu.
1: Verjamem, da vas, spoštovane in spoštovani, ta vsebina nagovori k doživetju katerega od letošnjih koncertov. V nadaljevanju bomo predvajali koncert lanskoletnih piranskih glasbenih večerov, koncert mednarodne komorne zasedbe z violinistom Ajlenom Pričinom, ki se je z glasbeno prefinjenostjo sporazumevala brez besed. Koncert je potekal 31. julija lani. Komorno zasedbo so sestavljali Ajlen Pričin violina, Andreja Rukli klavir, Nejc Mikolič viola, Milan Hudnik violončelo in Stevan Jovanovič kontrabas. Morda nekaj besed o posameznih izvajalcih te izjemne mednarodne zasedbe. Violinist Ajlen Pričin je študiral na Moskovskem konzervatoriju in je nagrajenec številnih mednarodnih tekmovanj, med njimi slovitega tekmovanja Čajkovski. Koncertira največ po Evropi in na Japonskem. Pianist Andreja Rukli je z odliko diplomiral na konzervatoriju Luigi Cherubini v Firencah. Kot zmagovalec številnih tekmovanj pa že več kot 30 let nastopa solistično in v različnih komornih sestavih z najvidnejšimi osebnostmi koncertne glasbe. Violist Nejc Mikolič je z odliko diplomiral v razredu profesorja Mileta Kosija na Ljubljanski akademiji za glasbo in študij nadaljeval na Univerzi za glasbo na Dunaju. Kot solist je nastopal številnimi domačimi in tujimi simfoničnimi orkestri, bil je član mednarodnih mladinskih orkestrov, zdaj pa je docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Milan Hudnik je končal študij violončela na Akademiji za glasbo v Ljubljani in nadaljeval v Breši. Intenzivno se posveča izvajanju komorne glasbe sodobnih skladateljev, beleži številne solo recitale, krstne izvedbe, snemanja, vodi mojsterske tečaje, sicer pa je član simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Stevan Jovanovič je fakultetno izobrazbo začel na Dunaju, magisterski študij je nato zaključil v Ljubljani. Kot solist in komorni glasbenik nastopa po vsem svetu, tudi z izjemno priznanimi glasbeniki. Je namestnik vodje sekcije kontrabasov pri Slovenski filharmoniji. To so torej člani zasedbe, ki je izvedla koncert pesmi Brez besed. V sporedu so namreč samospevi v inštrumentalni izvedbi in ob koncu Schubertov klavirski kvintet. Spored torej Franz Schubert, Lieder ohne Worte, pesmi brez besed, iz cikla Zimsko popotovanje opus 89, Deutsch 911 in Lepa mlinarica opus 25, Deutsch 795. Gute Nacht, Lahko noč in Der Lindenbaum Lipa izvajata Milan Hudnik in Andreja Rukli. Na to, Frühlingstraum, pomladni sen, Erstarnung, odrevenelost, Die Krähe, Vrana, izvajata Nejc Mikolič in Andreja Rukli. Der Jäger, lovec, Eifersucht und Stolz, ljubosumje in ponos, Die Liebe Farbe, ljuba barva, Die Böse Farbe, neljuba barva, izvajata Iren Pričin in Andreja Rukli. Na to sem uspel Antona Lajovca, Mesec v izbi, izvajata Nejc Mikolič in Andreja Rukli. In Franz Schubert, Quinteto Adur, opus 114, Deutsch 667, imenovan po staru. Stavki Allegro vivace, Andante, Scherzo presto, Tema andantino in Allegro giusto. Spoštovane, spoštovani, naj bo prijeten tale koncert iz lanskoletnega festivala piranskih glasbenih večerov.

Tako se je iztekel koncert lanskoletnega festivala Piranskih glasbenih večerov z naslovom Pesem brez besed. Izvedla ga je mednarodno sestavljena zasedba s člani Ajlen Pričin violina, Andreja Rukli klavir, Nejc Mikolič viola, Milan Hudnik violončelo in Stevan Jovanovič kontrabas. Koncert sta posnela Maksim Vergan in Ksenija Kos. Vabim vas v družbo koncerta Piranskih glasbenih večerov tudi prihodnji teden, ko bomo slišali zasedbo Wind Berlin. Prijeten preostanek večera in mirno noč pa vam želiva Tone Jurca in Simona Moličnik.

Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Ob dnevu državnosti je predsednica republike Nataša Pirc-Musar poudarila pomen solidarnosti in odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnikov za požrtvovalno reševanje življenj. Premier Janez Janša je sporočil, da je njegova stranka SDS podprla oziroma da podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je v sredo v državni zbor vložila stranka Resnica. V skladu z njim bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij. Janša je ob tem predlagal, da bi se v okviru sprememb zakona v himno vključila tudi druga kitica zdravljice. V rušilnih potresih, ki so v sredo zvečer prizadeli Venezuelo, je umrlo najmanj 188 ljudi. Več kot 1500 je poškodovanih, približno 200 jih je ujetih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Številne države so ponudile pomoč. Slovenska Karitas je začela akcijo zbiranja sredstev, Evropska unija pa je sprožila Evropski mehanizem za civilno zaščito. V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naznanila prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Kijev v okviru 90-milijardnega posojila. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes oziroma včeraj umrl 3-letni deček. Vročina se krepi tudi na Balkanu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga letos gosti Severna Amerika, sta končani tekmi zadnjega kroga skupinskega dela turnirja v skupini E. V izločilne boje je kot vodilna ekipa skupine že napredovala Nemčija, ta je igrala tekmo z Ekvadorjem, rezultat po 90 minutah tekme je bil 2-1 v korist slednje reprezentance. Na drugem obračunu skupine E sta igrala še Curaçao in Slonokoščena obala, tekma se je končala z rezultatom 2-0 v korist predstavnikov Slonokoščene obale. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Stožicah premagala tudi bolgarsko reprezentanco. Varovanci Fabija Solja so bili od Bolgarov boljši s 3-2 v nizih. Slovence naslednja tekma čaka v soboto proti izbrani vrsti Brazilije. V ligi NBA odmeva še en velik prestop. Iz Charlotte Hornets se bo v Minnesota Timberwolves preselil zvezdnik kluba iz Severne Karoline LaMelo Ball. Charlotte je poleg njega v Minneapolis poslala tudi Josha Greena, v zameno pa bo ob velikem paketu naborov dobila igralca na položaju centra Naza Rida. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani dirko po Franciji končal na četrtem mestu, letos zaradi poškodbe rame ne bo nastopil na francoski pentli. Škot je za medije dejal, da obžaluje, da na letošnjem turu ne bo nastopil, ter da se bo posvetil rehabilitaciji v upanju, da bo letos lahko še kaj iztisnil iz sezone.
1: Vremenska napoved, sončno bo z jutranjimi temperaturami od 13 do 20 in dnevnimi od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je na odseku med Malencami in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Profesor dr. Matej Tušak je povezan z vrhunskim športom, olimpijskimi igrami in psihično pripravo športnikov. Je eden od najprepoznavnejših slovenskih športnih psihologov, profesor in avtor številnih knjig. Že več kot 30 let deluje v vrhunskem športu ter spremlja slovenske športnice in športnike na poti do največjih uspehov. V zadnjih letih je bil v središču pozornosti tudi zaradi spora z vodstvom Fakultete za šport, vstopa v politiko in odmevnih javnih razprav. Ko govori o športu, govori tudi o človeku. Ko govori o družbi, odpira vprašanja o odgovornosti, kompetentnosti in zaupanju. V sredinem dopoldanskem intervjuju se je z njim pogovarjal Rok Valenčič.
1: Gospod Tušak, dober dan in dobrodošli v našem studiu.
2: Dobar dan in hvala za povabilo.
1: No, na ključe je hotelo, da poteka najin pogovor na zadnji šolski dan in zdi se mi prava priložnost za uvodno vprašanje, ki presega šport. Prav v teh dneh so bili objavljeni prvi izsledki letošnjega športno-vzgojnega kartona, ki kažejo, da se slovenski otroci tudi 6 let po epidemiji še niso vrnili na raven telesne zmogljivosti izpred COVID-a. Kaj vam kot športnemu psihologu povedo ti podatki o današnji generaciji otrok?
2: Ja, zdaj, nekoliko bolj bi bilo, če bi imeli te podatke primerjene tudi z evropskim povprečjem, kar vem, da v neposredni obliki ne obstaja, ampak to vse, kar kaže, da smo danes bistveno premalo aktivni. Nekoč smo rekli, da se modernost družbe kaže v procentu telesno aktivnih ljudi, prebivalcev, ne samo otrok. In v tem kontekstu seveda smo že zdaj bistveno slabši kot pa v kontekstu vrhunskega športa. Tisto, kar zasejemo kot vzgoja pri otrocih, se potem odraža kasneje v življenju in če že pri mlajših nismo več tako uspešni, kot smo bili nekoč, potem seveda kaj se lahko sprašamo, kaj bo, ko bodo te otroci odrasli.
1: Ja, ravno to, ne. Avtorji analize opozarjajo, da zmanjšana telesna zmogljivost ni le športni problem, ampak vpliva tudi na zbranost, učenje, vztrajnost in duševno zdravje. Ali po vaših izkušnjah to povezavo pri otrocih še vedno preveč zanemarjamo?
2: Zagotovo, ampak moramo vedeti, da cel sistem šolstva je, najlažje ponazorim, tako kot prvi dan otroka pošljete v šolo, kaj mu kot starši naročite. Bod priden, ne smeš ustajati, ne smeš krog hoditi, gleda boš roko dvigval, pa da boš miren, ne? In tisti, ki niso mirni, so hiperaktivni, so problematični in nekak z vso podporo šolske svetovalne službe do konca osnovne šole vse naučimo, da znajo na miru sedeti. Potem v srednji šoli, takrat v osnovni šoli je športna vzgoja še najbolj priljubljen predmet, v srednji šoli temu ni več tako, na fakulteti nimamo več obvezne športne vzgoje, potem te pa okrog 40. leta začnejo s plakati vabiti, da se moraš rekreirati, potem, ko si se 40 let naučil biti na miru. Ne? In cela ta paradigma vzgoje telesne aktivnosti, pomena telesne aktivnosti se bo morala spremeniti, če ne bomo imeli seveda bistveno večje težje problem z zdravjem tudi potem kasneje.
1: Če bi imeli možnost spremeniti eno stvar v slovenskem šolskem sistemu, da bi izboljšali telesni in duševni razvoj otrok, o katerem zdaj govoriva, kaj bi spremenili najprej?
2: Najprej bi morali imeti vsi otroci 1 uro športne vzgoje na dan. In druga stvar, ki bi bila izjemno pomembna, vsak dan v tedno, 1 uro, in druga stvar, ki bi bila izjemno pomembna, morali bi nadgraditi to športno aktivnost tudi kasneje, zato da ustvarimo navado, ki se jo potem tudi kasneje v starosti ali pa v odraslem obdobju lažje držiš. In poudarek bi spet moral biti na vzgoji, ne pa toliko na dosežkih, tudi pri športnem vzgoji. Danes se dogaja, da imamo izjemno velik poudarek na športnih dosežkih, kar pomeni, da tiste, ki so zelo dobri, to motivira, vse ostale pa to demotivira. In tako v bistvu ena znana teorija motivacije, teorija znane kompetentnosti pravi, da radi delamo tisto, v čemer smo dobri. In seveda, če smo dobri v športu, se bomo tega lotevali v veliki meri, če smo pa slabi, bomo pa zmeraj bolj opuščali, ampak tako bojo potem tisti postali zmeraj bolj pasivni.
1: Gospod Tušak, kaj je največja napaka, ki jo pri razvoju mladih športnic in športnikov naredimo starši, trenerji ali šola?
2: Zdaj, pri razvoju mladih športnikov in športnic starši naredijo včasih napako v tem, da zanemarijo šolo. Mi, ko vzgajamo mlade,

0: mlade športnike, jih ne vzgajamo zato, da bodo postali vrhunski športniki, ampak zato, da se bodo skozi šport naučili vseh mogočih stvari, ki se jih danes v običajnem življenju ne učimo več. Včasih so otroci delali doma na vrtu, delali doma na polju, bili praktično ves čas aktivni, hodili peš v šolo, s kolesi. Danes mi je način vzgoje tak, da otroke izrazito razvajamo. Težko prenašajo bolečino, meni je dolg čas. Dele, ukvarjajo se z mano, rečejo. To so tipične zgodbe otrok, ki so zmeraj bolj pasivni pod posledico tega, da so bistveno bolj razvajeni. Zakaj pa so? Zato, ker starši imajo. Vse tudi nekoč bi starši svoje otroke razvajali, sem preprosto tega niso imeli. Ne? Mi smo danes nekje na ravni sodobne Evrope, zahodne Evrope, kjer so bili včasih mogoče že nekaj let nazaj oni prej tam in imajo zato še en tolik večji del razvajanja populacije. Šport kot vzgoja je pa en briljanten inštrument za to, da otroke še vedno navadimo prenašanje bolečine, neprijetnih stvari, neugodja, frustracij in tako naprej. Mi moramo čim večjo količino otrok spraviti v ta šport. To so Kitajci že davno pogruntali, so si izmislili šport, ki je bil relativno zelo poceni za njih, na mizni tenis, pa so na milijone otrok spravili v ta šport, ampak te so se tam krepili, razvijali kot osebnost in to jim potem seveda v življenju kasneje koristi.
1: Pred nekaj meseci sem slišal neko anekdoto, ki je menda resnična. Oče družine Prevc, športna družina, poznate jo. Ko so bili otroci majhni, Domen in tako naprej, ne, Peter, so obirali v gozdu borovnice in je nekdo od sinov rekel: "Ati, jaz sem navaličen tole obirati." Ne. Je pa rekel: "Pa navaličen obiraj."
0: Ne. No, jaz imam podobno anekdoto. Mi smo bili 4 otroci v družini, vsi smo hodili v gimnazijo, Kranj, bili smo...
1: 3 sinovi.
0: Ne, en sin in 3 hčerke, 3 sestre moje. Smo hodili v kranjsko gimnazijo, kar pomenilo v tistem času kar precej učenja. In tako smo se proti koncu junija, proti koncu šole enkrat vprašali očeta, če bomo šli kaj na morje. Pa je rekel, ne gremo v avto. Pa smo rekli, da se ne bomo pogovorili, če gremo na morje. Rekel, pejte avto, vse boste videli. In kam pa gremo, boste videli, rekel. In se pelil na 2 km stran oddaljeno nivo, ki smo jo dobili zraven staro hišo, ki smo jo kupili. In smo prišli gor, je takole z nogami malo po unem plevelu pogledal, pa je rekel, mi nismo bili kmeti, nismo imeli nobenega stroja, vse je bilo treba ročno narediti. Je rekel, tle je toliko plevela, da sploh ne vem, kaj smo sjali. Je rekel, dokar to ne vplejamo, ne gremo nikamor. In potem sem plel 10 ur na dan, 12 ur na dan pri 35 stopinjah, zato da smo potem šli na morje. Ko smo prišli nazaj, mimo grede, ves plevel se prijel nazaj, pa ga je bilo treba še enkrat narediti. Jaz sem se takrat naučil, kaj pomeni delati, kaj pomeni potrpeti, zato da lahko dolgoročno kaj dosežeš. In če potem tisto, kar delaš, delaš z veseljem, jaz namreč plel po polju, nisem z veseljem, pa sem vse en moral, ne? Če delam zdaj psihologijo ali pa nekaj, kar mene zanima, je še toliko lažje.
1: Se vam zdi, da slovenski šolski sistem mlade dovolj dobro pripravlja na življenje oziroma ali ste mnenja, da mlade še vedno poučuje za svet, ki ga ni več?
0: Jaz mislim, da mi vzgajamo otroke, ki so bili ali pa skozi, pripravljamo otroke, ne vem, za leto 2000-2010. Ti otroci bojo prišli na trg dela leta 2040. Naš šolski sistem potrebuje temeljito prenovo in ne čez 5 let, ampak jutri. Se pravi, mi absolutno nismo, tudi vsi objektivni pokazatelji kažejo, da nimamo dobrega šolskega sistema, ampak seveda ne smemo za vsega obtožiti učitelje. Prvič imamo sistem, kjer se starši namesto, da bi sodelovali, enormno upletajo v delo, izsiljujejo z tem, da morajo učitelji popuščati pri ocenah in ne vem kaj, marsikdo, ki je strog, pa zahteva neka pravila, slabo kot učitelj, slabo pride skozi. Se pravi, mi moramo cel sistem vzgoje v šolskem sistemu spremeniti, če želimo, pa ne več imeti k odličnim uspehom pa visokim rezultatom, ampak k temu, da dobijo zelo veliko znanja in pa predvsem, da jih naučimo razmišljati. Kar v času sodobnega AI-ja, ki v bistvu namesto nas ekstremno veliko stvari dela, povzroča, da bo populacija otrok, če ne bomo spremenili, izrazito spremenili šolstva, bo naša populacija vedno bolj neumna.
1: Ja, ker umetna inteligenca očitno zelo hitro spreminja izobraževalni sistem, pa verjetno tudi športno psihologijo.
0: Tako, namesto nas dela stvari. Zdaj, če bi ta otrok, zaradi tega, ker mu je danes umetna inteligenca omogočala narediti seminarsko nalogo, v 5 minutah, prej pa za to rabo cel teden, če bi zdaj cel ostali teden delal naslednjih 100 nalog, bi bilo to seveda dobro, ampak on ne dela, on je to naredil, zdaj se pa časovno potem cel teden igra z računalnikom ali pa po telefonu brska, po spletnih omrežjih.
1: Po več kot 30 letih dela z vrhunskimi športniki, ali danes človeka ocenite hitreje kot nekoč, ali vas ljudje še vedno presenetijo?
0: Ljudje me še vedno presenetijo, seveda, ampak ocenim ga pa definitivno lažje kot nekoč. Ne? Jaz sem v tistih časih zavidal mojemu očetu, so imeli skupaj predavanja, jaz sem imel urejena predavanja, 30 slajdov, oziroma takrat smo imeli na grafoskopu te folije. Ne? On je prišel z eno folijo, njega je poslušalo 100 ljudi z odprtimi usti, jaz sem pa... Mene so pa sicer poslušali, ampak je bilo to drugače kot pri njem. To so seveda izkušnje. Ko ti govoriš, ko ti širi znanje, ki si ga dobil skozi praktične izkušnje pri delu z ljudmi, je to znanje seveda bistveno drugače obogateno, kot pa zgolj neka teorija, ki jo iz knjige dobimo. Ne? Tako da še vedno me ljudje presenetijo, vesel sem, kadar me presenetijo pozitivno. Ne? Včasih si tudi razočaran, sploh ker verjameš, da boš uspel mogoče s svojim delom ljudi spremeniti, narediti nek večji napredek, kot si želiš, pa se včasih to ne zgodi, ampak zagotovo pa neko znanje imam danes drugačno kot 30 let nazaj.
1: Kaj športnika bolj spremeni? Prva velika zmaga ali prvi veliki poraz?
0: Vedno poraz. A veste zakaj? Zato, ker poraz boli. In ljudje namaramo bolečine. Nikakršne bolečine. In mi se vedno učimo iz zmag. Petra Majdič je nekoč rekla, vsako leto eno novost uvajam, zato da če, in potem, če vidim, da je bila koristna, jo obdržim za naprej. Ne? Nikoli več, ker pol ne vem, katera bi bila. Ampak največ se naučimo iz porazov, zato ker porazi tako zelo bolijo. Enkrat mi je naš precej znan vratar Mariborskega nogometnega kluba Jasmin Handanović, jaz sem začel sodelovati z njim, ker je bil on proti koncu kariere, pa je pa potem naredil najboljši del svoje kariere, ampak tisto, kar sem se jaz od njega naučil, je rekel, a veš, mene mora biti neznansko sram, ko dobim gol. In jaz moram trpeti. Jaz moram tako trpeti, da se moram v tla odreti od tega, ker če jaz tako trpim, potem bom vse naredil, da tega gola ne bom sprejel. Drugače, če se pa navadim, da goli letijo, pa da je to normalno, da dobim 2-3 gole, potem pa nikoli ne bom vsega naredil. Ne?
1: Ali imajo različni športi tudi različne psihološke profile? So denimo kolesari ali pa smučarski skakalci bolj nagnjeni k podcenjevanju svojih sposobnosti, medtem ko nogometaši svoje sposobnosti pogosteje precenjujejo?
0: Ne, jaz mislim, da to ne. Jaz mislim, da podcenjevanje, precenjevanje je bolj povezano z neko osebnostjo, z nekimi osebnostnimi lastnostmi. Imamo pač športnike, ki se izrazito dobro zavedajo svoje kvalitete, pa hkrati tudi vejo, ki imajo pomankljivosti. In imamo tako imenovane, mi smo jih večkrat imenovali zvezde, ki mislijo, da so najboljši, pa seveda precenjujejo svoje sposobnosti, pa podcenjujejo. Take smo imeli in v enem in v drugem športu. Je pa res, da so profili ljudi v posameznih športih pa drugačni. A ne? Če si predstavljate enega maratonca, po osebnosti je zagotovo drugačen kot en lider v košarki, recimo Luka Dončić, ali pa nek smučarski skakalc, ki more v dveh desetinkih sekunde narediti 12 različnih gibov, a ne, in se vršiti na glavo v meglo pri 120 km/h na planiški skakalnici, kjer je praktično vsega strah samo videti to. To je čist drugačen tip osebnosti, kot je nek nogometaš, ki se konstantno tudi, recimo Jaka Bijol, bori z najboljšimi na svetu.
1: Katera podrobnost pri športniku vam največ pove o njegovi osebnosti?
0: Najprej, tisto, kar jaz vedno nekako cenim športnika potem, kakšna je njegova motivacija, koliko je pripravljen vložiti za to. Tukaj so enormne razlike. So ljudje, ki veliko govorijo in zelo malo naredijo tisto, kar od njih trener zahteva in te naredijo samo takrat, kadar je trener tam prisoten. In imaš ljudi, ki so pripravljeni vse narediti, ne samo vse narediti, tudi sami ves čas razmišljajo, kaj bi še lahko naredili. Ko prideš, pa jim daš idejo, so ponavadi že en korak pred tabo. Jaz se to sem pa že od prejšnjega tedna naprej delal. To je prva stvar, ki jih zagotovo zaznamuje. Druga zelo pomembna stvar je, da ne obupajo. Na poti do rezultatov je vedno več porazov. Sam pogledajte Domna Prevca. Domna Prevc je izstrelil se, ne vem, 8 let nazaj, ne? Potem ga pa 6 let ni bilo nikjer, oziroma je bil tam zelo daleč stran. Ne? Mar si kdo od njih bi obupal, on se je danes razvil v super šampiona. Ne? Vmes je bila pa 6 let. Ne? In zdaj, koliko mi zgubimo nekih športnikov, ki ravno tako pokažejo, da imajo nek hud talent, potem se pa nekje zalomi ali poškodba ali kaj taga, pa ne zmorejo te poti potrpežljivosti, vztrajnosti, a ne, da se ti dolgo časa odpoveduješ nečemu, zato da pride rezultat. Danes, on se odpoveduje enormno veliko stvarem. Sam danes ni težko, ker ti veš, imaš pot, pa veš, aha, jaz se temu pa temu odpovem, ampak rezultat je pa to, da sem najboljši na svetu. Problem se je odpovedovati takrat, ker nimaš še tega feedbacka, da si najboljši na svetu. Ne? In tam največ ljudi odpoved. Tako da ta, to, da se znaš nekako po teh porazih pobrati, da si zelo ustrajen, potrpežljiv, to je po mojem ene izmed ključnih lastnosti.
1: Ravno to sem vas hotel vprašati, ali je eden od ciljev športne psihologije tudi to, da športnika naučite dostojanstveno izgubljati.
0: Ja, pa ne sam, pa biti potrpežljiv, pa biti čakati na priložnost, pa ne vem, se spomnim, dolga let sem sodeloval z Goranom Dragićem, je prišel v Ameriko, NBA League, v prvi
1: Miami.
0: Tak, ja, a ne, rekel meni trener ne videl v ekipi, se rekel, Goran, jaz te poznam, dolga leta sem sodeloval z njim, delaj naprej, zagotovo se bo enkrat to obrestovalo. In ni bilo 2-3 mesece, ko se je njegov ta glavni igralec poškodoval in je mogel uporabiti Gorana, čeprav je prej rekel, da v njega ne verjame in Goran je, sem rekel, sam ti, ko se bo to zgodilo, moraš biti 100% pripravljen. Kljub temu, da ne veš, kdaj se bo zgodilo. In se je to zgodilo in posledica tega je bila pač prva karjera superšportnika slovenskega.
1: Zakaj je v vrhunskem športu še vedno lažje priznati poškodbo kolena kot psihološko stisko?
0: Zdaj, jaz moram biti iskren, jaz mislim, da smo se v zadnjih 20-30 letih precej naučili tudi psihološko stisko priznati. Ne? V začetkih, kaj moj oče sodeloval z športniki, je bilo neštetokrat to, da so športniki eksplicitno želeli, da trener tega ne ve, da hodi k psihologom, ker trener ne da ni podpiral tega, nasprotoval je, bil je proti temu, se pravi, on se je mogel zlagati, da pride. Zdaj se predstavljate, koliko mora ene energije ali pa težav biti pri športniku, da nasprotuje temu, kar trener želi, ne, zato, da lahko dela s psihologom. Danes to ponavadi ni več praksa. Imamo še kakšne staromodne trenerje, ki na to gledajo drugače, ne. Večinoma pa to bistveno bolj spodbujajo, sprejemajo. Problem je samo, da se to dogaja na individualnem nivoju, medtem ko na ekipnem nivoju, kjer imamo opravka z reprezentanco, s klubom, z, ne vem, ekipno panogo, kjer je veliko stvari, o katerih bi se pogovarjali, pa redko kdaj organizirano k temu pristopamo.
1: Ste kdaj športniku rekli, da ne bo nikoli prvak?
0: Zdaj poskušam se spomniti, da ne bo nikoli svetovni prvak ali pa olimpijski prvak, to sem omenil. Da pa ne bo nikoli prvak, da ne bo mogel nikoli v Sloveniji igrati na najvišjem možnem nivoju, to pa zagotovo ne. Bolj je bil problem, da so oni največkrat obupavili na tej poti, da niso verjeli, da je možno to narediti, da so ob prvih porazih želeli vse pustiti, ne? Ali pa ob uspehih njihovih konkurentov so hoteli vse skupaj pustiti. Ne? Vedno pridejo k meni v takim trenutku, pa sem rekel, mi moramo danes sprejemati odločitve, s katerimi boš lahko živel v celo naslednjo življenje. Zdaj boš odnehal, zato ker je težko, pa boš pa čez 5 let videl, da je nek tvoj konkurent, ki je slabši od tebe, šel na olimpijske igre, kako boš pa živel s tem? Dokar nimaš razčiščeno, da si naredil vse za to in da vidiš, da kljub temu, da si vse naredil, nisi mogel preskočiti višjega nivoja, do takrat jaz mislim, da je potrebno biti v športu.
1: Kdo v slovenskem vrhunskem športu vas je najbolj presenetil s psihološko trdnostjo?
0: Zdaj bom tako rekel, ne presenetil, ampak navdušil. Ne? Prva, zdaj ne morem najprej mimo tistih, ki so moji, pa jih pa jih delali, osebno sem delali, delal z njimi.
1: Recimo ste s Tino Maze, Goranom Dragićem.
0: Ja, ampak
1: Dragićem.
0: Recimo najbolj me je, tist, od katerega sem se tudi jaz največ naučil, je bil Andraž Vehovar. Skupaj smo se učili druga
1: kanoist,
0: druga.
1: Ja.
0: On je preprosto doktoriral na področju psihične priprave. To je bilo v tistem času, po mojem, nihče na svetu ni delal tako resno, kot so mi dva takrat delala. Potem izjemno velik je naredila na tem področju Petra Majdiča. Tudi s svojim tekom v Vancouveru je pokazala, kaj lahko s pomočjo psihe narediš. Ne. Izjemno velik, recimo, je naredil Vasiliš Bogar, tudi z njim sem leta in leta sodeloval v tem smislu, da je znal izkoristiti svoje prednosti, da je lahko kompenziral slabosti, ki jih je imel, prve dve olimpijske medalje v svojo, vedno kot 10% pretežek v primerjavi s konkurenco, kar je pomenilo počasnejši, ampak je on skozi druge stvari vedel, da je to realnost, bil je velik, težko je tekmoval z lažjimi, ampak na račun drugih prednosti, ki jih je pa znal izkoristiti, neka sistematičnost, natančnost, poznavanje razmer, je še vedno osvojil dve olimpijske medalje. To so zagotovo trije, ki so izjemno veliki, pa ne moramo mimo njih, da ne bom pozabil, mogoče tudi kakšne Urške Žovnir, recimo v judu, ki je praktično znala vse svoje težave dati na strani, videti samo fokus, ki ga je na koncu kronala tudi zlato olimpijsko medaljo, ne. Potem pa seveda v sodobnem času ne moramo mimo Primoža Rogliča pa Tadeja Pogačarja. Rogliča poznam, ker sem delal z njim kot skakalec, že takrat je bil zelo specifičen, s tem, da je bil takrat v panogi, kjer je ta garaštvo ni bilo tako nagrajeno, kot je v enem kolesarstvu. Tadej Pogačar je pa tako človek, za katerega skoraj lahko rečeš, da ni iz tega planeta. Ne? Tako da to so zagotovo, potem izjemno občudujem tudi našo plezavko, ne, Janjo Garnbret, ki je pravzaprav prehajal živeti v ta kraj, kjer sem jaz, pa nisem nikoli z njo sodeloval, ampak če vidite, kaj je ona sposobna dosegati, kakšne meje nemogočega premika, pol vidimo, da imamo tudi res nekaj izjemno stabilnih ljudi. Ne.
1: Ampak če se vrneva v slovensko športno zgodovino, recimo Rok Petrovič, mentalno, psihično je bil menda izjemen.
0: Ja, Rok Petrovič je bil, Rok Petrovič je tistih letih sodeloval z mojim očetom, tudi videl so skupaj še en članek, ima skupaj napisano. Je pa bil Rok Petrovič en izmed tistih, ki je zelo izjemno veliko razmišljal, pa moje mnenje je bilo, da v tistem trenutku ga je ravno to razmišljanje včasih celo odpeljalo predaleč stran. Ne? Mi se moramo znati v kontekstu doseganja vrhunskega dosežka, znati zabremzati tudi svojimi mislimi. Mi imamo eno tako tipično vajo, ki jaz rečem, praznene glave, ki včasih športnikov vprašajo pred tekmo, na kaj si pa razmišljal pred tekmo, pa je rekel, probam na nič ne misel, to je namreč točno ena vaja, s katero mi poskušamo pripraviti človeka, da odmisli vse misli za to, da je fokus pač tok večji, pa da ni nekih negativnih misli, ki ustvarjajo pritisk, ker pred velikimi tekmami se predvsem to zgodi, ne? Kaj če naredim kiks, kaj če naredim napako. In v tem kontekstu se pravi izjemno pomembno, da znamo zabremzati, reči stop in izklopiti vse takrat. Tukaj, kadar veliko razmišljaš o situacijah, je lahko nevarnost, da se malo zaplezaš.
1: Kaj najbolj loči olimpijskega prvaka od športnika, ki obstane tik pod vrhom? Talent ali hitrost, s katero si po neuspehu povrne samozavest?
0: Zagotovo to drugo, ne. Pa to, da se znaš pač res dobro mentalno pripraviti in v ključnih trenutkih pokazati vse.
1: Ali je največji pritisk vrhunskega športnika v resnici strah pred porazom ali strah pred tem, kaj bodo po porazu rekli drugi?
0: Sej mnenja drugih vplivajo na posameznika, ampak moramo vedeti, da vsa ta super hipermotivacija, ki nastaja, vedno nastaja iz človekove notranje motivacije, kaj bom jaz uspel narediti, kaj bom jaz sam sebi dokazal. Se pravi, pritisk je si vedno sam sebi daleč največji. Ne?
1: Ko pogledate, gospod Tušak, slovenski šport, kdo povzroči več psihološke škode mladim športnikom? Ambiciozni starši, trenerji ali politika v športnih organizacijah?
0: Težko bi rekel, da politika, ambiciozni starši veliko krat, čeprav so krati mnogo krat tudi glavni, da do uspeha sploh pride. Z vidika trenerjev je tako, da smo v zadnjih letih ali pa v zadnjih 30 letih razvili izjemno usposobljene trenerje. Jaz verjamem, da so te trenerji večinoma boljši kot v velikih državah, zato ker v velikih državah zelo velik naredi selekcija. Pri nas selekcije praktično ni, ker je premalo udeležencev, kar pomeni, da je treba tudi tiste manj, bolj nerodne, manj sposobne naučiti vsega tega. En ameriški trener v košarki se ne ukvarja s temi najboljšimi igralci, on samo menjava. Pri nas moraš vse te igralce naučiti na koš vršt. Tam tja pride vsi briljantno dobri in se pravi, trenerski del v Sloveniji je precej dober, tudi amaterski trenerji morajo skozi mnogo izobraževanja. Tako da seveda se tudi tam delajo napake, ki so ponavadi povezane ne s pomankanjem znanja, ampak z neko subjektivnostjo ali pa z nekimi odnosi. Tukaj so pa seveda tudi trenerji lahko rizični. Politika pa moramo kljub vsemu priznati, da je ena redkih stvari, ki jih je socializem naredil dobro, je bil pozitiven odnos do športa. Ne? In mi še zmeraj vlečemo en del tega, eno zavest tudi politiko, da je potrebno vlagati v šport, ker s tem tudi nekako na prepoznavnosti delamo, kar je dejansko tudi res, ampak hkrati pa s tem delamo dobro delo, ker če imamo mi enega Pogačarja, imamo potem tudi 100 tisoč ali pa 200 tisoč rekreativcev, ti pa delajo zdravje.
1: Ja, zagotovo.
0: Pa skrbijo za kvaliteto življenja.
1: Vaš oče velja za enega od pionirjev športne psihologije v Sloveniji. Kaj je bilo tisto, kar vas je pri njegovem delu najbolj oblikovalo?
0: Zdaj, on je bil zagotovo nesporna avtoriteta za mene na vseh pogledih. Od kot človek, kot psiholog, kot športni psiholog, on je bil drugače klinični psiholog.
1: Filozofski fakulteti.
0: Ukvarjal se je z vsemi možnimi stvarmi, bil je eden ali pa edini, ki je proučeval metodo Tropca v tistih časih, vse njegove rokopise, tudi on se je ukvarjal tudi z grafoskopijo, se pravi, z proučevanjem pisav in podobnih stvari, se pravi, z grafologijo, pardon. Tako da, veliko stvari je pa vzel takrat, bil učenec Antona Trstenjaka in se je, s tem, kar se je Trstenjak ukvarjal, psihologija baru, s tem se je tudi on ukvarjal, ampak v osnovi bil klinični psiholog, pa potem je nadaljeval s psihologijo športa, v tem kasnejšem obdobju je šel še na primerjalno, komparativno psihologijo, se pravi, primerjava vedenja živali in človeka, to je pol prevzela moja sestra, jaz sem pa se potem toliko bolj usmeril v šport. Ampak tisto, kar je bilo ključno pri njemu, je bilo strogost, zahtevnost do sebe. Jaz se spomnim ene stvari, je rekel, ti moraš biti dober povsod, ampak najti moraš pa eno stvar, kjer boš najboljši. In to me že celo življenje vodi naprej.
1: So bili med vama pogosto strokovni razhodi v pogledih na športno psihologijo?
0: Razhodi ne, so se pa ves čas pripirala, to je pa dejstvo, to pa še moji prijatelji vejo, da sva bila skos v laseh si, jaz sem poskušal, jaz sem zelo tekmovalne, pa sem bo poskušal dokazovati, da imam daj jaz kaj prav, ampak to so bili v bistvu tisti spori, ki pripeljajo do nekega novega znanja kvalitete in sem jim hvaležen.
1: Ko pogledate nazaj na svojo dolgoletno kariero, katerega prepričanja o športni psihologiji danes ne zagovarjate več?
0: To je pa dobro vprašanje. Ja, mogoče sem včasih imel občutek, da se čist z vsakim lahko naredi vrhunski rezultat, ne? Danes nekako mogoče vidim, da pridejo do tebe ljudi, športniki, mladi športniki, za kateri že v osnovi vidim, da jim tudi jaz ne bom mogel pomagati, da bi prišli tja, kamor si želijo, čeprav imajo mogoče neke sposobnosti, vse, če jih nima še druga stvar. Ne? Ampak včasih misliš, to bomo zrihtali, sej se da. Ne? Zdaj, bil sem zelo hitr, zelo mlad na olimpijski igra z Andražem Vehovarjem, ki je svojo olimpijsko medaljo in potem prideš nazaj in si misliš, mi to znamo narediti. Ne? Potem pa vidiš seveda, da veliko krat znaš, včasih pa pride situacija, ki se ne da vplivati na vse. Človekove navade so tako čvrste, da jih včasih težko spreminjati.
1: Avgusta lani vam je Fakulteta za šport v Ljubljani odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Na tej fakulteti ste se kot asistent zaposlili leta 1992.
0: Tako,
1: drži ta podatek?
0: Tako.
1: No, vodstvo je kot enega ključnih razlogov navedlo domnevno kršitev konkurenčne prepovedi zaradi vašega dela z vrhunskimi športniki.
0: Ali... Da vas popravim, niti ne z vrhunskimi športniki. Meni so učitali, da sem delal. Imel sem en seminar na temo hipnoza v športu za mlade športnike. In so rekli, da je to konkurenčna, kršenje konkurenčne klauzule in zato so me po pošti odpustili.
1: Po pošti ste dobili
0: odpoved.
1: Ali menite, da ste bili žrtev, ne vem, ideološkega obračuna ali pa preprosto žrtev univerzitetnih pravil, ki jih niste želeli sprejeti?
0: Ne, jaz sem prepričan, da sem bil žrtev ideološkega obračuna, ki ni bil samo na naši fakulteti, ampak je bil v zadnja leta prisoten povsod. Vse tiste, ki so sposobni, je treba diskreditirati, vsi bi mogli biti tako kot Ronaldo, ki delate enako, noben ne sme delati nič več, ampak potem nimamo napredka. Cel slovenski šport je dober ravno zato, ker je ena peščica ljudi, ki delajo ne za denar, ampak ki jim je to izziv, ker smo hoteli dokazati, da smo lahko najboljši na svetu, da imamo lahko najboljše. Mi imamo kar nekaj svetovnih olimpijskih prvakov v tako mehni populaciji ljudi, a ne, kar je pravzaprav neverjetno, ampak je posledica tega, da je ena cela, da je seveda tudi en sistem dobro deloval v smislu podpore športnikom, v smislu, mi danes, mnogi starši se pritožujejo, da država nič ne sofinancira, ampak ni res, mnogi klubi funkcionirajo, to, da ti igraš košarko, rokomet, to je pač, če druga ne, lokalno podprto, in je relativno zelo poceni za starše cenejši, kot je pa to mogoče nekje na zahodu. Skratka, da je cel sistem tak, ob tem, da ljudje, ki delajo v športu, imajo veliko znanja in imajo tudi izjemno veliko energije in si želijo nekaj dosežiti. Zdaj, če damo mi na stran, bomo kar naenkrat utonili ob tem, da smo mehna država, da imamo malo potencijala, nas ne bo nikjer več. In jaz mislim, da je to gonja temu, proti temu bila.
1: Prej ste rekli, da vi kot športni psiholog športnice in športnike učite tudi prevzemanja odgovornosti. Ali menite, da zna slovenska akademska sfera prevzemati odgovornost za lastne napake?
0: Jaz mislim, mi smo delali analizo organizacijske kulture v mnogih slovenskih podjetjih. Pokazalo se je, da je največji razkorak med tem, kar imamo in kar si želimo imeti v vseh možnih kompetencah ravno kompetenci odgovornosti. Mi smo po tej logiki ena najbolj neodgovornih družb, zagotovo v Evropi, ne bom govoril zdaj o celem svetu, ampak v Evropi. To je nekaj, kar ne znamo, kar smo se verjetno iz bivšega socialističnega sistema nismo naučili, ker tam nikoli niso govorili o individualni odgovornosti, ampak smo se skrivali za poudarjenjem skupinske odgovornosti. V običajnem življenju skupinska odgovornost ne velja nič, nismo mi krivi, vi ali pa jaz. In seveda vse skupaj se začne v šolskem sistemu. In šolski sistem zagotovo tega ne poudarja, univerzitetni sistem pa prav tako ne. Nikoli se ne oglašajo pri ključnih življenjskih vprašanjih, nikoli se ne oglašajo kot ena osnovna entiteta, ki bi morala zagovarjati neke najvišje moralno-etične nivoje. Tukaj tega, te zgodbe ni. Ne? Tako kot je tudi z vidika fakultete za šport, v vprašanjih športa ni. Kje se pa fakulteta za šport v zadnjem času pojavlja kot osnovna inštitucija močna, ki daje usmeritev razvoju športa. Tega nikjer ni.
1: Če bi vam jutri ponudili vrnitev na fakulteto za šport, bi jo sprejeli?
0: Zelo vprašanje. V takih pogojih, s takšnimi ljudmi in na takšen isti način naprej, zelo verjetno ne.
1: Zakaj je, gospod Tušak, za vas pomembno, da bi principe, ki veljajo v športu, prenesli tudi gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo?
0: No, za gospodarstvo se zagotovo trudim že nekaj časa. Pri nas imamo eno tako kulturo, da športne uspehe hvalimo, toleriramo se z njimi, smo ponosni na njih, gospodarske uspehe vedno karakteriziramo, taj pa tajkun, taj pa bogatun, ta pa zdaj krade pa izkorišča, ne vem, stisko ljudi, kar preprosto sploh ni res. In zato seveda tudi...
1: Ali pa da naplačujejo davke,
0: ja,
1: recimo, ne?
0: Zato tudi uspešni gospodarstveniki Nočejo govoriti o rastnih rezultatih. Jaz sem kar nekaj let že okrog, tudi po podjetjih, in ugotavljam, da temu ni tako. Mi imamo izjemno veliko količino uspešnih gospodarstvenikov, ljudi, ki so vizionari, tako kot so v športu bili. In seveda, tako kot v športu, delamo vse za to, da bi jim pomagali, da pridejo do vrha, tako bi morali tudi na tem področju delati. Imamo pa bistveno manj močno to miselnost v državnih službah in tja bi jo pa seveda morali prenesti.
1: Kdaj ste vi prvič začutili, da vam kot športnemu psihologu ni več dovolj upozarjati na probleme, ampak da jih želite reševati tudi kot politik?
0: Leta 2010 sem postal redni profesor. Takrat sem imel, če prav razumem, 68, se pravi, 42 let. Takrat sem dosegel z vidika športne psihologije, vsaj v smislu univerzitetne kariere, vse, kar je možno. In takrat sem rekel, da hočem delati še druge stvari. In zato sem začel razvijati ne samo športno psihologijo, tudi druge kontekste športne psihologije. Ko sem pa videl, da se država poteka na opačno smer, takrat sem pa poslušal tudi ljudi, ki se me prosili, če sem pripravljen kaj povedati tudi v smislu politike, takrat sem se pa vključil tudi v to. Seveda pa ne s ciljem, da bi pustil stroko, ampak s ciljem, da mogoče prispevam neko znanje, nek dvig kompetentnosti. V zadnjih 4 letih smo bili priča totalnem razpadu kompetentnosti, tudi ne vem, mediji nikoli niso poklicali kompetentni ljudi za za interpretacijo nekih dogodkov, ampak vedno ljudi, ki so aktiviste, in pri nas je prišlo do razpada kompetentnosti na nivoju cele države.
1: No, moramo povedati, da ste na marčnih parlamentarnih volitvah kandidirali na skupni listi SLS, NSI in Fokus.
0: Kot predstavnik Fokusa, ja.
1: Tako. Ali ste vi poiskali politično stranko ali je politika poiskala vas?
0: Ne, gospod Lotrič je moj prijatelj. Pa me nekako prosil, če lahko malo pridem pomagati, da bi poskušali tudi narediti nekaj dobrega za gospodarstvo, in vodila me edino ta stroka. Imel sem tudi v zadnjem trenutku ponudeno zelo visoko mesto kot profesionalni politik, pa sem to zavrnil, zato ker so pravila v Sloveniji taka, da potem ne morem delati športniki, se pravi. Uh-huh. Če prevzameš mesto ministra, ne moreš delati športniki, in jaz pa temu ne morem reči ne, ker je to osnovno moje vodilo, pomagati športnikom.
1: Kje po vašem mnenju poteka meja med pravico univerzitetnega profesorja do političnega udestovanja in odgovornostjo, da pri svojem akademskem delu ohranjate strokovno nepristranskost?
0: Težko je. V osnovi je to precej težko. Ne? Zelo težko mi popolnoma skrijemo neka politična prepričanja, ki so posledica pač neke vzgoje ali pa neke kombinacije dejavnikov. Ne? Ampak seveda v ozadju mora biti neka etika, neka integriteta. Jaz zagovarjam stvari, za katerimi lahko tudi strokovno stojim. In zagotovo pa ne smem izrabljati svoje pozicije za to, da sem politični aktivist. In to se v zadnjem času veliko prevečka dogaja. Seveda, ključen problem pa ni profesor, ključen problem je medij, ki takšnega profesorja povabi.
1: No, k medijem se bo vrnila nekoliko kasneje. Ste zaradi svojih političnih stališč izgubili kakšno strokovno sodelovanje ali celo prijateljstvo?
0: Zagotovo. Takrat, ko so me napadli zaradi enega posla v Celju, ne, takrat je kar nekaj državnih institucij iz strahu pred tem prekinilo sodelovanje z mano.
1: Pred časom ste javno govorili o nastopu dekana Fakultete za družbene vede v Ljubljani, Sama Uhana. O predstavitvi raziskave o vrednotah mladih je med drugim dejal, da del mladih politična stališča oblikuje predvsem skozi uporništvo, mlade fante z nižjo stopnjo izobrazbe pa je označil kot nosilce mizoginih in tudi radikalnih vrednot. Kako razumete izjave univerzitetnih profesorjev ali vodilnih akademikov, ki javno politično opredelujejo svoje študente? Ali to krepi ali slabi zaupanje v univerzo?
0: To slabi zaupanje v univerzo, se je pa treba zavedati, ne, da je cela gonja proti privatnim univerzam ravno zato narejena, ker je bilo na državnih univerzah bistveno močnejša selekcija v smislu političnih usmeritev. In čim ti dovoliš pluralizem, tudi z univerzami dobiš drugače misleče študente. Zato, ker če ti svojo svoje politične prepričanja 4 leta ali pa 8 let skozi srednjo šolo, osnovno šolo, pa 4 leta kot srednjo šolo, pa 5 let skozi fakulteto, ves čas v isto smer pošiljaš, potem seveda dobiš vzgojene ljudi tako, kot želiš. In to je realnost družbe, ki je vzgajala ljudi v socializmu. Zdaj pa imamo seveda možnost tudi drugačnega razmišljanja, ki ga pa poskušajo določene politične stranke ves čas diskreditirati ravno zato, da ne bi dovolili razvoja drugačne miselnosti.
1: V javnih zapisih ste večkrat kritični do dela slovenskih medijev. Kaj po vašem mnenju loči kritično novinarstvo od aktivizma, kot ste se prej izrazili?
0: Zavedati se moramo, da imajo novinarji eno veliko, veliko prednost v primerjavi z vsemi ostalimi. Tudi mene so večkrat novinarji napadli. Jaz težko tekmujem z njimi. Oni imajo dostop do medijskega prostora, jaz ga nimam. Meni ostane na koncu Facebook. Se pravi, oni imajo pa dostop do TV Slovenije, do, ne vem, do dnevnika, do česarkoli, česar jaz ne morem. In seveda, v takem primeru se je potrebno zavedati, kaj je etika. Etika pomeni, da kot novinar predstaviš različne poglede na stvar, ki na katere obstajajo različni pogledi. Če ti predstavljaš politično, če hočeš, da se ustvari en pogled, boš pač prepeljal ljudi, ki imajo enake poglede ali pa imajo 2% različne poglede na to. To seveda ni etika v novinarstvu. Enkrat je nekdo definiral za eno grdo besedo takšne tovrstne medijske delavce, ampak dejstvo je, da odgovoren človek, ki dela v medijih, mora poskrbeti za to, da pokaže najrazličnejše stvari. A veste, če se mi pogovarjamo o odnosu do eutanazije, ne, je zelo pomembno, da imamo tam najrazličnejše ljudi, ki bojo lahko z vseh zornih kotov pokazali. To so stvari, ki so težke teme, to ni lahkih odgovorov. Ne? In mi moramo poskrbeti za to, da dobimo res čim širši nabor. Ja. In tisti, ki to delajo, so kredibilni, ostali pa žal niso in so politični aktivisti.
1: Ja, govorite tudi o medijskem uravnoteženju. Kako vi prepoznate, kdaj medij informira in kdaj sodi, interpretira oziroma se nagiba k eni ali drugi politični opciji?
0: Zelo preprosto. Ko ti prepeleš dva ali pa tri komentatorji in vsi govorijo isto stvar, takrat vemo, da to je daleč od uravnoteženosti in to se žal pri nas dogaja v zadnjem času, predvsem na TV Slovenija.
1: Vrniva se za nekaj minut v čas epidemije koronavirusa. Jeseni leta 2020 ste med epidemijo nastopili na vladni novinarski konferenci in ljudi pozivali k spoštovanju protikoronskih ukrepov. Le teden dni po vašem nastopu je javnost izvedela, da je vaše podjetje Prosigura, splošno bolnišnico Celje, sklenilo pogodbo za dobavo zaščitnih mask. Takrat ste sami podarjali, da je bil postopek zakonit in da ste se na poziv bolnišnice prijavili kot eden od ponudnikov. Toda številni so takrat gospod Tušak opozarjali, da je problem predvsem v navskrižju interesov. Ste takrat podcenili, kako bo javnost razumela to časovno sosledje dogodkov?
0: Zdaj treba vedeti dve stvari. Prvič, to je bil posel, ki je bil pelan preko mojega podjetja, z tega posla sploh nisem pel. Bil sem pa seveda odgovoren kot direktor podjetja. To podjetje je bilo kupljeno in se je ukvarjalo z medicinskimi storitvami, s prodajo medicinskih storitev.
1: Vi ste takrat govorili tudi o tem, da se s prodajo medicinskih pripomočkov ukvarjate že 10 let, kaj ne?
0: Seveda, jaz sem prodajal razne druge stvari, biofeedback naprave, vaje za trening koncentracije in podobne stvari. Šel sem v to smer, zato ker sem tudi začel predavati na tem področju, ker sem mimo grede kar v nekaj bolnišnicah tudi zelo veliko sodeloval, takrat smo imeli programe za zmanjšanje absentizma in podobne stvari, ampak ta posel je bil narejen zato, ker so bolnišnice takrat iskale stvari in ta posel je bil narejen bistveno prej, preden da sem jaz sploh pristal na to, da sodelujem na tiskovni konferenci. Na tiskovni konferenci sem sodeloval kot prvi psiholog v nizu, ker nihče ni bil pripravljen v enem dnevu uskočiti. Takrat je bil strani varuha za človekove pravice zaželjeno sodelovanje psihologov, ki bi pomagali ljudem v trenutku, ko bo zagotovo veliko žrtv med starejšimi ljudmi. In smisel tega je bilo, da pomagamo. Mi smo vse to delali brezplačno. Meni so takrat obtožvali, da je gospod Kacin uredil. Jaz sem Kacina prvič v življenju, edinkrat v življenju srečal takrat tam in ni imel nikakršne veze z vsem tem. Bil je zelo spoštljiv do mene, do vseh psihologov, je rekel, dajte nam pomagati, probajmo narediti nekaj dobrega in jaz sem se kot dober državljan odzval na to.
1: Ker takrat so se recimo številni spraševali, kako je lahko vaše podjetje kot neko novo podjetje dobilo tako hitro posel z neko veliko javno ustanovo. Ne?
0: Takrat to moje podjetje imelo takrat zagotovo vsaj 30 različnih poslov, zato ker je pač imelo dostop do tega blaga in takrat so se pač te stvari, tist, ki je imel to, celjska bolnišnica je podpisala sporazum z vsemi, ki so to lahko ponudili. In sploh ni bil problem, takrat je bil problem pač pridobiti stvari in nekdo, ki je imel na Kitajskem možnost pridobiti stvari, je lahko tak posel naredil, drugi pa ne.
1: Od leta 2020 greva zdaj le v leto 2026, ko boste v prihodnjih tednih spremljali Tour de France in svetovno prvenstvo v nogometu. Kaj boste vi videli, česar večina nas gledalcev ne opazi?
0: V Tour de France vedno občudujem, kako na koncu v tistih najbolj ključnih etapah, ne, ko vsi odpadajo, 2, 3, 4 ne odpadajo, oziroma tudi odpadajo, ampak šele proti koncu, ne, kako je to možno, da te, ne, in se velikrat ukvarjamo s tem razmišljanjem, dejansko v zadju je motivacija, ko se ti boriš za tretje, drugo, prvo mesto, takrat si pripravljen svojega telesa pač izčrpati zadnjega atoma, ko si ti 25 ali pa 50, pač prej rečeš, ne morem več, ne, ampak to razmišljanje, kakšne nadčloveške sposobnosti so sposobni te kolesari in hkrati enega veselja, da imamo mi v Sloveniji človeka, ki je neverjeten, pravzaprav verjetno, če bi čez 5 let se pogovarjala, bi lahko rekla, da bo to verjetno človek z največ dosežki v zgodovini kolesarstva, kar je seveda neverjetno ob tako mehnem populaciji Slovencev, pa mimo grede Tadej Pogačar je rojen oziroma je živel v sosednji vasi od tam, kjer sem jaz prihajam, ne, se pravi tam zraven sosed pravzaprav je nekdo, ki podira vse možne meje zmogljivega v kolesarstvu.
1: Prvo predavanje ste imeli že kot študent drugega letnika psihologije in sicer zanimivo, ne, v veliki predavalnici fakultete za šport. Danes pa predava tudi vaš sin Max, ki je zdravnik. Se kdaj zalotite, da v njem prepoznate sebe izpred 30 let?
0: Ja, pa tudi sem kritičen do njega, kadar kaj ne naredi tako, kot bi si jaz zaželil pa zamislil. Ne. Mam verjetno en del tega, kar je imel moj oče, se pravi, da sem precej strok, moj sin reče, ja, si bil kar strok v mladosti, ampak
1: ni razvajen.
0: Bi bil še enkrat podobno strok, če bi hotel, ker se mi zdi, da je edino ta zelo velika zahtevnost do samega sebe omogoča, da ljudje lahko svoje potenciale pripeljajo do vrha.
1: Gospod Matej Tušak, bili ste na 5 olimpijskih igrah, številnim slovenskim športnicam in športnikom ste pomagali osvajati kolajne na največjih tekmovanjih. Ste avtor številnih knjig, znanstvenih člankov, ste pa, kot smo lahko slišali, tudi pronicljiv opazovalec in kritik družbenega dogajanja. Kako bi želeli, da se vas spominjajo čez 20 let? Kot športnega psihologa, univerzitetnega profesorja ali človeka, ki je opozarjal na stvari, o katerih številni niso želeli govoriti?
0: Jaz mislim, da predvsem kot dobrega človeka. Jaz nikoli nisem nobenemu človeku zavrnil pomoči, ne glede na to, ali bil sposoben plačati, ali ni bil sposoben plačati. To je nekak stvar, ki sem jo prinesel od doma. Moj oče je v tistih časih tako bolj ali manj volontersko celo življenje delal stvari. Moja mama me je naučila, da je treba kdaj kakšno stvar narediti za nebesa, kar pomeni, da če hočemo si zaslužiti nebesa, moramo dajti tudi kaj dobrega narediti in večina, seveda, tako kot vsak človek, tudi jaz rad kaj zaslužimo, ne? Ampak glavna stvar, ki me pa vodi, pa je, da poskušamo tisto, kar delamo, narediti dobro, pomagati ljudem, da dosežejo nek vrhunec. Veste, najlepša stvar na svetu je, ko s športnikom dočakaš olimpijsko medaljo, pa ti reče to, kar mi je rekel nekoč, eden izmed teh olimpijcev z medaljo, no ti si pa večinski lastnik mojih delnic pri olimpijski medalji. Ne? Potem veš, da je tist napor, vse tisto, kar si delal, imelo nek smisel. Ne?
1: Lepa istočnica za konec najnega pogovora. Matej Tuša, hvala lepa, ker ste si vzeli čas za pogovor in želim vam, da boste še naprej pomagali ljudem dosegati njihove cilje v športu in zunaj njega.
0: Hvala predvsem za povabilo.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik podmladka Resnice in nekdanji vodja organizacije stranke med volilno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko. Kot je zapisal, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril Iran pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje Hormuške ožine. Dejal je, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu, kar bi privedlo do popolnega kaosa. Rubio je zatrdil tudi, da Združene države ne bodo skušale na vsak način skleniti sporazuma z Iranom, temveč si prizadevajo za dober in verodostojen dogovor, s čimer je želel pomiriti zaveznice v zalivu. Pospešena rast prodaje električnih avtomobilov v Evropi zmanjšuje pritisk nekaterih držav članic Unije za omilitev pravil glede izpustitev ogljikovega dioksida pri prodaji osebnih avtomobilov v prihodnosti, je sporočil evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Kot je še dejal, je prodaja električnih vozil zelo spodbudna, kar potrjuje uspešnost prehoda na čistejšo mobilnost. Škofija Murska Sobota je včeraj zaznamovala 20-letnico obstoja. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije, Novomeško, Celsko in Mursko Soboško. Jeseni bo tudi akademija in simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. V nadaljevanju pa vas zdaj vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem smo govorili o romanu Nudem Durak na svoji zemlji, v katerem sodobni francoski pisatelj Joseph Andras popisuje pretresljivo usodo pevke, katere glas nosi upe in želje zatiranega kurdskega naroda. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: 27. decembra 1936. V času torej, ko je Primorska že poldrugo desetletje ječala pod italijanskim fašizmom, je v cerkvi v Podgori nastopil pevski zbor pod vodstvom skladatelja in organista Lojzeta Bratuža. Peli so slovenske pesmi. Zato so po maši lokalni fašisti Bratuža hudo pretepli in mu dali piti tako imenovano črno olje, strupeno mešanico bencina in strojnega olja. In čeprav je bil potem deležen bolnišnične oskrbe, je dva meseca pozneje za posledicami tega brutalnega fašističnega napada naš rodoljubni zborovodja, star še ne 35 let, umrl. Za seboj je pustil ženo, pesnico Ljubko Šorli in dva otroka. Na to grozljivo zgodbo iz naše preteklosti bomo skoraj gotovo pomislili tudi slovenski bralke in bralci, če bomo v roke vzeli dokumentarno intoniran roman Nudem Durak na svoji zemlji, v katerem sodobni francoski pisatelj Joseph Andras popisuje usodo naslovne junakinje, ki so jo leta 2015 turške oblasti obsodile na kar 19-letno zaporno kazen. Njen zločin? Če vprašate turško sodišče, terorizem. In kaj natanko je Nudem Durak storila? Pela je, kakor je pred 9 desetletji Lojze Bratuš svojim zborom pel slovenske pesmi, je Nudem Durak svojo zasedbo prepevala tradicionalne kurdske pesmi. Vemo, so Kurdi narod v nezavidljivem položaju. Vse od propada Otomanskega imperija pred dobrim stoletjem je njihova gorata domovina razdeljena med 4 države. Turčijo, Iran, Irak in Sirijo. Povsod so nezaželeni, povsod zatirani, preganjani, povsod podvrženi grobim asimilacijskim pritiskom. V tem smislu je nadvse povedno, indikativno, kar se je Nudem Durak in njeni družini primerilo, ko je bila danes zaprta pevka še otrok. Jasmina Žgank, ki je Andrasov roman pred nedavnim prevedla za založbo Sofija, je v nekaj grobih potezah takole opisala svet, v katerem je Nudem Durak odraščala.
1: Kurdi so od razpada Osmanskega imperija deležni takih ali drugačnih raznarodovalnih politik. Danes je PKK, se pravi Delovska stranka Kurdistana, s turško državo sklenila premirje in se morda na neki točki zadeve umirjajo, še vedno pa je ogromno političnih zapornikov, med katerimi je tudi Nudem Durak, naslovna junakinja Andrasove knjige. Rodila se je v vasi, ki je bila kmalo zatem požgana, ki jo je turška vojska kmalo zatem požgala. Ko je šla prvi razred, je bila traumatizirana zaradi nasilja učiteljev, kajti kurščina je bila prepovedana. In tako se je prav kmalo odločila, da šole ne bo več obiskovala in da je pravzaprav šolala mama. Tako da je imela zelo samo svoje šolanje. Tako se je naprej učila svojega maternega jezika, pa nekaj tudi turščine, kajti knjiga, del knjige, kjer so pravzaprav njeni dnevniški zapiski, je napisan v turščini. Zato da je sploh, mislim, da lahko prišel iz zapora.
0: Rodna vas, ki jo vojska zravna zemljo. Materni jezik, ki te stane učiteljevih klofut, če v njem neprevidno spregovoriš v osnovni šoli. Sistematično zapiranje vrat kariernega uspeha pred nosom ljudi, ki niso pravega etničnega porekla. Množične racije in inkarceracije. Tako pravzaprav ne moremo biti presenečeni, da so se pod okriljem PKK, prepovedane delavske stranke Kurdistana, ki jo že vse od ustanovitve dalje vodi danes 77-letni Abdullah Öcalan, sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, številni navsezadnje odločili za oborožen boj zoper vlado v Ankari in njene institucije. Nasilje na turškem jugovzhodu nenadoma ni bilo več eno, temveč dvosmerno. Eksplodiralo je. Država je kurdsko stranko in njenega voditelja potem hitro razglasila za teroriste, Temu pa so sledile tudi turške zaveznice iz NATO, ki PKK prav tako štejejo oziroma štejemo za teroristično organizacijo. Pa vse to pomeni, da tisti, ki vseeno razume aspiracije Kurdov po življenju brez strahu, po življenju, v katerem nacionalno poreklo ne pomeni že vnaprejšnje obsodbe na fundamentalno drugorazrednost, na status subhumanosti, pravzaprav podpira terorizem? O represiji in odporu, o začaranem krogu nasilja, o odgovornosti in krivdi, o terorizmu in brodolomu človečnosti, Joseph Andras nekje v svojem romanu razmišlja takole.
2: Ko mi kakšen veljak govori o terorizmu, namesto o udaru, odporu ali povračilnih ukrepih, mi to o samem dejstvu ne pove drugega, kakor da je on glavni. Oziroma, da se je postavil na stran gospodarja, je po napadih 11. septembra 2001 o boju proti terorizmu zapisal Regis Debré v članku objavljenemu Cahiers de Médiologie. Terorizem je kot državni sovražnik številka ena zamenjal komunizem, je pet let poznaje dodal Edward Said v The Nation. S to operacijo so država in mediji odvračali od podrobnejše analize notranje in zunanje politike aktualne oblasti. Od prvega strela je vsaka ideja omadeževana. Čiste roke imajo samo tisti, ki se še niso rodili. A ločevati politiko od morale pomeni biti gluh za oboje. Ta trdoživa ideja prihaja od samega Rusoja. Vsak boj je poraz. Ko ubijamo, zmeraj malce ubijemo idejo človečnosti. Prelita kri enega razkrije polom vseh nas. A čeprav zareže v srce, razum jasno pove. Zakon močnejšega veleva, da bodo preganjani nekoč vneto pobijali tiste, ki so jih tako zelo pobijali. Obsojati kri, ne da bi obsodili red, je gledati na svet z očmi kralja. Nenadno nasilje je posledica nasilja, ki smo ga sejali. Prvo, ki je vendarle postransko, je deležno veliko več pozornosti kot drugo. Vse nasilje smo zvedli na njegov izbruh. Dolgotrajno spodkopavanje, spodjedanje in razkroj, ki ga povzroča nasilje države, se tako hote obide. Oboroženi predstavniki države so prisegli, da bodo gospodarjem na oblasti služili z ognjem. Zadati smrt in omahniti vanjo je del poklica. Pri civilistih ni tako. Žrtve nikoli niso stranska škoda, kadar umre mimoidoči, se zgodi nepopravljivo. Zgolj dejstvo, PKK je nastal kot odgovor na zanikovalsko in uničevalsko politiko zastraševanja, ki jo izvaja turška država. Z drugimi besedami kot odpor, kar je univerzalna temeljna pravica. Dejansko zgolj še eden. Običajne, zakonite parlamentarne politike zastraševanja, kakršno izvajajo države, se nikoli ne poimenuje, še manj pa obsoja. Arafata in Mandelo so obravnavali kot terorista, pa poglejte zdaj. Ko predlagam, da se pogajamo, me imajo za šibkega, ko uporabim silo, pa za terorista. V tem ni nobene logike. Res je, da je PKK delal napake, a je v primerjavi s tem, kar je Turčija vsa leta počela Kurdom, jasno, kdo je pravi terorist, je Öcalan izjavil v Damasku leto pred tem, ko so ga prijeli. Terorizem Alžirske narodno-osvobodilne fronte je bil odziv na teror francoske kolonialne oblasti, irski terorizem na britanski monarhični teror, palestinski terorizem na izraelski ekspanzionistični teror. Odporniške organizacije se zaradi določenih okoliščin in taktičnih odločitev še kako boleče očitno občasno zatekajo k načinom delovanja, ki za kosanje strahovito neenakimi ekonomskimi, digitalnimi in vojaškimi sredstvi zahtevajo življenje civilistov. S to bolečino, pred katero si ne zatiskamo oči, živimo.
0: Čiste roke imajo samo tisti, ki se še niso rodili, pravi Joseph Andras. Implikacija te misli je jasna. Prostora za moralni absolutizem in večvrednostne komplekse pod tem soncem ni. Tako ali drugače imamo umazane roke vsi. Vseeno pa je treba reči, da niso roke vseh umazane enako. In ko si ogledujemo portret Nudem Durak, kakor ga je v svojem romanu izrisal francoski pisatelj, je treba reči, da njene roke nikakor niso med najbolj zapacanimi. Jasmina Škank.
1: Preganjanja je bila deležna skoraj vsa njena družina. Njena sestra, mislim, da je tudi odšla se boriti v Rožavo in se ni vrnila. In ne vejo pravzaprav, kaj je z njo. Nudem pa je sama se odločila aktivirati kot v bistvu kulturnica, kot pevka, kot glasbenica. Začutila je, da je to njen dar, da je to njeno poslanstvo in se na tak način priključila boju, ne, ker pravzaprav ona ne zanika, da gre za boj, ampak z drugačnimi sredstvi, ne z orožjem. Nudem Durak je borka za afirmacijo kurdske narodne identitete, ki jo Turčija spodbija na vsakem koraku. In v tem pogledu smo se mogoče Slovenci in Kurdi se lahko prepoznamo in se mogoče še spomnimo te raznarodovalne politike tako strani Italijanov kot še kakšnega drugega naroda. Se pravi, Kurdi nimajo svoje države, kar pa še ne pomeni, da nimajo svoje identitete, ki je pravzaprav zasidrana v jeziku in v kulturi. In Nudem se je prepoznala kot ta, ki mora širiti kulturo, pridobivati mlade za spoznavanje te kulture skozi pesem. Kajti ta asimilacijska turška politika je zelo močna in mladi se velikokrat zaradi življenjskega udobja obračajo k turščini, zato da pač v življenju pridejo do kakšnega položaja, recimo podobno kot se dogaja koroškim Slovencem, kot se je dogajalo in se še naprej dogaja koroškim Slovencem.
0: Nudem Durak je vse skozi čutila, pravi naša sogovornica, da je njena oblika boja lahko edino le glasbena. Vendar pa na tej izbiri, na tej poti, vendarle ni bilo nič samoumevnega. Najprej že zato ne, ker družina, iz katere Nudem prihaja, ni premožna. Drugič pa ne zato, ker je ženska.
1: Že v njeni družini, mama, ki je bila prav tako nadarjena pevka, nikoli ni smela pet. Takoj, ko je postala spolno dozorela, se je morala poročiti in ostati doma in imeti otroke in ni smela biti pevka. Tako da je pravzaprav Nudem živela materine sanje in mama je zato prodala svoj poročni prstan, da je Nudem lahko kupila si kitaro, prvo kitaro in da je lahko tudi se naučila igrati.
0: Ko je v najstniških letih v imenu boja za temeljne pravice svojega naroda Nudem Durak v roke torej vzela kitaro, stopila na oder in začela peti tradicionalne kurdske pesmi, je storila nekaj, kar je z vidika tradicionalnih kurdskih vrednot naravnost nezaslišano. Prav zato Jasmina Žgank tudi poudarja, da se zgodba o Nudem Durak nikakor ne bere samo kot zgodba o boju za nacionalne pravice. V naprezanih Kurdov, tako teh v Turčiji, kakor onih, ki so po padcu Asadovega režima na severu Sirije vzpostavili svojo avtonomno entiteto, Rožavo, ki se je na vse zadnje uspešno borila proti mračnjakom iz islamske države, ne da bi jo mednarodna skupnost z Američani na čelu zato ustrezno nagradila, moramo po mnenju naše sogovornice videti bistveno več. Jasmina Žgank.
1: Ta knjiga pravzaprav ne govori samo o kurdskem narodnem vprašanju, ampak pravzaprav govori tudi o Rožavi in o posebnem političnem projektu, ki se tam odvija, in to je o socializmu, kot ga razumejo Kurdi v 21. stoletju. O socializmu, ki temelji na politikah, na ekoloških politikah, ki temelji na posebnem mestu, ki ga v tej družbi, ki ga v tej revoluciji, ne samo družbi, zauzemajo ženske. Tako da ne gre samo za nacionalno vprašanje, ampak gre za politično vprašanje in za vprašanje revolucije.
0: Kurdski boj za narodno svobodo je torej organsko, neločljivo povezan z bojem za oblikovanje pravične družbe. Zato je branje Ondrasovega romana v času, ko se nas na Zahodu polašča globok zgodovinski pesimizem, ko preprosto nismo več prepričani, da je socialne odnose sploh kadarkoli mogoče zares in zatrajno obrniti na bolje, vsekakor dobrodošlo, se ne speha iz poklapanega malodušja in nam da misliti. Vseeno pa se je treba vprašati, ali imamo ob besedilu, ki nas očitno nagovarja kot homines politikos, kot družbeno-politična bitja torej, sploh še upravka z literarnim delom. Ali pa je Ondras pod oznako roman v resnici skril aktivistični apel? Vprašati se velja drugače rečeno, kako je pravzaprav z literarnostjo knjige Nudem durak na svoji zemlji.
1: Definitivno bi bilo njegovo aktivistično delo težko ločiti od literature. In tudi sam pravi, da nekateri kritiki njegove romane oziroma pripovedi razumejo kot nečiste, kot ne zares literarna dela in kot ne zares aktivistična dela in da je veliko nezadovoljstva okoli tega. Aktivisti niso zadovoljni, ker vseeno vendarle gre za književnost, gre za jezik, ki je precej dodelan, medtem ko pa tudi ne gre samo za, oziroma sploh ne gre za fikcijo, ampak se ukvarja z resničnimi ljudmi, se pravi, avtor sam zavrača pisanje literature kot pripovedovanje zgodb, kot pripovedovanje nekih fiktivnih zgodb. Njega zanimajo resnične osebe, ki so živele, ki so delovale in so pozabljene in jih je treba danes izkopati iz te pozabe, ne pa fabriciranje nekih papirnatih likov, kot on temu pravi. Se pravi, zanima ga v bistvu delovanje v tem svetu preko književnosti, preko jezika, kot tistega, kar je najbolj čistega v književnosti. Se pravi, ne pripovedovanja zgodb kot, samo kot, kot takih, ampak v bistvu pripovedovanje v tem svetu in pač predvsem iskanje resnice, ki pač književnost razume kot, kot on pravi, strojček za razkrinkavanje laži. Književnost razume kot strojček za razkrinkavanje laži, in pravi, da živimo v času mitov, mitov kot so demokracija, ljubezen, družina, pravica in da je teh mitov, teh kolektivnih mitov že tako dovolj, da ne potrebujemo še individualnih oziroma nekih fiktivnih in da je treba iskati resnico in da je to naloga književnosti.
0: V Ondrasovih očeh je torej ključnega pomena, da je snov, ki jo v svojem pisanju obdeluje, zajeta neposredno iz zagatne resničnosti in da se prekvašena z lepim jezikom, natanko v to resničnost na vse zadnje tudi vrača. V tem smislu nam veliko pove, kako se je pravzaprav lotil romana o Nudem durak.
1: Pisatelja Ondrasa je pravzaprav ganila njena pesem, ko je po naključju naletel na dokumentarec Al Jazeere na spletu in je takoj začutil, da bi rad o njej napisal knjigo. Se pravi, vedno v bistvu je iskal like, vedno je iskal osebnosti, pravzaprav točno to, ni iskal likov literarnih, ampak je iskal resnične osebe, ki na nek način katalizirajo neko posebno držo, nek zgodovinski trenutek, kjer se upade osebna usoda in zgodovinski trenutek. Metodo, po kateri je napisal to knjigo, je pravzaprav razvijal že s prejšnjim romanom Kanakijo, kjer se je odpravil v Novo Kaledonijo, tokrat pa se je odpravil v Turčijo. Vzpostavil je neka poznanstva v Franciji, s kurdskimi disidenti v Franciji in za njeno družino, nato pa se je odpravil do njih in opravil ogromno razgovorov z njenimi sorodniki, tudi z odvetnikom, in potoval po vseh krajih, ki so bili zanjo pomembni. Govoril z njenimi sodelavci v kurdskem kulturnem centru, v katerem je delovala, tako da si je v bistvu poskušal narediti lastno sliko o tem, kdo je ona bila. Tako da to je hkrati reportažno delo, hkrati se je napajal v zgodovinskih knjigah, hkrati pa je to tudi delo pesnika in pisatelja, ki je z vsemi čuti pravzaprav na tem potovanju in je knjiga hkrati tudi potopis na nek način.
0: Prav zato je bilo, nam je še povedala Jasmina Žgank, pri prevajanju pravzaprav najtežje ujeti in v slovenščino prenesti Ondrasov neposnemljiv slog. Pri to, kar je stvarno, dokumentarno oziroma faktično preverljivo, vse skozi spaja oziroma prebada z elementi lirične lepote, s trenutki vznesenosti in ganotja. To je vsekakor treba reči, zelo dobro uspelo in tako smo slovenski bralke in bralci v roke na vse zadnje dobili knjigo, ki je zares vredna branja. Knjigo, ki na oltarju politike in etike pač ne žrtvuje jezikovne bravuroznosti in lepote, ali obratno. Videti, da je kaj takega dejansko možno, je v današnjem času, ko se zdi, da ne na levici, ne na desnici, literature ne marajo zares, temveč od nje terjajo predvsem idejno oziroma ideološko čistost in všečnost, naravnost tolažeče in navdušujoče. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o romanu Nudem Durak na svoji zemlji, francoskega pisatelja Josefa Andrasa, ki je v kontekstu knjižne edicije Previharimo viharje izšel pri založbi Sofija. Gostja pred mikrofonom je bila Jasmina Žgank, ki je delo prevedla. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Max Pust.

mesec spet rumen. Preluknjo noč, tako da sem splezal skozi okno ven na cesto. Kot kovanec bleščeč

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veleposlanik Samuel Žbogar je na včerajšnji razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Predstavnik Evropske unije Peter Wagner pa je poudaril, da osredotočenost 27-terice na preprečevanje in spomnil, da je povezava z več kot 630 milijoni evrov največja donatorica sklada za izgradnjo miru. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je napovedal, da bodo v prihajajočem vrhu zavezništva v Ankari sklenili nove pogodbe na področju obrambe v vrednosti več 10 milijard dolarjev. Kot je še dejal, bo zveza obljubila nadaljno podporo Ukrajini v spopadanju z rusko agresijo, vrha pa se bo po napovedih udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vročinski val na Balkanu se zaostruje, ponekod na Hrvaškem, med drugim na Riki in v Dubrovniku, je že včeraj veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko se bo območje ekstremne vročine razširilo na skoraj vso državo. Z vročinskim valom se soočajo tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, kjer se bodo temperature ponekod približale